kad žena ima petlju da te uzme k sebi, onda kad si slab. Divno je kad čutim snagu njenu koja vadi me iz moga blata.

0: Pa ništa nismo mogli, mogli smo samo dođemo na posao, mislim i to je to.
1: Vremensku prognozu donosi ti Tio Mukaze, moćni saveznik u borbi protiv celulita. Ipak je to Hemofarm.
2: Tokom dana promenljivo oblačno, hladnije vreme sa dnevnom temperaturom od 22 do 30 stepeni. U Beogradu prepodne staje kiša, maksimalna temperatura za Beograd 22 stepena. Samo će na jugu biti toplo i će temperatura do 30, na severu svežije i do vesti.
3: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na Stream Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
4: Jako nevreme pogodilo je sinoć veći deo Vojvodine, pogotovo reon Bačke i Banat. U Bačkoj Topoli gorele su njive zbog varničenja žica na dalekovodima. Jaka oluja stigla je i do Beograda. MUP je posle 22 sata proglasio okončanje vanredne situacije zbog upozorenja na oluju sa gradom i jakim vetrom. Za 3-4 meseca idemo na izbore i nadležni organi će odlučiti da li će zajedno biti održani predsednički i parlamentarni, rekao je predsednik Srbije. Naveo je i da će podneti ostavku na mesto predsednika države. Verujem da će Srbija sa Mađarskom usaglasiti svaki detalj o postizanju dogovora oko Nisa, rekao je predsednik Vučić. Dodao je da bi potpisivanje dogovora bila veoma značajna za našu zemlju. Nastavlja se povratak naših lekara iz dijaspore. U ovom krugu radno mesto dobilo je 13 zdravstvenih radnika. Za godinu i po dana u Srbiju se vratilo oko 350 zdravstvenih radnika iz svih krajeva sveta. Fudbaleri Holandije i Japana odigrali

0: Ali su nerešeno 2-2 u prvom kolu svetskog prvenstva u grupi F. Holanđani su dva puta vodili, a Japan se dva puta vraćao, poslednji put u 89. minutu preko Daichija Kamade. Čuli ste vesti?
1: Da, odmah da kažemo i da su sad Šveđani upravo razbucali Tunižane sa 5-1, malo pre završena utakmica, i sad tako možemo da krenemo u novo jutro, zar ne?
2: Ovo je Radio S. Život bolje zvuči. Sa tobom su Irena i Ivan.
3: Gde ste, ljudi? Dobro jutro.
1: Dobro jutro, prijatelji fudbala, dobro jutro. Dobrodošli u jutarnji show Radio S. Danas je ponedeljak, 15. jun, i evo o čemu ćemo da pričamo.
3: Novi trend, bare nails, goli nokti, klot.
1: Da.
3: Nosi samo preteča aristokratije. Sad mi nekako dođe i lakše.
1: Jednom reči, ti.
3: Imamo novi dolazak na maturu koji je objasnio sve i podigao Srbiju na noge. Neko je za, neko je protiv, neko razume foricu, neko ne. Jakov Jozinović izdao prvi album, malo ćemo ga češljamo, slušamo nove pesme. Skoro pa najlakši kviz o futbolu, igram u 8.50, možeš da osvojiš 50.000 dinara, poklanjati forma ideale.
1: Čini nam se da treba počnemo ovo jutro već konačno muzikom. Magle Band pa Željko Joksimović idu. Dobro jutro.

0: Da, Željko Joksimović, Crnokosa, 6 sati 12 minuta, dobro vam jutro.
1: Jutro.
0: Slušajte, da idemo odmah na početku da rešimo koje su to najnebitnije stvari za ovaj 15. jun.
1: Snima se nova verzija serije Prison Break. Svi koji su se ložili na ovu seriju, ima ih mnogo, rekli su nebitno, jer to nije to i ne može biti nikako bez Michaela Scofielda. Ne priznaju uopšte.
0: Pa bro, stvarno, ne znam šta će na silu.
1: Kaže, izašli savjeti za male maturante koji polažu završne ispite danas, sutra i preko sutra. Gde je rečeno da se uči 3 sata dnevno da bi pobedili paniku. Što se naučilo, naučilo se, a i nebitno, jer panike će svakako biti možda više kod roditelja nego kod dece, ali na kraju sve se dobro završi i svakog maturanta čeka svoja školska stolica. Lepa Brena izjavila ono što svi znamo, zato i otišlo u nebitne informacije. Svaki grad je lep i divan ako imaš par.
0: Ako kako ih, misao?
1: Kaže, ako ih nemate, ni jedan grad niti je lep, niti je zanimljiv. Amin.
0: Da.

0: ljubav jare nema. Oliver i Džiboni, 621 je. Dobro vam jutro, dobro jutro svima koji se, koji nam kuckaju na Viber, Čupka, Bekir, Sneža, Mare, Jeca, još jedna Jelena, Mica, Milica, Milena, bravo, dobrodošli i dobrodošle. A evo šta ćemo u nastavku. Koliko košta robot ako želite, ako želite jednog takvog u kući? Šta se dešava trenutno u Papua Novoj Gvineji? I kakav hleb su zamesili Italijani, toliko je bizaran da ja mislim da nemate leba da jedete u narednih 100 godina, ne biste probali. Sve to u tri stvari koje juče nismo probali, za malo da kažem, ali ćemo uskoro.
1: Slušaš Jutarnji show Radio S. Uz Formu Ideale namesti svoj život. Forma

0: Jaffa Kex. 50 godina originalnog ukusa.
1: Voliš trendy look i ceniš dobar komad odeće, obuće ili atraktivan aksesuar. Mid-season sale je u toku u svim N Sports, N Fashion, N Selection prodavnicama. Prava je prilika za kvalitetan shopping uz popuste na deo asortimana. Posjeti nas ili pogledaj online široku ponudu dobro poznatih brendova. Puma, Adidas, Nike, On, O3, Tommy Hilfiger, Replay, Karl Lagerfeld, Steve Madden, Furla, Lola i mnogih drugih. Ne propusti mid-season sale u N Sport, N Fashion i N Selection prodavnicama.
2: Ko kreči, kuću leči.
3: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
2: www.roma.rs.
4: Svetsko u soker betu je postalo još bolje. Zauzmi najbolja mesta jer samo kod nas, baš svako ko igra online kazino, kada padne gol, dobija Armageddon jackpot. Jer u sokeru tvoja igra vredi više. Pravi igrači na pravom mestu.
5: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
6: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
7: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni od 5.990 dinara. Dostupna u svim Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5.990 dinara. Za više informacije i zakazivanje pozovite 011 40 40 100, vaš Medigroup.
8: I ovog meseca u Vitorogu vas čekaju tople akcije i popusti. U junu obnovite svoj dom iz velike ponude nameštaja po super cenama. Posjetite Vitorog salone i web shop i izaberite ugaone garniture po vašoj meri. Vidimo se u Vitorogu.
9: Ćao komšija, šta je ovo? Neka novost?
10: Hleb i kifle aplikacija. Skeniraš na kasi i sakupljaš bodove.
9: I šta dobiješ?
10: Kupone, besplatne proizvode, a već pri prvoj kupovini gratis croissant.
11: Preuzmi besplatno hleb i kifle aplikaciju na Google Play i App Store-u i sakuplje bodove za gratis peciva.
10: Vidimo se komšinice.
9: Definitivno, i to već sutra.
12: Da ti pitam, da li znaš gde možeš da točiš gorivo uz popust od čak 10 dinara po litru? A na NIS Petrolu i Gazpromu i to najprodavanije aditivirano gorivo u Srbiji. G-Drive natoči do 4. jula i uz popust od 10 dinara po litru ostvaruješ i redovnu uštedu uz NIS-ov program lojalnosti. Na NIS Petrolu i Gazpromu.
13: Saobraćajni servis na radiju Esti donosi Baumit beton, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Baumit beton, austrijska tehnologija.
14: Pa dragi vozači, evo baš sad proveravam malo granične prelaze i tačno se vidi već, evo, sunce i gužvica se stvara lagana, ni ništa strašno na Preševu i ista situacija je odmah i na Evzoniju, bukvalno, eto. S tim što je na zoni ozbiljnije, tri kolone vozila i mic po mic, dobro, što se tiče prelaza sa Hrvatskom, kod nas na Batrovcima je sve super i onda se stvara kolona ka Bajakovu, a što se tiče prelaza sa novom, kako se zove, Crnom Gorom, i tu ima, na Gostunu ima malo veće gužve, na Špiljanima i Jabuci gotovo da nema ničega. Radio želi prijatnu vožnju i srećan put.

0: Karić, Srđan Lazić, Igor Simić, trio za kraj, mislim ne za kraj, tako se zove stvar, dobro jutro.
1: Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm probiotik Probijele. Putujte mirno, jer je i vaš stomak miran. Uz provereni probiotik Probijele, ipak je to Hemofarm.
2: Promenljivo oblačno, mestimično, sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Što se tiče trenutnih temperatura, 16 Novi Sad, 15 Sombor, Valjevo 16, Kragujevac isto. Niš 15 stepeni, u Beogradu trenutno 17.
3: Tri stvari.
0: Prva, koju juče nismo znali, danas znamo da dok neki strepe od trećeg svetskog ili atomskog rata, u ovom trenutku na Papua Novoj Gvineji vode se ulični plemenski ratovi, odnosno u plemenski rat, lukovima i strelama. Da znate samo.
2: Druga stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da su humanoidni roboti pojeftinili u Kini i svi kupuju u proseku od 1600 evra do 3,5 soma. Prodato je već više oko 200.000 robota, a pa ne znam, ako ume da popravi, ne znam,
0: polub,
2: nešto, da,
0: brate, da
2: nađe čarapu koja to se izgubila, da, da pegla, da skuva, onda tih 1600 evra stvarno nije puno.
0: I treći
2: čekamo koji... na Temu da se pojavi.
0: Da, za 1600 dinara kao mineral. I treće, koju juče nismo znali, danas znamo da su italijanski naučnici u Milanu, koji u Labosu posjeduju ledenog čoveka starog 5300 godina, ušli u proces da iz te mumije, iz creva, izoluju kvasac pomoću koga su zamesili hleb. Da ne idemo u sitna crevca, a?
1: Broj 1, jutarnji šou.

0: Da, bio Dino. Mene na mene baš za nije brinulo, nego me zanimalo kako je proteko ovaj večer 90-ih.
1: A večer 90-ih objasnilo na Tašu.
0: Idemo, a, ili bilo?
1: Ma super je bilo, majke mi. Taš je bio pun, vreme je bilo savršeno, nije bilo ni sparno, ni vruće,
0: plašili
1: ni vlažno,
0: se kiše.
1: Ništa. Ne, ne, super je bilo sve. Mnogo ljudi, mnogo dobre energije, baš ono samo pozitiva. Stvarno su, svi su se ono potrudili baš da...
0: Bilo ti, samo ti, to mi radiš, ti, samo ti, tako voliš, ja, samo ja, tako želim te, tvoja dva oka nebeska.
1: Bili su Gagi i Anabela, Ivan Gavrilović, Twins, Kolonija i ovaj, i Dr. Iggy. Da. I ono je nestvarno kad je Dr. Iggy isto zapevao Oči boje duge, ono su svi popalili one lampice, stvarno top je bila. Ja sam i još i styling imala, ono baš sam se pripremila.
0: Čekaj,
1: kao da odgovorim
0: fotku
1: na temu, da.
0: Nisam video. Kako
1: imala
0: je bio?
1: Sam šuškavac dole, šuškavu trenerku, imala sam Air Max, imala sam trenerku, šuškavac uvučenu trenerku, pederušu.
0: Zezar.
1: Moja kuma Belpa Jet, sve ono iz od pre Hrista i naočare, izdominirale smo. Super je bilo.
0: A da, evo i ciki imate, da, sad gledam. Čekaj, a što si u... nisi valjda...
1: Pa jesam, posle sam zakopčala i uvukla šuškovac, kako, pa mora se odgovoriti na temu.
0: Da, i pederuša imaš isto.
1: Sve. Eto, mnogo jako bilo, sad ne znam, želim im puno sreće u nastavku, ako će još praviti i raditi nekih koncerta.
0: Kako je otpevao Srđa, naš poslednji gost?
1: Ali ovo je bilo top.
0: Ili pevo Nostalgiju, komu je pevo? Znaš da je rekao da
1: pojavila
0: će traži?
1: Pojavila se nova devojka, da.
0: Se pojavila?
1: Da.
0: Znači,
1: pa
0: nije slagao.
1: Pa ima onako, ne, ko Ana Stanić na početku karijere, ali dobro.
0: Ne,
1: vidjet ćemo, gde će to da...
0: Da završi.
1: Eto.
0: Lepo, lepo, bravo, bravo, moram da kažem samo bravo. U 6.40, pa Kaliopi i Đana za par minuta na S-u. Dobro jutro. Slušaš. Jutarnji
2: show uz formu ideale. Namesti svoj život. Forma ideale.
3: Midsommar donosi najpovoljniju ponudu godine. Odvezite bogato opremljene Volvo XC modele već od 34.990 evra. Uz uključene 3 godine održavanja i 3 godine garancije. Više na volvocars.rs.
4: Kada si volonter, nisi samo pojedinac, već oslonac, snaga, deo tima, deo nečeg većeg.
5: Pokažimo najlepše lice Srbije.
6: Prijavi se i postani Expo volonter.
7: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
8: Nedeljna akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 40% od 8. do 14. juna. Garderober Basso 200, 37.990. Ormar C, 32.990. Dušek Cloud, 17.990 dinara za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
9: Kada se radi o bezbednosti na putu, svaki detalj je bitan. Sa Hankook naprednom tehnologijom uživajte u sigurnosti i preciznom upravljanju. Vozite sigurno, pametno i duže. Hankook gume, gde performanse susreću preciznost. Dostupno u svim Baki servisima ili na webu. Ovlašćeni uvoznik Baki DOO.
10: Jeste li čuli za Octopod Travel?
11: Za Octo... nisam još.
10: Da li ste čuli za Octopod Travel?
11: Jesam, to je turistička agencija. Oni vode na letovanje u Grčku i u evropske gradove. Imaju jako dobre autobuse.
12: Ha, izgleda da je svaki drugi čovek čuo za Octopod Travel.
10: Octopod Travel. Mi smo prvi za koje je čuo svaki drugi čovek. Octopod.rs.
8: Uživajte u svetskom prvenstvu uz najbolje TV uređaje. Samo od 8. do 21. juna u Metalac Marketu. Super cene televizora vaših omiljenih brendova. LG, Hisense, TCL, Tesla, Philips, Vox. Pravac, Metalac.
13: Letnja akcija u toku u CCC-u. Veliki broj modela po sniženim cenama. Birajte brendove kao što su Nine West, Lasocki, Beverly Hills Polo Club, Reebok i mnoge druge. Ne čekajte, iskoristite popust u CCC prodavnicama i na ccc.eu.
14: Vaše dvorište zaslužuje štil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg štil prodavca. Zalihe su ograničene.
15: U Superveru od 11. do 24. juna sladoled Rum Grožđice Bel France 1 litar 589,99, a samo za članove Vero kluba Njeguški pršut Franca kilogram 3199, fusili testenina Barila 500 grama 166. Neodoljive ponude u Superveru.

0: Da, bila nam je Đana ovde, ali nisam obratio pažnju na njene ruke da vidim da li je u trendu. Jer imamo novi trend koji se zove bare nails.
1: To kad su nokti u pitanju, goli nokti, klot nokti.
0: Da.
1: To nosi samo preteča aristokratije, bukvalno. Sad mi je mnogo lakše. Ja ne znam da li ste vi videli nekada Kate Middleton da ima nalakirane nokte. Kapiram da niste. I ja sam saterana da budem u trendu, da budem suva aristokratija, da nosim taj bare nails.
0: Pa nisi ti kriva.
1: Sam, da, dobila alergiju neku, izgleda na materijal ili to, ili su mi previše oštećeni nokti. Tako da sam sad trenutno na ricinusovom maslinovom ulju i nekim tretmanima koji koštaju 50 evra. Mislim, jeftinija saga da sam stavila gel lak, ali...
0: Ej, evo...
1: Nikad ali ne, da, draga publiko.
0: Ne možeš da budeš aristokratija da to ne platiš. Ne možeš da budeš u trendu, a da se to ne, da se to ne oseti.
1: Aristokratija mora da plati, da, da. Šta ćeš?
0: Dobro. Kakvi ste vi po tom pitanju, devojke, a?
1: Tako da se ne čudite ako vidite nekoga sada ovaj bez gelaka, bez laka, ičega, da pura obične nokte, da znate da je to sada
0: in.
1: Moderno, tako je.

0: Bio je Željko Vasić, žena kao ti, za kraj prvog sata našeg ovonedeljnog druženja. Dobro vam jutro, slušate Radio S, Irena Ivan sa vama, pa do 10. Jutarnji
1: šou Radio S. Uz formu ideale.
2: Verujte mi, auto je kao nov. Rečenica koju ne morate da slušate. Neka vas iznenadi samo vrednost automobila. Volvo Select. Sertifikovana korišćena vozila. Autoput za Novi Sad 98. Zemlja.
3: Neverovatne cene u Madame Coco. Unesite magičan dodir u vaš dom u servise za ručavanje već od 7999 dinara.
0: Madame Coco.
4: Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm probiotik probijele. Ako je vreme za polazak na put, na vreme spakujte provereni probiotik probijele. Ipak je to Hemofarm.
5: Danas promenljivo i svežije, mestimično sa kišom, temperature od 22 do 30 koliko se očekuje na jugu. U Beogradu prepodne još uvek moguća kiša, popodne prepodne prestanak kiše, pa ćemo onda imati period malo sunčanog oblačnog vremena, a onda popodne ponovo šansa za kišu u Beogradu. U Beogradu temperatura od 16 do 22 stepena. Idemo na vesti sa 7. Dobro jutro svima. Dobro jutro Srbijo.
6: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na Stream Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
7: Za 3 do 4 meseca idemo na izbore i nadležni organi će odlučiti da li će zajedno biti održani predsednički parlamentarni, rekao je predsednik Srbije, naveo da će podneti ostavku na mesto predsednika države. U Prištini je uhapšeno 5 osoba za koje se tvrdi da su u svojstvu pripadnika srpske policije navodno učestvovale u akciji u Račku 15. januara 1999. godine. Tužilaštvo je odredilo pritvor. Hapšenje su osudile Kancelarija za Kosovo i Metohiju i Srpska lista. Danas počinje polaganje male mature. Osmaci će od 9 do 11 sati raditi ispit iz maternjeg jezika. Sutra će u istom terminu polagati test iz matematike, a u sredu iz predmeta koji su odabrali biologije, geografije, istorije, fizike ili hemije. Jako nevreme pogodilo je sinoć veći deo Vojvodine, pogotovo reone Bačke i Banata. U Bačkoj Topoli gorele su njive zbog varničenja žica na dalekovodima. Jaka oluja stigla je i do Beograda. MUP je posle 22 sata proglasio okončanje vanredne situacije zbog upozorenja na oluju sa gradom i jakim vetrom. Srpski odbojkaši pobedili su Bugarsku sa 3-0 u poslednjem meču prvog turnira Lige nacija odigranom u Braziliji. Tokom treće nedelje Beograd će biti jedan od domaćina Lige nacija. Pred svojim navijačima Srbija će dočekati Tursku, Ukrajinu, Nemačku i Sloveniju od 15. do 19. jula. Čuli ste vesti?
0: Boga mi zanimljivo. Da, ono što je zanimljivo je da su Bugari vice šampioni sveta. Da, sledeće vesti u 8, okej.
1: Okay. Radio S. Život bolje
3: zvuči. Slušaš Irenu i Ivana.
5: Deseta, dobro jutro.
0: Dobro jutro.
5: Ne znam da li ste čuli, ali svi bruje o novim pravilima na plaži. Sardinije zabranili suncobran svakome, osim porodici koji ima dete do 10 godina, da nosi jedan, i starijima od 65. Svi ostali negde se prže, pa navodno zbog bezbednostnih razloga, jer prošle godine zbog nekih požara pa je bila muka oko evakuacije, a sad će da gore tela. Ja ne znam, sad će da im bude pune ambulant. Ne znam
0: kako će. Ti sad imaš da ti, koja diskriminacija, do 10 godina dete, šta ako ima 11 godina ne može pod suncobran?
5: Ne znam koji su im pravi razlozi i da li je ovo normalno, ali evo, to se dešava, izgleda zaista tamo. Ili računaju da oni, da ostali ne znaju da ubodu taj suncobran, da ne možeš nikad iz prve ubosti suncobran, to svi znamo.
0: To mora se dobro zabiti pod uglom, pa onda podići, da, ako je pesak u pitanju. Ako je šljunak u pitanju, to je muka živa. Dobro, ajde sad, šta sad da raspravljamo o tome, to su njihova pravila, kod nas nije, nema mora, pa nema ni tog pravila. E, da, dobili smo najjači dolazak na maturu, Forica podelila Srbiju, pa pričamo o tome za par minuta, slušamo Ninu Badrić i Anđelinu.

0: drug Anđelina i Raketa. Ona bi možda sad da je ona je odavno maturirala, ali možda bi Raketom došla na maturu. Ali to mi je kako ide uz nju. Ali klinci su stvarno haos i prethodnih godina smo svašta, sve svega smo se nagledali kad su mature, odnosno dolasci na maturu u pitanju. Nisu to samo klasična neka vozila besna, besnih brendova, nego na konju, na kravi, na traktoru, kombajnom čak.
1: Ali dobili smo najjači dolazak na maturu ove godine u kolima hitne pomoći. Forica podelila Srbiji, sad naime na TikToku postala je viralna i sad neki mnogi nemaju razumevanja pa sad komentarišu to. Da, ja kad zovem hitnu pomoć nema vozila, nema vozača, nema ovo, ja kad zovem ovo, ja kad zovem ono. Pa nije to ta hitna pomoć, ovo je plaćena, privatna hitna pomoć, iznajmljena verovatno, otkud znam.
0: Jeste, to je ono, to su, pa da, mada, jeste stvarno pitanje da li treba da izađu na teren zbog ovoga. Eto, to je samo pitanje.
1: Iskusno, Marija tvrdi da se to desilo iznad, u Crown Plazi, prepoznala je nasrešticu na snimku i onda su se tako mnogi ustremili na to, ali deca su na pola sata, nemam pojma, ispali doktori, šta ćeš? Svidelo se to nama ili ne?
0: Pravo si, doktori su ispali za foru, a da li su pravi doktori to trebali da dopuste, to je sada druga stvar, da. Ali dobro, eto, mi smo vam preneli, pa vi sami sudite, da. Van Gogh ide, Ludi sam, pa Oktobar, 1864, muzika noći, dve gotivne stvari jedna za drugu.

0: Dobro, dobro, danas nam je playlista baš onako fina, moćna. 7 sati 17 minuta. E, šta smo rekli? Običao sam vam da ćemo da pratimo i sa strane mundijala, ono po strani, što se kaže, što se događa. I krenule su te prve cirkuske forice, ima raznih, a mi smo izdvojili prvu iz Norveške. Norvežani ne žele da rizikuju sa hranom u Americi, pa je onda iz Osla čarter letom za Ameriku krenulo 300 kila ribe. Nadam se samo da nije bakalar. Više od 6000 pomoranđi, ne znam otkud sad u Norvežanima taj trip za pomoranđe, i 116 kila tradicionalnog norveškog smeđeg sira Brunosta. Brunosta ili tako, ne znam kako se kaže. Brunost. I sve to sa kuvarom koji je 35 godina uz reprezentaciju i tačno zna šta im treba. U kampu se mora jesti domaće, no mora se jesti poznato i mora se jesti provereno. Tako da, u kakvom će gasu Norvežani biti posle ovih džakonija, vidjet ćemo, ispratit ćemo, baš me zanima kako će da odigraju prvu utakmicu, da. E, a u nastavku... Od 100 ljudi u Srbiji tačno se zna koliko njih daje krv. Potreba da ostanete u krevetu ceo dan ima i svoj klinički naziv. I ko će na mundijalu odbraniti čast Srbije? Sve to u tri stvari za par minuta.
1: Slušaš. Jutarnji show Radio S. Uz formu ideale. Namesti svoj život. Forma ideale. Mi smo uložili mnogo vremena da biste ga vi imali više. Za vas smo praktično upakovali sve pod konac. Narezao Zlatiborac.
2: Ti, Kušo, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
3: Stani, komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalicu.
4: Baumit beton B20. Suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
5: Kada patite od alergije, čini vam se da je priroda postala vaš neprijatelj i ne možete da uživate. U prirodi, u omiljenoj seriji, u opuštenoj vožnji, u poslu koji volite.
6: Zato je tu Alerix, ublažava simptome polenske kijavice. Uzima se jedna tableta dnevno pre jela. Deluje već za 60 minuta, a donosi 24 sata bez simptoma alergija. Namenjen je za primjenu kod odraslih i dece uzrasta od 12 godina i starijih.
5: Alerix, pozitivna energija protiv simptoma alergija.
6: Pre upotrebe detaljno proučiti uputstvo, indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
7: Ko zvuči osoba koja ne koristi Autan? Ne pravite kompromise. Birajte Autan, repelent broj 1 u Evropi za pouzdanu zaštitu od komaraca i krpelja. 60 godina ekspertize za sigurnu zaštitu vaših najmilijih. Autan.
8: Jutro. Ulaziš u lift... I za minut si na krovu u parku.

0: pišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne, dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče, porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
1: Šta su to kupatilske emocije?
2: Opuštenost. To je ono kad se zatvorim u moje kupatilce gde me okružuju moje divne Enmon pločice, moji Enmon ormarići i police na kojima su moje kremice, pomadice, bočice, vatice, pinzetice, magazice, kutice, žnalice i sve ostale sitnice za moje telašce i lice.
3: Kupatilske emocije. Frka i nervoza. Kad uspem da uletim u njeno kupatilce da na brzinu obrijem svoje lice, pa trk u Enmon hidromasažnu kabinu da iznenadim telo na brzinu i tu shvatim da sam u brzini preskočio randevu sa Enmon šoljom.
1: Pločice i oprema za kupatilo Enmon.
3: Enmoncije koje nas vezuju za naše kupatilo.
4: Da te pitam, da li znaš gde možeš da točiš gorivo uz popust od čak 10 dinara po litru? A na NIS Petrolu i Gazpromu i to najprodavanije aditivirano gorivo u Srbiji. G-Drive na toči do 4. jula i uz popust od 10 dinara po litru ostvaruješ i redovnu uštedu uz NIS-ov program lojalnosti. Na NIS Petrolu i Gazpromu.
5: Letnja akcija u toku u CCC-u. Veliki broj modela po sniženim cenama. Birajte brendove kao što su Nine West, Lasocki, Beverly Hills Polo Club, Reebok i mnoge druge. Ne čekajte, iskoristite popust u CCC prodavnicama i na ccc.eu.

0: Da, bio je Kiki Lesendrić i uvek te đavo nađe lakše nego ja. Pola osam je, dobro vam jutro.
1: Dobro jutro, daj da čekiramo vremence za sve vas koji sada krećete na posao. Prepodne je oblačno, moguće kiša, za Beograd to pričam i za Srbiju isto.

0: onda ide malo više sunca i lepog vremena tokom dana, a onda popodne ponovo kreće da lomata po
1: grljavina,
0: kiša i ostalo. Što se tiče trenutnih, 16 Novi Sad, Zrenjanin 15, Kragujevac 18, Zaječar 16, Beograd 17.
2: Tri stvari.
0: Pa prva stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da od 100 ljudi u Srbiji 97 nikada nije dobrovoljno dalo krv. Jedan od tih troje i onda jeste i meni na ponos moj brat rođeni Ivan, koji redovno daje krv.
1: On imate redovno vi, baš, a?
0: Baš redovno, da. Sar. Imate li vi u društvu dobrovoljnog davaoca i kad ste ga posljednji put sreli, to je pitanje. Pa da vidite, da se uverite u ovaj procenat da od 100 ljudi 97 nije dalo krv. Nikada.
1: Druga stvar koju juče nismo znali, danas znamo, da je klinomanija, termin koji se odnosi na snažnu potrebu da se ostane u krevetu ceo dan. Ko ima klinomaniju, nek digne dva prsta, svi, dobro.
0: I treća stvar koju juče nismo znali, danas znamo, da je Zorana izjavila da će njen Eloj braniti čast Srbije, ali sinoć baš i nije sjajno prošao. Ne znam koliko je, 5 ili 6 golova primio
1: protiv... Eloj, 7 komada.
0: 7, eto, 7. Protiv Nemaca, ali tako?
1: Tako je.
0: Tako da, ali kaže da prilično razume sve na srpskom, jer odgajaju kuće i kuće sluša komande na srpskom, pa i on. Kaže, i sve,
1: znači,
0: se to
1: sedi,
0: može...
1: kreni i to, zna
0: da,
1: sve.
0: Da, donesi, idi, ajde i to. Kaže, sve se to može preslikati i na fudbalski teren, mislim.
1: Fantastično priča, stvarno. Broj 1, jutarnji šou.

0: Noemina Jaković je obila i krune, 7 sati 38 minuta je, dobro vam jutro.
1: Skoro pa najlakši, kviz o futbolu, uz formu ideale.
0: E, od danas, u 8.50, znači 10 do 9, tamo za sat vremena, opalit ćemo, odnosno počet ćemo da igramo skoro pa najlakši kviz o futbolu. Dobit ćete 50 sekundi i moći za tih 50 sekundi da osvojite 50.000 dinara koje poklanja forma ideale. Mi vam postavljamo pitanja, ako budemo najveći broj tačnih odgovora, na kraju nedelje osvojit će nagradu. Ne tražimo samo fudbalske magove, pitanja su laka, pitanja su zabavna, poenta može biti i snalažljivost ovde, da znate. Tako da, ko prvi bude poslao poruku na Viber, danas igra od 7.50, znači 0654449494. Fudbal je, jeste najvažnija sporedna stvar na svetu, ali ni 50.000 dinara nije sitnica, priznaćete. Idemo. Jutarnji
1: show Radio S. Uz formu ideale. Namesti svoj život. Forma ideale.
2: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne, dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče, porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
3: A kako vi čuvate vaše srce? Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
4: Abela Farm. Sve su žedne oko mene.

0: nešto da promeniš? Promeni svoj telefon. Stigla je nova Xiaomi 17 serija sa Leica kamerom i baterijom koja traje i do 2 dana bez punjenja. A uz kupovinu telefona do 28. juna na poklon dobijaš Xiaomi televizor ili robot usisivač. Prijaće ti promena.
1: Ovog leta Srbija vas zove na nezaboravno iskustvo. Prepustite se avanturi, energiji gradova i prirodi koja ostavlja bez daha. Doživite više od odmora. Doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
2: Spremni za novi stil? Savršen trenutak je stigao. Fashion Company međusezonsko sniženje je tu. Iskoristite 20 ili 30% popusta na selektovane artikle. Vaši omiljeni brendovi vas čekaju u Fashion and Friends, Diesel, Replay, Hugo, Tommy Hilfiger, Calvin Klein Jeans, Guess, Liu Joe, Scotch & Soda, Steve Madden, Superdry, Timberland, Camper i Shoes & prodavnicama. Kupujte i online na fashionandfriends.com ili putem mobilne aplikacije. Fashion Company. Sada je trenutak.
3: Iz Univera kad se vratiš, pa pune kese na sto staviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso, sveže, vrhunsko. Univer Export, sve po tvome.
4: U ubrzanom ritmu života važno je da pravo rešenje bude na dohvat ruke. Uz Halkbank online kreditne proizvode podrška vam je dostupna u samo nekoliko klikova, a sada uz SEPA platni sistem plaćanja u evrima ka više od 41 zemlje, brža su i jednostavnija nego ikad. Halkbank, ljudi pre svega. Pažnja, pozajmljivanje novca košta.
5: Čuvam te kosti. Novi zvuk.

0: da. Ovo je bilo Marija Šerifović, 7.50, a Jakov Jozinović konačno je izdao novi album. Ljudi, to su čekali svi. Pričalo se da ne zna, da ne ume, da neće, da ne može. I Cvrc Milojka pečena kokoška.
1: Prvi album Jakova Jozinovića zove se

0: Se ja za čuda letim.
1: Ja za čuda letim.
0: I evo, dočekali smo to. I ne znam, bi se javila tu da
1: se pravila, osmihom skrivala suze. Na mjestu mom.
0: Ajde, češljamo ga malo.
1: Aha, malo sporija, kao malo idemo na baladu Laste. I pjevam, meni, meni, ovdje se nismo tako rano sreli. O, meri, meri, da se nismo tako rano sreli, ja.
0: To je neka čola faza.
1: Ja sam čuo, da, ja sam čuo za neku pesmu Raj, jesi je ti pomenula?
0: Ima pesma Raj, da. Da sam te vjeran
1: i da si mi žena. To je Raj.
0: Eto, sad na YouTube, koga zanima, neka ide stvar po stvar, neka vidi nešto za njega, sigurni smo da će se izdvojiti i da će biti za svakoga. Ono na prvu loptu ima neke primese, svi vide nešto, i Tošeta, i Čolu, i to, i Olivera, i, ali to je Jakov, ljudi.
1: Da, to i neka ga, neka ga.
0: To je to, možemo komentarisati narednih dana, evo, da nam se slegnu utisci ovako. Sigurno ćemo nešto slušati na Radio S.
1: Dobro jutro.

0: uz formu ideale.
1: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od ponedeljka 15. juna. Sveže Royal pljeskavice XXL, 1 kg, 599,99. Dinja Galija, 1 kg, 159,99. Pilo stopljeni sir u listićima, 250 grama, 219,99. Lidl, isplati se.
0: Popusti na Kerhel proizvode u Okom centrima. Usisivač za suvo i mokro usisavanje VD3 10.900. Usisivač za dubinsko pranje Puci 10x1 94.990. Perač pod pritiskom K5 Classic 29.990. Pogledaj kompletnu ponudu Kerhel perača i usisivača na okov.rs. Sve oko vas.
2: Ćao komšija, šta je ovo, neka novost?
3: Hleb i kifle, aplikacija. Skeniraš na kasi i sakupljaš bodove.
2: I šta dobiješ?
3: Kupone, besplatne proizvode, a već pri prvoj kupovini gratis croissant.
4: Preuzmi besplatno Hleb i kifle aplikaciju na Google Play i App Store-u i sakupljaj bodove za gratis peciva.
3: Vidimo se komšinice.
2: Definitivno, i to već sutra.
5: Ka Kia ponuda. Posebna Kia FIFA World Cup ograničena serija vozila. Uz popuste do 5600 evra. Kia. Najviše za vaš novac.
6: Draga, jesi li danas za akciju?
7: Bez klime nema šanse.
6: Neka ti ovo leto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi određenu Vivax klimu do kraja jula i ostvari povrat novca do 10.000 dinara.
7: Dragi, sad može. Vivax akcija.
8: Gomex, 48 sati akcija u ponedeljak i utorek. Papir Perfect Cotton Like 16 komada 349,99. Sladoled Aloma, Stracciatella ili Dark Choco Orange 900 ml 349,99.
9: Lakše se živi. Vaš Gomex.
10: Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm probiotik probijele. Putujte mirno, jer je i vaš stomak miran. Uz provereni probiotik probijele. Ipak je to Hemofarm.
11: Pa evo, ponovo se namrčilo u Beogradu, kao da će svaki sekund da fljusne ponovo jaka kiša. Nestabilno još danas, a onda od sutra ponovo lepo i toplo. 15, Sombor 16, Novi Sad, Valjevo 17, Vranje 15, Beograd 17, danas do maksimalnih 30 na jugu, na severu do 26 stepeni. I do vesti za 8 jutro.
12: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na Stream Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
13: Predsednik Srbije poručuje da idemo na izbore za 3-4 meseca i da će nadležni organi odlučiti da li će biti i predsednički i parlamentarni. Ponovio da će podneti ostavku na mesto predsednika države i najavio da razmatra više kandidata. Na skupu u Beogradu 27. juna predstavit će ime liste, program i plan za budućnost Srbije. U Prištini je uhapšeno 5 osoba za koje se tvrdi da su kao pripadnici srpske policije navodno učestvovali u akciji u Račku 15. januara 1999. godine. Tužilaštvo traži pritvora, hapšenje su osudile Kancelarije za Kosovo i Metohiju i Srpska lista. Danas počinje polaganje male mature. Osmaci će od 9 do 11 sati raditi ispit iz maternjeg jezika. Sutra će u istom terminu polagati test iz matematike, a u sredu iz predmeta koji su odabrali. Preliminarni rezultati su u petak, kada se primaju i prigovori učenika na rezultate elektronski ili u osnovnoj školi. Jako nevreme pogodilo je sinoć veći deo Vojvodine, pogotovo reone Bačke i Banata. U Bačkoj Topoli gorele su njive zbog varničenja žica na dalekovodima. Jaka oluja stigla je i do Beograda. MUP je kasno sinoć proglasio okončanje vanredne situacije zbog upozorenja na oluju sa gradom i jakim vetrom. Fudbaleri Belgije i Egipta otvaraju takmičenje u grupi G na svetskom prvenstvu utakmicom koja se igra večeras u 9. Direktan prenos je na prvom programu ETS. Bila sam vesti.
14: Sljedeće vesti su u 9. Dobro jutro. Jutarnji
0: show Radio S sa Irenom i Ivanom.
14: I još jednom dobro jutro.
12: Današnji show posvećujemo.
11: Pa poseta svim babama i dedama koji će stoički sa radošću čuvati decu za rasput bez da ih je neko pitao. Jer njih niko ne pita, samo utrpa decu po defaultu i to je to.
14: A oni ćute i mute palačinke i ostale drangulije.
11: Eto, veliko poštovanje i respekt za njih ovog jutra.
14: Ristek pa! Ponavljam vam da u 10.09 igramo skoro pa najlakši kviz o futbalu u igri. Nedeljna nagrada 50.000 dinara voucher, vrednost vouchera u formi ideale. Tražimo najboljeg ili najbolju. Prijave na Viber 065 44 4 9 4. A evo ga, krećemo uz Jakova Jonezinovića. Evo je stara stvar, već može se reći, a ponavljam, juče stigao i ceo novi album momka koji je zaludeo isto tako ceo region. Pa ćemo da vidimo kako će da prođe. Idemo. Idemo.

0: Neverne bebe su obile da ima nas u 8 sati 11 minuta. A da vidimo što je najnebitnije za 15. jun.
1: Snima se nova verzija serije Prison Break i svi koji su se ložili na ovu seriju kada su to čuli rekli su ovo je stvarno nebitno jer to ne može bez Michaela Scofielda. Ne žele da čuju.
0: To onaj plavoki, kapir.
1: Tako je. Izlaze savjeti za male maturante na sve strane danas pred polaganje završenog ispita koji je i sutra i preko sutra gde im je rečeno da treba da uče 3 sata da ne bi upali u paniku. Što je naučeno, naučeno, a drugo, panike će svakako biti verovatno čak i više kod roditelja nego kod dece, ali svaka školska stolica čeka svog đaka, tako da na kraju balade svi će se upisati. Lepa Brena izjavila ono što svi znamo, zato i otišla u nebitne informacije. Kaže, svaki grad je lep i divan ako imaš para.
0: Oh.
1: Kad ih nemaš, nijedan grad nije ni lep ni zanimljiv.
0: Ma nemojte lebati, fakretice. 8 sati 13 minuta, mi nastavljamo dalje muzikom. Slušamo Zoe i film.

0: Da, još jedan apel na oprez na vožnju u ovakvim uslovima. Vidim da ima dosta kiše po Srbiji i dalje samo laganica u ovo jutro. E, a novi trend zavladao, ovaj, je li to modni trend ili kako? Kako to da nas doda nazovem?
1: Pa novi trend kad su nokti u pitanju, takozvani bare nails, goli nokti, klot, nosi samo preteča aristokratije, bukvalno, i nekako mi je sad lakše, evo objasniću zašto. Da li ste ikada videli Kate Middleton da ima nalakirane nokte? Niste. I ja sam saterana da budem aristokratija i mnogo mi je lakše što
0: nisi
1: kuram
0: kriva,
1: sad bare nails.
0: Pa da.
1: Ali silom prilika, eto, dobila sam neku alergiju na, na materijal gde mi se odižu nokti i baš su oštećeni jako jako, i jedino što nosim sad trenutno na noktima je maslinovo ulje, a ricinusovo ulje i još neka čuda
0: i to može
1: što jačaju nokte. Ako neko misli da sam super prošla i da ću uštedeti time što ne radim nokte,
0: a ne,
1: ne, draga publiko. Ovaj bare nails terapija košta nekih 50 evra, bukvalno koliko sam juče sve platila što mi je bilo potrebno da oporavim nokte u apoteci. Silna ta ulja i premaze.
0: Hoćeš da budeš aristokrata?
1: Tako
0: plati da,
1: da
0: budeš aristokrata.
1: Aristokratija mora da se plati, da.
0: Nema, brate. Nema, nigde nema džabe.
1: Ali eto, kad vidite nekog da nosi, da ne nosi ništa,
0: da,
1: da
0: nema,
1: znate da nije ovaj, da, ono kao...
0: Nije siromašan, nego je baš bogat.
1: Tako je, to je u trendu sad.
0: Ana Bebić i Dado Glišić slede za par minuta na S-u ste.
2: Slušaš Jutarnji show Radio S. Uz Formu Ideale. Namesti svoj život. Forma Ideale. Mi smo uložili mnogo vremena da biste ga vi imali više. Za vas smo praktično upakovali sve pod konac. Narezao Zlatiborac.
3: Ti, Kosu, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
4: Stani, komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalicu.
5: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
6: Kada patite od alergije, čini vam se da je priroda postala vaš neprijatelj i ne možete da uživate. U prirodi, u omiljenoj seriji, u opuštenoj vožnji, u poslu koji volite.
7: Zato je tu Alerix, ublažava simptome polenske kijavice. Uzima se jedna tableta dnevno pre jela. Deluje već za 60 minuta, a donosi 24 sata bez simptoma alergija. Namenjen je za primjenu kod odraslih i dece uzrasta od 12 godina i starijih.
6: Alerix. Pozitivna energija protiv simptoma alergija.
7: Pre upotrebe detaljno proučite uputstvo, indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
2: Vodom do zdravlja. Nova oaza za lečenje, oporavak i uživanje. Kuršumlijska banja.
8: Ko zvuči osoba koja ne koristi autan? Ne pravite kompromise. Birajte Autan repelent broj 1 u Evropi za pouzdanu zaštitu od komaraca i krpelja. 60 godina ekspertize za sigurnu zaštitu vaših najmilijih. Autan.
9: E, nađe li ti posao?
10: Nisam, a slao sam CV na 300 mesta.
9: Pa što ne odeš na platformu Gde si posao?
10: A šta, tamo nema CV-a?
9: Ma popuniš ti podatke, ali glavni je video koji snimiš i okačiš kod njih. Kažeš ko si, šta bi želeo.
10: Aha, pošaljem video da bi me neko video pre nego što me bude uživo video.
9: I čuo. I kad odeš na prvi razgovor, već su te i čuli i videli.
10: Znači samo odem i šta?
9: Gde si posao?
10: Posao da snimim taj video.
9: Ma odeš na platformu koja se zove Gde si posao. Snimi video da bi te poslodavac video. Na platformi Gde si posao.
11: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne. Dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče. Porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
12: Zašto se zadovoljiti manjim kad možete imati sve? Laufen gume nude vrhunsku vrednost i pouzdane performanse za svaku vožnju. Namenjene mudrim potrošačima, Laufen gume su moderne, pouzdane i pristupačne. Laufen, putujte sa stilom. Ovlašćeni uvoznik Baki DOO.
13: Saobraćajni servis na radiju S ti donosi Baumit beton, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Baumit beton, austrijska tehnologija.
0: Pa, dragi vozači, da vidim, vidi se da ste otišli, da su ljudi otišli na odmore. Nije to tolika gužva, nije to na gužva koja ubija u pojam, da više ne znaš šta ćeš od besa i od muke. Evo autokomanda, kružni tok gotovo slobodan skroz iz Južnog bulevara, priključivanje tu na autoput isto deluje onako laganije mnogo nego prošle nedelje. Opterećena Kneza Miloša u oba pravca, da znate, Pančevac je slobodan i most Mihajla Pupina isto se žuti, što znači da nema tu mnogo gužve. Slična situacija i pored sajma. Danas lep dan, mislim, lep dan za vožnju, nije loše toliko kad nije vrućina, nekako je lakše ako ste krenuli na neki izuzetan put. Srećan put i lepu vožnju želi Radio S.

0: Dado Glišić i neponovljiva. Osa 33, mora se malo požurit.
1: Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm probiotik Probijele. Putujte mirno, jer je i vaš stomak miran. Uz provereni probiotik Probijele, ipak je to Hemofarm.
2: Na severu Srbije, na jugu je suvo, na jugu 30, na severu 26 danas maks i u Beogradu promenljivo mogući pljuskovi. Za Beograd 26 do kraja dana, 15 u Somboru, 16 na Paliću, u Kragujevcu 19, Leskovcu, Nišu 20, u Beogradu 18 trenutno. Tri stvari.
0: Prvo, koju juče nismo znali, danas znamo da dok neki strepe od trećeg svetskog ili eventualno atomskog rata, u ovom trenutku na Papua Novoj Gvineji vode se ulični plemenski ratovi lukovima i strelama. Prezanimljivo.
2: Druga stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da su humanoidni roboti pojeftinili u Kini i svi ih kupuju i mogu se naći po cijeni od 1600 do 3500 evra. Prodato je već oko 200.000 takvih robota. I pazite, ako ume da nađe čarapu, da pegla, da skuva, da igra jamb, da ne hrče, ti 1600 evra je super cena za takvu uslugu.
0: Dovoljno da ispegla i da počisti, brate, i to je, ja bih platio.
2: I da ne hrče, samo još na temu da se pojavi i da nam svane svima.
0: I treće koju juče nismo znali, danas znamo, da su italijanski naučnici u Milanu koji posjeduju ledenog čovjeka starog 5300 godina ušli u proces kako da vam to saopštim, iz te mumije, iz njegovih creva izolovali su kvasac pomoću koga su sad zamesili hleb. Mislim da ne idem u sitna crevca, molim vas više.
3: Broj 1 jutarnji show.

0: Da, replay, i ovo bila Senida u 8.42. Pa
1: dobro
0: ti
1: jutro.
0: Si isto objasnila šta je provo, da? Priznaj, pa, priznaj nam sad.
1: Jeste, bila sam u petak uveče na Tašu, bilo je veče 90-ih. Pa bio je i Srđan Moby Dick kod nas i pozvao je sve vas i ja se nadam da ste bili. Bilo je stvarno predobro, pun Taš, vreme je ekstra, nit vlažno, nit vruće, ništa, nije bilo kiše. Svi raspoloženi i baš je onako bio jedan nostalgični, srčani comeback, to jest ne comeback, nego kako se to kaže?
0: Revival.
1: Kroz vreme.
0: Da, da, šetnja kroz vreme, da.
1: Ono što smo nekad slušali pre bukvalno 20 godina, to smo slušali na Tašu, Ivan Gavrilović, Twins, Funky G.
0: Kako je to zvučalo te pesme, to mi reci. Kako je to zvučalo?
1: Strava, bre.
0: Da.
1: Strava. Baš je bilo dobro zezanje. Moja ekipa se potrudila i da objasni stylingom.
0: Jeste, tu su bile cviđe za sunce, one minimalne.
1: Tako je.
0: Sad bile moderne.
1: Moram da ispričam šta je moja kuma Tanja uradila. Ona je sa kupujem prodajem poručila neke Versace naočare za sunce za 2000 dinara i poručila je ona i Moschino kajiš, onaj sa velikim slovima onako, ali za 800 kinti, ali kajiš nije stigo na vreme.
0: Stiže kao sutra.
1: Verovatno će stići, nema veze. Imala je čak i pager, onaj Belpa Jet, prvi
0: daj,
1: onaj model.
0: Da, se da. Vidi.
1: No, objasnila je, da, ja sam isto bila dobro obučena, imala sam taj trenerku, taj šuškavac gore upasan u trenerku, pederuša, Nike, Air Max, sve. Znači full naočare.
0: Šta ti na nogama imala?
1: Zalizana kosa, brown olovka na ustima. Ma skroz smo ono bili u toj vremenskoj mašini i stylingom i emocijama. Tako da super smo se proveli. Bravo za sve.
0: Bravo i za Srđana koji nam je gost, poslednji gost bio do sada ovde.
1: Jeste,
0: na radiju i koji
1: ekipu,
0: obeća da će
1: Rigija,
0: biti dobro.
1: Za, pa
0: da.
1: Za Ivana Gavrilovića,
0: i
1: za
0: Funky G. Bravo, ja,
1: bravo,
0: naravno,
1: bravo, bravo,
0: naravno.
1: Bravo.
0: Dobro, vraćamo se u moderno vreme. Vlado Georgijev i Džejla Ramović za par minuta na S-u. Jutarnji
2: show Radija S. Uz formu ideale. Namesti svoj život. Forma ideale.
3: Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne. Dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče. Porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
4: A kako vi čuvate vaše srce?
5: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
6: Abela Farma.

0: će ti promena.
1: Vreme je za shopping koji se ne propušta u XYZ Fashion Store, kao i u Maž i Bođi Milano radnjama. Počeo je mid-season sale uz 20 i 30% popusta na selektovane komade. Vidimo se u Galerija Beograd i Big Fashion Novi Sad, gde vas čekaju Ralph Lauren, Emporio Armani, Boss, Michael Kors, Marc Jacobs, Sandro, Maž, Paul Taylor i drugi premium brendovi po sniženim cenama. Kupujte i online ili putem aplikacije i otkrijte sve benefite privilege programa XYZ Premium Moda, bliža nego ikad.
2: Ide da osunčamo leto zajedno. Hotel Sunce, Soko Banja. Ovog leta doživite harmoniju između prirode i komfora 4 zvezdice. Opustite se pored otvorenog bazena, muzičke večeri na pool baru i bogata animacija za celu porodicu. Iskoristite promo period i proverite zašto je Hotel Sunce mesto gde se svi rado vraćaju. Više na suncehotel.rs.
3: Ceo dan, novi zvuk.

0: Da, bilo je Đela Ramović, 1004.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro, 8 sati, 55 minuta. A ubok te kako vreme leti.
2: Skoro pa najlakši. Kviz o fudbalu uz formu ideale.
0: E, dobro, počinjemo da sa našim skoro pa lakim kvizom za fudbal. Na vezi nam je Violeta iz Smederevske Palanke. Ćao, Violeta.
3: Ćao.
1: Ćao, dobro jutro.
0: Šta ti je?
3: Dobro jutro.
0: Šta ti je s glasom? Lumperejka bila neka?
3: Ma ne, samo početak radne nedelje.
1: A je malo glasnije.
0: I maksimalna smorenost. Dobro.
3: Ne, ne, tamo posla.
0: Evo, sad će Irena da nam pročita pravila.
1: Kaži mi prvo, pratiš fudbal?
3: Da.
1: Za koga navijaš na ovom svetskom?
3: Za Bosnu, naravno.
1: Dobro. E, slušaj, za ovaj naš kviz ne moraš da budeš fudbalski mag. Pitanja jesu vezana za fudbal, ali nisu teška. Fora je samo da se snađeš. Imaš 50 sekundi da daš što veći broj tačnih odgovora. Nema preskakanja pitanja i ako pogrešiš, nema dalje.
0: To je to.
1: Za tih 50 sekundi imaš pravo da razmišljaš koliko hoćeš. Ti jasno ovo sve?
3: Apsolutno.
1: Dobro, na kraju nedelje ko bude imao najviše tačnih odgovora osvaja voucher forma ideale od 50.000 dinara. Ajmo, Violeta.
0: Da li si spremna?
3: Spremna.
0: Tvoje vreme kreće sad.
1: Kako se zove obuća koju nose fudbaleri?
3: Kopačka.
1: Sa koliko metara se šutira penal?
3: 11 metara.
1: Bravo. U kom gradu je otvoreno svetsko prvenstvo u fudbalu?
3: Ne znam.
0: Ajde, ajde, imaš vremena da razmisliš.
3: Znam da je otvoreno.
0: Znaš, ajde, za početak, je znaš u kojoj zemlji? Gde je prva utakmica odigrana?
3: U Meksiku.
0: Dobro, ne. I onda logično je da? Da to bude?
3: Ne.
1: Ako je Meksiko prvi igrao pa, na svetskom, gde se igrala utakmica?
0: Koji je glavni grad Meksika?
3: Meksiko City.
0: Pa, ajde, bravo!
1: Ho. Ajde, kad padne gol, šta viče publika?
3: Gol.
0: To je tačno. Prihvatit ćemo odgovor i to je 4 tačna odgovora, jer toliko vremena si, toliko ti je vreme dozvolilo da izodgovaraš.
1: Eto, 4 za Violetu iz Smederevske Palanke. Vidjet ćemo sutra u ovom terminu ko će biti bolji. Violeta, nije bilo teško?
3: Pa nije.
1: Pa nije, nije bilo teško. Eto, videli ste kako to izgleda, samo treba da se snađete. To malo Violeta zabagovala. Mogla si ti to bolje, verujem ti, ali dobro. Eto, 4.
0: Malo smo ti
1: ponedeljak.
0: Nema veze, imamo 4 od Violete. Violeta, prati naš program sve do petka da vidimo kako ćeš da prođeš.
3: Pratim svakako, tako.
1: Ko bude najbolji osvaja voucher od 50.000 dinara, poklanja forma ideale i sutra skoro pa najlakši kviz o fudbalu igramo u 8:50. Jutarnji show
2: Radio S uz formu ideale.
4: Spremite vašu kožu za leto uz Bio Oil. Ublažite strije, ožiljke i neujednačen ten sa Bio Oil formulacijom koja u sebi sadrži ulja nevena, lavande, ruzmarina, kamilice i vitamine. Lagan za nanošenje. Potražite u svim apotekama. Više na Instagram strani Bio Oil Srbija.
2: DTL akcija do 15. juna. Plazma 300 grama, 249,99. Poseti najbližu DTL prodavnicu.
5: 3, 2, 1, Gorenje!
2: Iskoristi specijalnu akciju na Gorenje frižidere i spremi se za najveće fudbalske trenutke. Gorenje je ponosni zvanični partner FIFA svetskog prvenstva u fudbalu 2026. Gorenje, osveženje za prave navijače.
6: Letnja akcija u toku u CCC-u. Veliki broj modela po sniženim cenama. Birajte brendove kao što su Nine West, Lasocki, Beverly Hills Polo Club, Reebok i mnoge druge. Ne čekajte, iskoristite popust u CCC prodavnicama i na ccc.eu.
7: Popusti na Kerher proizvode u Okon centrima. Usisivač za suvo i mokro usisavanje VD3 10.900. Usisivač za dubinsko pranje Puci 10x1 94.990. Perač pod pritiskom K5 Classic 29.990. Pogledaj kompletnu ponudu Kerher perača i usisivača na okov.rs. Sve oko vas.
2: Prebaci na lakše uz kućne aparate iz salona i internet prodavnice Forma Ideale.
7: uštede i preko 40% od 1. do 30. juna. Vox parna stanica 5990, Vox usisivač sa kesom 4190, RAF električni roštilj za samo 1590 dinara. Za korisnike lojalty kartice, namesti svoj život, forma ideale.
8: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
9: Aqua Park, Raj, Vrnjačka Banja. Idealno mesto za porodičnu zabavu i relaksaciju. Čekamo vas i ovog leta. Aqua Park, Raj.rs.
10: Da te pitam, da li znaš gde možeš da točiš gorivo uz popust od čak 10 dinara po litru? A na NIS Petrolu i Gaz

0: to najprodavanije aditivirano gorivo u Srbiji. G-Drive. Natoči do 4. jula i uz popust od 10 dinara po litru ostvaruješ i redovnu uštedu uz NIS-ov program lojalnosti. Na NIS Petrolu i Gazpromu.
1: Vaše dvorište zaslužuje štil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg štil prodavca. Zalihe su ograničene.
2: U Tehnomediji specijalna ponuda.
3: Roventa, Tefal i Krups. Odabrani mali kućni aparati na top popustu. Do kraja juna.
2: Požuri.
3: Za bolji dom, po tvom.
2: Tehnomedija, 25 godina sa vama.
4: Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm probiotik Probijele. Ako je vreme za polazak na put, na vreme spakujte provereni probiotik Probijele. Ipak je to Hemofarm.
5: Danas nestabilno sa kišom, maksimalne temperature od 26 do 30 koliko se očekuje na jugu Srbije. Idemo na vesti za 9. Irene i Ivan bude Srbiju. Dobro jutro svima.
6: FM, online, DAB i aplikacija kao i na Stream Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
7: Predsednik Srbije poručuje da idemo na izbore za 3-4 meseca i da će nadležni organi odlučiti da li će biti i predsednički i parlamentarni. Ponovio je da će podneti ostavku na mesto predsednika države i najavio da razmatra više kandidata. Na skupu u Beogradu 27. juna predstavit će ime liste, program i plan za budućnost Srbije. Kada je reč o NIS-u, predsednik Vučić je istakao da veruje da će sa Mađarskom biti usaglašeni svi detalji i potpisani. Onda to treba da se odigra između Mađara i Rusa, rekao je Vučić i dodao da bi bilo veoma značajno za Srbiju. U 9 sati počinje polaganje male mature, do 11 osmaci će raditi ispit iz maternjeg jezika. Sutra će u istom terminu polagati test iz matematike, a u sredu iz predmeta koji su odabrali. Preliminarni rezultati su u petak kada se primaju prigovori učenika na rezultate elektronski ili u osnovnoj školi. Američki predsednik Trump objavio je da je postignut sporazum sa Iranom i da će SAD okončati pomorsku blokadu te zemlje. Teheran ističe da će pregovori o konačnom sporazumu trajati 60 dana i da dogovor predviđa trenutni prekid borbi u Libanu. Zvanična ceremonija potpisivanja biće održana u petak u Švajcarskoj. Fudbaleri Belgije i Egipta otvaraju takmičenje u grupi G na svetskom prvenstvu utakmicom koja se igra večeras u 9. Direktan prenos je na RTS-u 1. Čuli ste vesti.
8: Sledeće slušamo u 10.
9: Radio S. Život bolje
10: zvuči. Slušaš Irenu i Ivana.
8: Da.
5: Dobro jutro.
8: Dobro jutro.
5: A ne znam da ste čuli, ali svi bruje o novim pravilima na plažama Sardinije. Zabranili suncobran svakome osim porodici koji ima dete do 10 godina, može imati jedan i starijima od 65 i oni mogu vukljati svoj. Svi ostali neka se prže. Navodno su to uveli zbog bezbednosti ukoliko dođe do evakuacije i požara kao pre neku godinu.
8: Ja to ništa ne razumem, zbog kakve bezbednosti, kakve veze ima suncobran sa bezbednošću.
5: Pa možda zato što svaki pošten čovjek ne može baš da ukopa suncobran kako valja. To se graniči sa bukvalno temeljom kao kuću da zideš.
8: I čim dune jači vetar, ode suncobran i...
5: Ta dramatičnost da se namesti taj hlad, da onda pređe na drugog. A da ne pričamo sad o ovim jadnim ljudima koji će da se, da budu kao prepečeni rumunski turisti, da šta će onda kolapsa u ambulantama da im bude. Ne znam, mislim da im je lakša evakuacija nego ovo što će da ih strefi.
8: Imaće požar na koži. Požar na koži. Ja, brate, dobro. Bojan Marović je krenuo. A mi smo dobili u međuvremenu i najjači odlazak na maturu. Forica podelila Srbiju, da li je to moralno, ispravno. Možete vi da procenite kad budete čuli priču. Za dve. Posle Bojana ide Emina Jahović. Dobro jutro.

0: Na Mina Jahović, ovo bilo 9 sati 11 minuta, nije na vreme, na maturu mora da dođeš na vreme i ovaj, protekli godina smo prisustvovali razno raznim varijantama dolaska na maturu. Nešto da. Je bilo krava, pa traktor, pa konj, ne znam kombajn. Da li neko došao na magarcu, u kombajnu.
1: Kombajn, kočije, svašta je tu bilo, ali ovogodišnji maturanti su objasnili i došli ispred Crown Plaze u kolima hitne pomoći. I sad je tu Srbija, znači pola njih kao forica, a pola nije razumelo pa je oplelo kuda ide ovaj svet, ja ne mogu hitnu pomoć da dobijem kad mi treba, ali nije to ta hitna pomoć da se odmah razumemo. To je
0: pa
1: hitna pomoć.
0: Pa to je privatni
1: pomoć.
0: Sanitet tako koji je. Izgleda isto kao i državni, ali je. Opet je sanitet koji služi zna se zašta.
1: Ja bih tu malo sačekala, mislim ko zna šta će sledeće da, godine da bude, tako da ne krivim ove klince, oni su bar doktori ispali.
0: Nije jeftino, ja mislim da 4
1: soma. S
0: ovim
1: što su uradili, nemam pojma, ali ajde, ja ne mogu da, ne znam, ako su deca dobra, ne znam šta reći. Mislim, njima je to valjda kao bila forica, ajde kao.
0: Ja u tim godinama, verovatno, kad sam, ako sam radio zgibove u tramvaju, onda logično je da može da se ovako nešto uradi, ali kao klincima sve dozvoljeno, ipak ovo mi je malo hevijana. Kako ste vi po tom pitanju, a? Jel imate neku originalniju ideju? Šta mislite o ovoj, eto, može na Viber 0654 4 4 4?

0: Vrlo dobro.
1: Služimo narodu. Služimo otadžbini. 9 sati 20 minuta.
0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro. Slušali smo Zanu i nastavljamo dalje.
0: Pa svako jutro šerujemo mundijalske cirkuske forice. Prva za ponedeljak stiže iz Norveške. Norvežani ne žele da rizikuju sa hranom u Americi, pa je iz Osla čarter letom za Ameriku krenulo 300 kg ribe, više od 6000 pomoranđi i 116 kg brunosta tradicionalnog norveškog smeđeg sira.
1: Vidiš.
0: A sve to sa kuvarom koji već 35 godina za Norvežane sprema i zna šta im treba. U kampu se mora jesti domaće, poznato i provereno.
1: Samo da nije bakalar, bok te mazana riba.
0: Sada vidimo kakav će gaz dobiti Norvežani. Ispratit ćemo.
1: Da, ne znam kada oni igraju, ali evo, pratimo i te cirkuske stvari vezane za mondijal, pa ako iskopamo i neku, dobit ćete i sutra ovaj neki zanimljivi info po ovom pitanju. E, a u nastavku, od 100 ljudi u Srbiji tačno se zna koliko njih daje krv. Potrebe da ostanete u krevetu ceo dan ima i svoj klinički naziv. I ko će na mundijalu odbraniti čast Srbije? Sve to u tri stvari za par minuta. Slušaš Jutarnji
2: show Radio S. Uz formu ideale. Namesti svoj život. Forma ideale.
3: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano. Ako PMS donosi promene raspoloženja. Ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A. Na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.

0: leta, Srbija vas zove na nezaboravno iskustvo. Prepustite se avanturi, energiji gradova i prirodi koja ostavlja bez daha. Doživite više od odmora. Doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
1: Drina i dedovina. Super kombin.
2: Prava milina. Nikad gužva, nikad vrućina. Samo mir i tišina.
3: Odmor kod pravih domaćina.
1: Drinska dedovina. Imanje za pravo uživanje. Više na Instagramu Vajati Drinska dedovina. Drinska dedovina. Najbliže prirodi.
4: Kriogas, kriogeni gasovi, proizvodnja i inženjering. Naše znanje i inventivnost u funkciji vaše uštede pri korišćenju industrijskih gasova. Uvek prvi u novim tehnologijama. Kriogas.
5: Vi znate da Hermann, osim vrhunskih garažnih vrata, proizvodi visokokvalitetna, sigurna, dugotrajna un lepa kućna, ulazna un međusobna vrata sa odličnom zvučnom un termoizolacijom. Znači niks promaja, niks gubitak energije.
6: Herman, kućna, ulazna i sobna vrata. Kvalitet bez kompromisa. hermann.rs.
7: Svetsko u Soccerbetu je postalo još bolje. Zauzmi najbolja mesta jer samo kod nas kada igraš 2 plus 1, poluvreme traje 60 minuta. Jer ima i ko navija za tebe. Soccerbet.
8: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
9: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne, dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče, porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
10: Šta su to kupatilske emocije?
11: Opuštenost. To je ono kad se zatvorim u moje kupatilce gde me okružuju moje divne Enmon pločice, moji Enmon ormariđi i police na kojima su moje kremice, pomadice, bočice, vatice, pinzetice, magazice, kutijice, šnalice i sve ostale sitnice za moje telašce i lice.
12: Kupatilske emocije. Frka i nervoza. Kada uspem da uletim u njeno kupatilce, da na brzinu obrijem svoje lice, pa trk u Enmon hidromasažnu kabinu da iznenadim telo na brzinu i tu shvatim da sam u brzini preskočio randevu sa Enmon šoljom.
10: Pločice i oprema za kupatilo Enmon.
12: Enmoncije koje nas vezuju za naše kupatilo.
13: Dom se ne meri kvadratima, već onim kako se u njemu osjećate. U Đepetu birate ono što taj osjećaj stvara. Boje, materijale i dimenzije. Svaki komad nameštaja izrađen je posebno za vas. Posetite naše salone nameštaja u Beogradu, Novom Sadu ili Pančevu. Đepeto.rs.
14: Saobraćajni servis na radiju ST donosi Baumit beton, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Baumit beton, austrijska tehnologija.
15: Pa, dragi vozači, s obzirom to da je Grčka jedna od najpopularnijih destinacija, morate proći kroz Predejane, je li tako? Odnosno, kroz Grdeličku klisuru i na deonici petlja Predejane, petlja Vladičin Han u tunelu Manajle se radi, tako da znate, do 20. juna će biti zatvorena preticajna saobraćajna traka, desne tunelske cevi, saobraćaj se odvija voznom saobraćajnom trakom, pa obratite pažnju, bez nervoze, samo malo opreza i laganica, radi je želi srećan put.

0: u tačno pola deset. Ljudi, dobro vam jutro.
1: Dobro jutro. Pa na severu Srbije i dalje oblačno, nestabilno, ima kiše, na jugu trenutno suvo. Maks danas 26 do 30 koliko se očekuje na jugu Srbije. U Beogradu do 22 stepena, u Novom Sadu 16, Somboru 15, Kragujevcu 20, Kraljevu 21, u Beogradu trenutno 17.
2: Tri stvari.
1: Prva stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da od 100 ljudi u Srbiji 97 nikada nije dobrovoljno dalo krv. Jedan od tih troje je i moj rođeni brat Ivan, koji redovno daje krv. I bravo za njega. Ja ne znam da li vi u društvu imate dobrovoljnog davaoca krvi, bilo bi lepo da se pohvalite.
0: Znači 3% ljudi daje.
1: Jer ovaj procenat je stvarno sramno mali.
0: Druga stvar koju juče nismo znali, danas znamo, da je klinomanija termin koji se odnosi na snažnu potrebu da se ostane u krevetu ceo dan. Ko ima klinomaniju, nek digne... Svi? Tako je, brate, svi imamo klinomaniju. Baš sam klinomaničan danas specijalno.
1: I treća stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da je Zoranah izjavila da će njen Eloj odbraniti čast Srbije.
0: Pa boga mi nije baš.
1: Međutim, izbušiše ga sinoć kao švajcarski sir.
0: Ima neki nemački sir specije, pa da baš kažemo izbušen.
1: A ne znam. Koliko?
0: 7-1.
1: On je prilično posrbljen, kaže, zahvaljujući njihovom kučetu koje sluša samo komande na srpskom. Dođi, no, sedi, jedi, trči, donesi, prinesi.
0: Lala.
1: Ajde,
0: ne sam mi da
1: idemo.
0: Zamislim taj odnos.
1: Slično kao u fudbalu, kaže Zoranah.
3: Broj 1, jutarnji show.
2: Jutarnji show Radija S.
4: Zbog nje

0: uz Formu Ideale. Namesti svoj život. Forma Ideale.
1: Dobro,
2: pa ne, futbola... nenadano, čekaj, moram da pohvalim ljude, kažeš? Nenadano na konto ove informacije o davanju krvi, evo pljušte slike naših dobrovoljnih davalaca krvi.
1: Tako je, brate.
2: Pozdrav za Milana, se. Pozdrav za Marinu, pozdrav za moju sestru, nisam ni znala da ona ovaj redovno daje krve, to vidiš.
1: Pa lepo, dobro, vidi se da dobro poznaješ.
2: 15 puta Milan, evo, sa slikom, kaže i nastavlja dalje, bravo, a Marini puna knjižica, otvorila novu. Super ste ljudi, hvala na ovim slikama.
1: Da, to je bila mala digresija, ono što smo hteli da vam kažemo, da Jakov Jozinović izdao novi album, svi su čekali i dočekali. I ako hoćete malo da čujete...
2: Dajte malo da češljamo.
1: Da pročešljamo malo stvari, na primjer na mjestu mom, koja se meni izrazito sviđa. I ne znam, bi se javila tu da se pravila, osmihom skrivala suze. A? Da si noćas. Pa ja za čuda letim.
2: Ova pesma nestala pre godinu dana na terasi, Mateja Cvek i Jakov Jozinović.
1: Nešto se tripovali na terasi da će da lete, pa dobro. Stol za dvoje. Dobro, malo i baladice dubaci čovjek. Ne može samo veselica da bude. A ova mi zvuči preteće, nećeš spavat.

0: 2026.
1: Eto tako. Pa sad, hejteri koji su pričali da dečko nema pojma i da samo ovaj peva tuđe stvari, evo, on je sad pokazao da ima i svoje. Sad, kako će ovo da bude ocenjeno i to, to ćemo da vidimo. Ništa ne forsiramo,
0: pa samo... Pa komentari na YouTube-u samo pršte, ima tu i... Prepoznaju i Čolu u ovome, prepoznaju i Olivera, prepoznaju i Tošeta Proeskog, Mateju Cveka.
1: Jao, volit ću te, ljubit ću te.
0: Ko nije čuo na YouTube-u može da čuje sve pesme Jakova Jozinovića. Evo, čestitke od Radija S na prvom samostalnom albumu.
2: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne, dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče, porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.
3: Klijentkinja je došla po reklamu za online poslovno knjigovodstveni softver.
4: Brz je, praktičan, efikasan i sve je na klik. Zove se Minimax.
3: Aha.
4: Probate ga besplatno, a dostupan je 24 sata bilo gde na svetu.
3: Bilo gde?
4: Da, dovoljan je samo internet.
3: E, čekajte, taj softver je za knjigovođe?
4: Da, ali i za preduzetnike.
3: A ili imate sajt?
4: Minimax.rs. E,
3: ne treba vama reklama, gospođo. Sajt je dovoljan.
4: Jel?
3: Kad korisnik ode na sajt, testira softver i vidi da je dobar, ima da navali na njega ko mače na sardinu.
5: Online poslovno knjigovodstveni softver Minimax. Minimalno komplikovan, maksimalno efikasan. Minimax.rs.
6: Dajemo ti dobar for za akciju. 500 spinova i do 30.000 dinara bonusa na depozit. Ukucaj promo kod Forza, dodatnih 1.000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcano Bet, for kod.
7: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
8: Vama na dar, novi Ultra Par, ultra nisko ekspanzivna i ultra pištoljska purpena u XXL pakovanju. Ultra S Group, Gornji Milanovac.
9: Ko zvuči osoba koja ne koristi autan? Ne pravite kompromise. Birajte Autan, repelent broj 1 u Evropi za pouzdanu zaštitu od komaraca i krpelja. 60 godina ekspertize za sigurnu zaštitu vaših najmilijih. Autan.
10: Ko kreči kuću leči?
11: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
10: www.roma.rs.
12: Pingvine i delfine smo poslali na odmor. Ove godine u Grčku vas vodi Oktopod. Šta god vam se sviđa od grčke obale, naći ćete kod nas. Autobuski, avio ili sopstveni prevoz. Apartmani ili hoteli. Tu smo da vaše letovanje bude baš onako kako želite. Vašu idealnu letnju destinaciju pronađite na octopod.rs. Octopod Travel.
13: I ovog meseca u Vitorogu vas čekaju tople akcije i popusti. U junu obnovite svoj dom iz velike ponude nameštaja po super cenama. Posetite Vitorog salone i web shop i izaberite ugaone garniture po vašoj meri. Vidimo se u Vitorogu.
14: Više vremena za porodicu, više vremena za odmor. Hotel Tonanti ovog leta nudi 5 bazena, termomineralni bazen, polupansion i specijalne cene za duže boravke. Otkrijte zašto je Vrnjačka Banja omiljena letnja destinacija za celu porodicu. Vaš Hotel Tonanti.

frka, nipple people, jer frka ljudi, ponedeljak, obično ponedeljkom frka. Ja mislim da smo sve frke rasterali. Vreme malo smara, ali ako ste krenuli na put, vreme vam ide na ruku, bolje da je svežije nego da je vrućinčina. Tako da svako ima neke svoje za danas planove. Ja vam želim da vam se svi planovi ispune, da započnemo ovu nedelju svi zajedno kako valja. Za kraj smo ostavili Harrya Stylesa i Dr. Iggy-a kao omaž celoj ovoj priči 90-ih i ovom koncertu spektakularnom koji se desio za vikend na Tašu. Uživajte ljudi danas, čujemo se sutra u 6.

0: Slušaš Dan sa Alex.
1: Kada reljef postane umetnost, a nežnost poput kašmira oživi prostor, nastaje premium kolekcija koja ne pripada trendovima, već vremenu. Rondo. Moćan spoj izraženih detalja i neponovljive elegancije, stvoren da istakne lepotu svakog trenutka. Dodirnite savršenstvo, osetite snagu zaobljenih kontura. Bijela nameštaj.
0: DTL akcija do 15. juna. Varila testenina 500 grama, 129,99. Poseti najbližu DTL prodavnicu.
2: Da te pitam, da li znaš gde možeš da točiš gorivo uz popust od čak 10 dinara po litru? A na NIS Petrolu i Gazpromu, i to najprodavanije aditivirano gorivo u Srbiji. G-Drive, natoči do 4. jula i uz popust od 10 dinara po litru ostvaruješ i redovnu uštedu uz NIS-ov program lojalnosti. Na NIS Petrolu i Gazpromu.
3: Max, specijalna ponuda, samo uz aplikaciju do 23. juna. Majonez Tommy 2 puta 280 ml, 249,99. Pirinač ABC 900 grama, 169,99. Sok Tube limunada 1,5 litar, 99,99.
4: Lakše se živi, vaš Gomex.
5: Kako može jedan da bude tri?
6: Šta radiš ti?
5: Ma pokušavam da rešim jednačinu 1 jednako 3.
6: A, pa ako ovog leta igraš u Mozartu i padne gol do 10. minuta, igra 3 plus je prošla.
5: Pa to mi reci, tri muve jednim udarcem.
7: Ako padne gol do 10. minuta, opklada 3 plus je prošla. Mozart, važno je s kim igraš.
8: Ćao komšija, šta je ovo, neka novost?
7: Hleb i kifle aplikacija, skeniraš na kasi i sakupljaš bodove.
8: I šta dobiješ?
7: Kupone, besplatne proizvode, a već pri prvoj kupovini gratis croissant.
9: Preuzmi besplatno Hleb i kifle aplikaciju na Google Play i App Store-u i sakuplje bodove za gratis peciva.
7: Vidimo se komšinice.
8: Definitivno, i to već sutra.
10: Ka Kia ponuda, posebna Kia FIFA World Cup ograničena serija vozila uz popuste do 5600 evra. Kia, najviše za vaš novac.
11: Vaše dvorište zaslužuje stil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme, požurite do najbližeg Stil prodavca. Zalihe su ograničene.
12: U Tehnomediji specijalna ponuda.
13: Roventa, Tefal i Krups. Odobrani mali kućni aparati na top popustu do kraja juna.
12: Požuri.
13: Za bolji dom, po tvom.
12: Tehnomedija, 25 godina sa vama.
14: Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm probiotik probijele. Putujte mirno, jer je i vaš stomak miran. Uz provereni probiotik probijele. Ipak je to Hemofarm.
15: Promenljivo oblačno i hladnije, mestimično sa kišom i najvišom dnevnom temperaturom oko 30 stepeni. Trenutno u Somboru duplo manje nego što će biti maksimalno, to je 15, u Kragujevcu je 20, Niš na 21, u Beogradu 17 u ovom trenutku. Idu vesti za 10, Teodora sa nama, dobar dan.
16: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
17: Advokati uhapšenih Srba na Kosovu potvrdili su da je sud u Prištini odredio jednomesečni pritvor petorici muškaraca privedenih zbog sumnje da su kao pripadnici srpske policije navodno učestvovali u akciji u Račku 15. januara 1999. godine. Predsjednik Srbije poručio je da idemo na izbore za 3-4 meseca i da će nadležni organi odlučiti da li će biti i predsjednički i parlamentarni. Ponovio je da će podneti ostavku na mesto predsjednika države. Počelo je polaganje male mature. Do 11 sati osmaci će raditi ispit iz maternjeg jezika. Sutra će polagati test iz matematike, a u sredu iz predmeta koji su odabrali. Ministar prosvete Stanković smatra da je školska godina protekla u redovnim okolnostima i poručuje da u srednjim školama ima dovoljno mesta za upis učenika osmog razreda. Veliki požar izbio je u tržnom centru Enjub na Novom Beogradu. Veliki broj vatrogasnih ekipa je na terenu. Za sada nema informacija o povređenima, prenosi RTS. Novak Đoković je na novoj ATP listi pao za jednu poziciju i sada je osmi igrač sveta. Čuli ste vesti.
15: Teodora, hvala ti. Sledeće vesti bit će za sat vremena.
18: Život bolje zvuči.
0: Počinje Dan sa Alex.
18: Radio S.
15: Dobar dan, dragi ljudi. Ponedeljak danas, 15. jun, na pola smo meseca. Da li znate da, da postoji to jedno stanje koje psiholozi zovu klinomanija i to bukvalno znači opsesivnu potrebu da ostaneš u krevetu ceo dan. Znači, nije to ono kao mrzi me da ustanem, nego tvoje telo iskreno veruje da mora da ostane u krevetu i da će se desiti katastrofa ako ustane iz kreveta. E pa, ja sam jutros provela jedno dobrih 50 minuta, 5-10, ne 50, uveravajući svoje levo stopalo da pod nije napravljeno od glave i da je u redu da ostane danas. I problem sa ponedeljkom, pogotovo ovako malo tmurnim i oblačnim ponedeljkom, jeste što klinomanija udara najjače. Zato što su očekivanja najveće. Da. Zato ćemo danas polako, nećemo mnogo da žurimo. Dobar vam dan, želim, ide muzika, a dan sa Alex do dva danas. Uživajte.

Troše i Senida u pesmi Čista ljubav. Slušajte Radio S, 10 i 14 je trenutno. Radio S. Update. Da je Gaudi imao Instagram, hashtag Sagrada Familija, bio bi najdugovečniji trend na svetu, 144 godine selfija, jer posle toliko godina Sagrada Familija je konačno završena. Tako da ko putuje u Barsu u narednom periodu, konačno će da lete selfie bez dizalica. Uhu! Stigao prvi trailer za film Heart of the Beast. Brad Pitt u ovom filmu igra specijalca koji mora pređe reke i planine nakon što mu se avion sruši u potpunoj divljini. Inače, zanimljivo je da je Brad Pitt za ovaj film nije teo kaskadere. Mesecima je trenirao bos na snegu, kupao se u ledenoj vodi i bukvalno je naučio kako da zapali vatru golim rukama na minus 30. Ludilo. Sve ovo naravno da bi bio uverljiv dok sa svojim psom Odinom pokušava da preživi i na sve to on i dalje kida kako izgleda. Eto, samo to imam da kažem. Bacite pogled na trailer, verovat ćete mi na reč onda. U bioskopima od 25. septembra ovaj film. Eloy Room. Čovek koji je hakovao život preko blogerke Zoranah. Pazite, on je imao, kaže ona, tri fiks ideje. Da živi u Majamiju, da se oženi Srpkinjom i da brani na svetskom prvenstvu. I sve to mu se poklopilo sada. I dok mi negde tugujemo što naša ekipa ne ide na mundijal, Eloy je spakovao kofere kao prvi srpski zet. E sad, nije sinoć baš odbranio našu čast kako dolikuje, ali ajde o tome ćemo malo više u nastavku. Budite na S.

Dadog Višić diše, ali nije živ. 10.23 je, slušajte Radio S. Ili Rum, muž sad već, da, naše, pa jedna od najpoznatijih blogerki Zoranah, je golman Kurosawa. I Zorana kaže da on imao tri želje u životu, da živi u Majami, da se oženi Srpkinjom, pazite, i da brani na svetskom. I evo, sve od toga je postigao. Zoranah je pre neki dan izjavila mrtva ozbiljna, a što je gori, upravo je, da je ona trenutno najbliža svetskom prvenstvu od svih nas. I bukvalno u fazonu vi niste uspeli, ali ja jesam. I sad nam priča kako Eloy, znači njen muž, koji brani za državu Kurosawa, će zapravo da brani čast Srbije u, na ovom svetskom, jer je on ipak srpski zet, kapirat. Tako da, to je možda nova strategija našeg futbala, da ne šaljemo 11 igrača, nego jednu influencerku i njenog muža, i da onda on, ono, e sad, slavili bi mi sinoć širom naše zemlje da je on uspeo da odbrani, ne znam šta, ali nije, nažalost, ne da nije odbranio, nego je 7 golova primio. I da, iskreno, nije nas mnogo, nije mnogo osvetlo naš obraz, naprotiv. Mislim, zanimljivo mi je, pročitala sam na Twitteru, neka devojka napisala, kaže, sinoć dok smo gledali Nemačka Kurosawa, rekla sam tati da je kao taj golman muž naše blogerke Zoranah, i on je, kaže, odjednom za svaki ono go koje je primio bio u fazonu, ovo nije moglo da se odbrani, ovo nije bilo šanse da se odbrani. Tako da, u svakom slučaju, Eloy, nadam se da zna da stvarno ono, titula srpski zet je nešto što se kod nas ozbiljno shvata, i ovaj poraz od sinoć je neka vrsta opet naših poraza. Tako da, mi smo opet u fudbal razočarani, nekako ne možemo se izvučemo iz tog ono razočaranja u fudbal. Tako da, ajde Eloy, brate moj, nadam se da će biti bolje. Slušaš Dan sa Aleksom.

0: Jaffa Keks, 50 godina originalnog ukusa.
1: Koliko vremena dnevno provedeš razmišljajući šta da jedeš? A koliko tek da spremiš? Uz Eat Smart nema više gubljenja vremena u kuhinji ili brige šta jesti. Svaki obrok može biti zdrav i ukusan. Dostavljen svakog jutra na tvoju adresu. Hrani se pametno i zdravo. Uz Eat Smart. Saznaj više na eatsmart.rs.
2: Kada patite od alergije, čini vam se da je priroda postala vaš neprijatelj i ne možete da uživate. U prirodi, u omiljenoj seriji, u opuštenoj vožnji, u poslu koji volite.
3: Zato je tu Alerix, ublažava simptome polenske kijavice. Uzima se jedna tableta dnevno pre jela. Deluje već za 60 minuta, a donosi 24 sata bez simptoma alergija. Namenjen je za primjenu kod odraslih i dece uzrasta od 12 godina i starijih.
2: Alerix,

0: Aktivna energija protiv simptoma alergija.
1: Pre upotrebe detaljno proučite uputstvo, indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
2: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.

0: kolekcija kupaćih kostima i plažnog programa u Bonati radnjama. Bonati.rs.
1: Ko kreči, kuću leči.
2: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
1: www.roma.rs.
3: Nedeljna akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 40% od 15. do 21. juna. Ormar Mont 23.990. Ležaj Leon T 25.990. Fotelja sa relaks funkcijom Chicago 29.990 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
4: Iz Univera kad se vratiš, pa pune kese na sto staviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso, sveže, vrhunsko. Univer Export, sve po tvome.
5: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel, odmor 100%. Sabra.rs.
3: Saobraćajni servis na radiju Esti donosi Baumit beton, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Baumit beton, austrijska tehnologija.
6: U Novom Sadu gužve ima na uglu Partizanske i Temerinske. U ovom trenutku nešto gužve ima i Bulevaru Oslobođenja, kao i Futoška i Bulevar Oslobođenja. Tu je zapravo možda i najproblematičnije. Što se tiče Beograda, nema većih zadržavanja nigde sem Pančevca ka gradu. Tu je bio neki udes i zbog toga je gužva. Polako i sigurno uz Radio S. Srećan put!

0: Aleksandra Radović Nesu, 10.33.
1: Radio S. Život bolje zvuči. Slušaš Dan sa Alex. Radio
0: S. Novak Đoković još jednom pokazao da je bukvalno najveći car na svetu. Bio je prisutan na trci Formule 1 u Barsi i mahao je crno-belom zastavom na cilju. Lewis Hamilton ispisao je istoriju Formule 1 i upisao svoju prvu epsku pobedu u bolidu Ferrarija. I njegovu pobedu gledao je Novak. Ima sjajni fotki, sjajnog videa gde je Novak, znači, maše onom zastavicom i, mislim, jako je cool, bukvalno. Nekako, sve što Novak radi je cool, ali pogotovo kao ovako neke stvari gde je potpuno neočekivano, kao lik sad maše zastavicom na Formuli 1 i kao to je baš gotivno. Tako da, eto, Novak stiže svuda, nadam se će uspeti i onda se slika sad pored ove Sagrada Familije bez ovih skela i svega radova, tako da. I da će malo da sad odmara i da kulira, pa posle će igrati.

0: Ovo je Radio S, Novi zvuk, najbolje pesme samo za vas. Ponedeljak, ljudi, zahteva ovu pesmu da se nađe na listi i da je čujemo na današnji dan.
1: Ja moram da pijem, da zaboravim, ja ne smem prezadu da boravim.
0: Ovo je vesela pesma koja će uneti malo radosti svima kojima to nedostaje danas. Stiže nam za par minuta na S, posle toga i Nela i Nika, Mogu sama. Ostanite baš tu gde jest.
2: Slušaš Dan sa Alex. Midsommar donosi najpovoljniju ponudu godine. Odvezite bogato opremljene Volvo XC modele već od 34.990 evra. Uz uključene 3 godine održavanja i 3 godine garancije. Više na volvocars.rs.
3: Tražiš dobar razlog za novi outfit? Fashion and Friends međusezonsko sniženje donosi ti 20 i 30% popusta na odabrane artikle za preko 40 brendova. Hugo, Diesel, Ripley, Tommy Hilfiger, Calvin Klein Jeans, Guess, Lil Joe, Timberland i mnogi drugi tvoji favoriti su sada dostupni po nižim cenama. Posetite nas u radnjama, na sajtu ili putem aplikacije. Fashion and Friends. Pronađi svoj stil.
4: Lukovska banja. Za zdravlje i uživanje. Hotel Bela Jela.
5: Ajde, ustaj polako.
6: Aj, samo još malo, molim te.
5: Nema smisla, više moraš da ustaneš.
6: Ne, molim te, samo još minut.
5: Ne može ni minut. Mesec dana kako smo stavili parket, a ti se i dalje valjaš po podu.
7: Upoznajte Alpod, podove koje ćete obožavati za vaš dom, kancelariju ili eksterijer. Parketi, laminati, vinili i realno sve što je potrebno za idealno tlo pod nogama. I ne samo nogama. Alpod, podovi da padneš na pod.
8: A kako vi čuvate vaše srce?
9: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
10: Abela Farm.
11: Ide da osunčamo leto zajedno. Hotel Sunce, Soko Banja. Ovog leta doživite harmoniju između prirode i komfora 4 zvezdice. Opustite se pored otvorenog bazena, muzičke večeri na pool baru i bogata animacija za celu porodicu. Iskoristite promo period i proverite zašto je Hotel Sunce mesto gde se svi rado vraćaju. Više na suncehotel.rs.
12: E, nađe li ti posao?
13: Nisam, a slao sam CV-e na 300 mesta.
12: Pa što ne odeš na platformu gde si posao?
13: A šta, tamo nema CV-a?
12: Ma popuniš ti podatke, ali glavni je video koji snimiš i okačiš kod njih. Kažeš ko si, šta bi želeo.
13: Glupo mi da snimam selfie video.
12: A gluplje je da čekaš da te neko pozove samo na osnovu CV-a.
13: Znači samo odem i šta?
12: Gde si posao?
13: Posao da snimim taj video.
12: Ma odeš na platformu koja se zove Gde si posao. Snimi video da bi te poslodavac video. Na platformi gdesiposao.com.
14: Tražiš pravi letnji vibe? Nordic Resort na Fruškoj Gori donosi ti bazene, wellness, sjajnu hranu i potpuno uživanje. Dnevne i poludnevne karte dostupne radnim danima. A tokom juna i jula utakmice svetskog prvenstva pratimo uživo na otvorenoj terasi hotela. Nordic Resort. Leto koje se pamti. Više na nordic.rs.
15: I ovog meseca u Vitorogu vas čekaju tople akcije i popusti. U junu obnovite svoj dom iz velike ponude nameštaja po super cenama. Posetite Vitorog salone i web shop i izaberite ugaone garniture po vašoj meri. Vidimo se u Vitorogu.
16: Čuvam te kosti. Ceo dan. Novi zvuk.

Slušajte, Radio SOS, dan s Alex koji ide do dva. Želim vam naravno da vam ovaj dan bude dobar. A kako neće biti dobar kad je Jakov Jozinović konačno izbacio svoj album Prvenac i kako on kaže, time je prestao da bude samo cover pevač, iako on nikad ništa nije bio samo, ali prestao je da bude cover pevač, sad je pravi pevač, ima svoje pesme. Uradit ćemo ja mali sneak peek svih pesama, čisto eto ako niste ih poslušali, da vidite šta vas očekuje, kao jedan mali mini trailer. Polje ruža već znamo, to slušamo na S-u već neko vreme, jedna od najlepših njegovih pesama sigurno. Druga pesma se zove Na mjestu mom. Što je dobro.

Od juče, boga mi, svi za čuda letimo, slušamo Jakova, koji stvarno, moram reći, pokidao s ovim albumom i iskreno želim mu još mnogo, mnogo, mnogo dobrih albuma. I mnogo arena, jer zaslužuje.

svega ima, i malo baladica i malo bržih pesama. Ja volim, već znamo naravno, i obožavamo. I deseta pesma po kojoj se zove ovaj album, Ja za čuda letim.

0: Slušaš Danca Alex.
1: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni od 5.990 dinara. Dostupna u svim Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5.990 dinara. Za više informacije i zakazivanje pozovite 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
2: Znanje koje vredi mnogo, a ne košta ništa. Fondacija Alek Kavčić. Digitalni udžbenici za osnovce. Besplatna biblioteka.com.
3: 3, 2, 1, Gorenje!
4: Iskoristi specijalnu akciju na Gorenje frižidere i spremi se za najveće fudbalske trenutke. Gorenje je ponosni zvanični partner FIFA svetskog prvenstva u fudbalu 2026. Gorenje, osveženje za prave navijače.
5: Opremi se za letnju avanturu u Aksi. Do 29. juna bazeni sniženi do 40%, do 30% sniženja na letnja kolica, igračke za plažu, kupaće kostime, sandale i naočare za sunce. Faktori za sunčanje na popustu od 25%. Vidimo se u Aksi.
6: Letnja akcija u toku u CCC-u. Veliki broj modela po sniženim cenama. Birajte brendove kao što su Nine West, Lasocki, Beverly Hills Polo Club, Reebok i mnoge druge. Ne čekajte, iskoristite popust u CCC prodavnicama i na ccc.eu.
7: U Tehnomediji specijalna ponuda.
8: Roventa, Tefal i Krups. Odabrani mali kućni aparati na top popustu do kraja juna.
7: Požuri.
8: Za bolji dom, po tvom.
7: Tehnomedija, 25 godina sa vama.
9: Kako može jedan da bude tri?
10: Šta radiš ti?
9: Ma pokušavam da rešim jednačinu. Jedan jednako tri.
11: A, pa ako ovog leta igraš u Mozartu i padne gol do 10. minuta, igra 3 plus je prošla.
9: Pa to mi reci. Tri muve jednim udarcem.
12: Ako padne gol do 10. minuta, opklada 3 plus je prošla. Mozart, važno je s kim igraš.
13: Ćao komšija. Šta je ovo? Neka novost?
12: Hleb i kifle aplikacija. Skeniraš na kasi i sakupljaš bodove.
13: I šta dobiješ?
12: Kupone, besplatne proizvode, a već pri prvoj kupovini gratis croissant.
14: Preuzmi besplatno Hleb i kifle aplikaciju na Google Play i App Store-u i sakuplje bodove za gratis peciva.
12: Vidimo se komšinice.
13: Definitivno. I to već sutra.
15: Draga, jesi li danas za akciju?
16: Bez klime nema šanse.
15: Neka ti ovo leto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi određenu Vivax klimu do kraja jula i ostvari povrat novca do 10.000 dinara.
16: Dragi, sad može. Vivax akcija.
17: Gomex, 48 sati akcija u ponedeljak i utorek. Papir Perfect Cotton Like 16 komada 349,99. Sladoled Aloma, Stracciatella ili Dark Choco Orange 900 ml 349,99.
18: Lakše se živi. Vaš Gomex.
19: Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm Probiotik Probiele. Ako je vreme za polazak na put, na vreme spakujte provereni probiotik Probiele. Ipak je to Hemofarm.
20: Danas promenljivo oblačno i hladnije vreme, mestimično sa kišom, najviša dnevna ići će do 30 stepeni. Što se tiče trenutnih temperatura u Zrenjaninu 16, na Zlatiboru 15, Leskovac na 25, Kragujevac 21, u Beogradu 18 u ovom trenutku. Vreme za vesti u 11. Odora je tu.
21: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
22: Advokati uhapšenih Srba na Kosovu potvrdili su da je sud u Prištini odredio jednomesečni pritvor petorici muškaraca privedenih zbog sumnje da su kao pripadnici srpske policije navodno učestvovali u akciji u Račku 15. januara 1999. godine. Predsednik Srbije poručio je da idemo na izbore za 3-4 meseca i da će nadležni organi odlučiti da li će biti i predsednički i parlamentarni. Ponovio je da će podneti ostavku na mesto predsednika države. Završni ispit za osmake koji je počeo danas treba da pruži sliku o znanju i veštinama osmaka, ali i da odredi njihov put u daljem školovanju, rekao je ministar prosvete Dejan Vuk Stanković. Izrazio je nadu da će završni ispit proteći u najboljem redu. Komandant vatrogasno-spasilačke brigade Beograd Dragan Miković rekao je da vatrogasne jedinice rade na daljem gašenju požara koji je jutros izbio u tržnom centru Enjub na Novom Beogradu. Naveo je da nema povređenih civila, ali da su lakše povređena dva vatrogasca. Uprava saobraćajne policije sprovešće od danas do 21. juna međunarodnu akciju pojačane kontrole saobraćaja, usmerenu na otkrivanje prekršaja upravljanja vozilom pod dejstvom alkohola i psihoaktivnih supstanci. Čuli ste vesti.
20: Hvala ti, Teodora. Sledeće vesti bit će za sat vremena.
0: Slušaš Dan sa Alex.
20: Pola juna, mi samo što smo izvadili ono frotire za pokrivanje, debele one jorgane vratili i boga mi smrznoćas. Nadam se, mislim, znam da će do kraja nedelje to proći i da idemo u plus 30. Nisam ni time oduševljena, ali svakako ne želim više ni da se smrzavam noću. Želim ono samo, znači ono čaršav kad samo prebaciš preko stomaka i to je to, ništa ti više ne treba, malo držiš na kip otvoren prozor, te prave letnje noći. Stižu nam uskoro, obzirom da nam stiže i leto za 6 dana, vreme je da se vreme uozbilji. I mi ćemo da se uozbiljimo, idemo sa muzikom i nastavku, stiže nam Emina i Dino Merlin Med. Jedna od najboljih pesama ikada, bukvalno. Matija Cvek, Lelek, Pristajem, a za početak Marko Stanković.
1: Radio S.
10: Broj 1. Radio za novi zvuk.
23: Ne mogu bez tebe, ni opu noć.
1: Marko Stanković, Mene zebe.
23: Zavejali snegovi.

0: Bili su ovo Matija Cvek i Lelekica u 11.14. Slušali smo Pristajem. Posao u pitanju. E dobro, ponedeljak je, vreme je da se malo razmrdamo i to ćemo da uradimo zajedno ovde, da se malo razbudimo, da vidimo kakav nam je fokus za početak radne nedelje, da li smo spremni za posao ili ne. Zajedno ćemo da pogađamo čime se bavi Boba iz Beograda. Boba je sa nama na vezi i ja ću sada i postavimo ona neka pitanjica, kao i uvek, gde radi, koliko radi, šta je ljudi prvo pitaju kad čuju čime se bavi i tako neke stvarčice, i onda ćemo mi na osnovu toga da pogađamo. Jel može? Može. Bobo, jesi spremna? Idemo na prvo pitanje. Kaži nam, kakvo je tvoje radno vreme?
1: Moje radno vreme je od 10 sati do 19 uveče.
0: Dobro. Jel možda radiš vikendom?
1: Nedeljom nikad.
0: Dobro.
1: Čak ne subotom.
0: Ok. Da li radiš od kuće ili moraš da ideš na posao?
1: Moram da idem na posao, imam svoju malu radnicu i sama sam jedini zaposleni.
0: Aha, ok, dobro. A da li moraš da nosiš neku uniformu?
1: Ne.
0: Nema uniforme, ok. Da li ti je posao opasan ili kreativan? Kako ga doživljavaš u tom smislu?
1: Pa
0: prekreativan. Dobro. Dobro. I za kraj, zanima me šta je ono što te ljudi prvo pitaju kada čuju čime se baviš?
1: Otkud žensko u tom poslu?
0: Strava. Hvala ti puno, Bobo. Sada ćemo da pogađamo ovde čime se ti baviš. 065-44-494. Idemo, otvaramo Viber. Srbija pogađa. Šta radi Boba iz Beograda? Kada

0: volim boju mog mraka, svašta su oči videle ove.
1: Svako ima svoje demone. Bilo su ovo Marija Šerifović i Jovana Pajić, dobar dan.
2: Posao u pitanju.
1: Tek smo krenuli sa radnom nedeljom i vreme je da se zabavimo i razbudimo odmah na početku. Pogađamo danas čime se bavi naša slušateljka Boba iz Beograda. Ono što je ona rekla malo prvo u telefonskom razgovoru sa mnom jeste da radi od 10 do 19 časova, ne radi vikendom, ne može da radi od kuće, znači mora da je na posao, ima neku malu radnicu u kojoj je jedini zaposleni, ne nosi uniformu, posao joj je prekreativan i kad ljudi čuju čime se bavi, prvo što je pitaju je otkud žensko u tom poslu. 065 44 494, čime se bavi Boba iz Beograda, ovako da vidimo. Vule kaže, pozdrav Alek, da nije Boba automehaničar. Pa zvuči ko automehaničar, mora kažem, evo i Željka je rekla to isto, zato što da, kad kažemo ovo da je prvo je pitanje otkud žensko u tom poslu, realno. Jelena kaže neki zanat, stolar, obućar, varioc. Evo i Marijana, ona kaže obućar, isto da, mala radnica, jedina zaposlena, kreativno, realno uklapa se. Imamo i Ducu, ona isto kaže Boba je obućarka. Imamo još jednog automehaničara. Nastasija čak misli da je Boba vulkanizer. Pa sad. Milorad kaže, Boba je serviser mobilnih telefona. E, ovo je isto dobra ideja i odlično se uklapa sve ovo što je Boba rekla. Radnica, jedina zaposlena, uglavnom to rade muškarci, pa može biti čudno. Ali neću još da vam otkrijem da li je to istina ili ne, pogađat ćemo još malo. Aj, pokušajte da razmislite. Šta bi mogla biti Boba iz Beograda? 065 44 494, šibnite neku porukicu na Viber.
2: Slušaš Dan sa Alex. Kada me

0: izuzetno.
1: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1.

0: OTP mBank aplikacija za juniore, namenjena deci i izmišljena za roditelje. Saznaj više na www.otpbanka.rs.
1: Ajde, ustaj polako.
2: Aj, samo još malo, molim te.
1: Nema smisla, više moraš da ustaneš.
2: Ne, molim te, samo još minut, samo još minut.
1: Ne može ni minut. Mesec dana kako smo stavili parket, a ti se i dalje valjaš po podu.
3: Upoznajte Alpod, podove koje ćete obožavati za vaš dom, kancelariju ili eksterijer. Parketi, laminati, vinili i realno sve što je potrebno za idealno tlo pod nogama. I ne samo nogama. Alpod, podovi da padneš na pod.
4: Ne znate da Hermann osim vrhunskih garažnih vrata proizvodi visokokvalitetna, sigurna, dugotrajna un lepa kućna, ulazna un međusobna vrata sa odličnom zvučnom un termoizolacijom. Znači niks promaja, niks gubitak energije.
5: Hermann, kućna, ulazna i sobna vrata. Kvalitet bez kompromisa. Hermann.rs.
6: Zašto se zadovoljiti manjim kad možete imati sve? Laufen gume nude vrhunsku vrednost i pouzdane performanse za svaku vožnju. Namenjene mudrim potrošačima, Laufen gume su moderne, pouzdane i pristupačne. Laufen, putujte sa stilom. Ovlašćeni uvoznik Baki D.O.O.
7: Tražiš pravi letnji vibe? Nordic Resort na Fruškoj gori donosi ti bazene, wellness, sjajnu hranu i potpuno uživanje. Dnevne i poludnevne karte dostupne radnim danima. A tokom juna i jula utakmice svetskog prvenstva pratimo uživo na otvorenoj terasi hotela. Nordic Resort. Leto koje se pamti. Više na nordic.rs.
8: Šta su to kupatilske emocije?
9: Opuštenost. To je ono kad se zatvorim u moje kupatilce gde me okružuju moje divne Enmon pločice, moji Enmon ormariđi i police na kojima su moje kremice, pomadice, bočice, vatice, pinzetice, magazice, kutijice, šnalice i sve ostale sitnice za moje telašce i lice.
10: Kupatilske emocije, frka i nervoza. Kad uspem da uletim u njeno kupatilce da na brzinu obrijem svoje lice, pa trk u Enmon hidromasažnu kabinu da iznenadim telo na brzinu i tu shvatim da sam u brzini preskočio randevu sa Enmon šoljom.
8: Pločice i oprema za kupatilo Enmon.
10: Enmoncije koje nas vezuju za naše kupatilo.
11: Spremite vašu kožu za leto uz Bio Oil. Ublažite strije, ožiljke i neujednačen ten sa Bio Oil formulacijom koja u sebi sadrži ulja nevena, lavande, ruzmarina, kamilice i vitamine. Lagan za nanošenje. Potražite u svim apotekama. Više na Instagram strani Bio Oil Srbija.
12: Saobraćajni servis na radiju Esti donosi Baumit beton, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Baumit beton, austrijska tehnologija.
13: Na graničnim prelazima nešto problema danas, evo Gradina, izlaz ima gužve, takođe Preševo izlaz, tu je boga mi već dosta ozbiljnija gužva, dosta se čeka, rekla bih, bar jedno pola sata, a najviše problema trenutno ima na Bogorodici, znači izlaz iz Makedonije ka Grčkoj. Tako da, ko putuje danas, biće ono strpljen, spašen. Što se tiče gužve u Beogradu, nešto malo Bulevar Kralja Aleksandra na uglu sa Rooseveltovom i to je to. U gradu nema većih zadržavanja. Srećan put, želi Radio S.

0: The Fire na S-u i Ed Sheeran. Slušali smo ga u 11.35. Evo sad će biti posao u pitanju. E sad ćemo da vidimo kome najjači fokus ovog ponedeljka. Da li ste dobro pratili na času? Pogađali smo zajedno čime se bavi Boba iz Beograda, ko je sad upao u emisiju. Ono što nam je ona rekla jeste da radi radnim danima od 10 do 19 sati, ne radi vikendom, mora da ide na posao, znači nema rada od kuće, ne nosi uniformu, posao joj je prekreativan i kad ljudi pitaju čime se, odnosno kad čuju čime se bavi, prvo što je pitaju otkud žena u tom poslu. 0654449494, imate još malo vremena da bacite neki odgovor. Jasmina je napisala da možda radi u pet shopu. Pa dobro, ne znam da li se to uklapa. Alex kaže časovničar. Ovo se uklapa jer obično su muškarci časovničari, realno. Erika kaže bavi se tetoviranjem. I ovo može biti ova kreativa, a opet više da kažem ono muški posao. Imamo još jednog časovničara. Ranko kaže Boba radi u sex shop. Pa za ovo nije nužno, ja mislim da muškarci rade, tako da... Ivan kaže, Boba radi u šlep službi. Zoran kaže, oštrač noževa. Tanja, serviser kišobrana. Pa ne znam koliko je to baš kreativno. Serviser kišobrana, ali da... baš smo dobili, ja mislim, najrazličitije moguće. Kaže, Biljana prodaje ribolovačku opremu. Nikola, staklorezačica. Može da se, mislim, sve može da se uklopi što je najgore, ali ajde da vidimo mi čime se to bavi Boba iz Beograda. Sada je vreme da se prebacimo i da čujemo Bobu.
1: Ja sam Boba iz Beograda i bavim se izradom ključeva.
0: Izrada ključeva, dragi ljudi, to je tačan odgovor. Boba pravi ključeve, to je M kreativno, M uglavnom radi muškarci, radi samo u svojoj radnici svaki dan od 10 do 19. Mislim, bili smo blizu u smislu da kao mahom ste pogodili da je neki zanat u pitanju, jer ovo jeste realno zanat, ali eto baš bukvalno koji nismo uspeli. Nema veze, bar je bilo jako, jako zanimljivo. Tako će biti i sledeće nedelje. A ako želite da pogađamo vaše zanimanje, sve što treba da uradite je da pošaljete sad porukicu na Viber 065-44-494, prijavite se za posao u pitanju i onda sledeće nedelje ja vas ovde malo ispitujem o tome šta radite, vi mi odgovarate i onda Srbija pokušava da, eto, pogodi šta ste vi po zanimanju. Jako je zanimljivo, tako da budite deo ovoga.

je ovo Libi Bojana Marovića. Za 15 minuta bit će 12, tako da u narednih 15 minuta, odnosno do kraja ovog sata, stiže nam Sergej. Zašto praviš slona od mene? Ana Stanić kaže, da, bukvalno tek je 12 sati, imamo još da radimo.

0: Pitajte tu.
1: Slušaš Dan sa Alex. Mi smo uložili mnogo vremena da biste ga vi imali više. Za vas smo praktično upakovali sve pod konac. Narezao Zlatiborac. Ovog leta Srbija vas zove na nezaboravno iskustvo. Prepustite se avanturi, energiji gradova i prirodi koja ostavlja bez daha. Doživite više od odmora. Doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije. Vraćamo fudbal gde mu je mesto. Poništavamo vari za svetsko prvenstvo. Igraj svoje omiljene igre na ovom mundijalu i ne brini za sudijsku proveru. Bez drame i čekanja. Gol važi bez gledanja. Merkur X-Tip. Uživaj u igri.
2: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igra na sreću mogu izazvati zavisnost. Igra je odgovorno.
3: Vama na dar. Novi Ultra Par. Ultra nisko ekspanzivna i ultra pištoljska purpena u XXL pakovanju. Ultra S Group. Gornji Milanovac.
4: Voliš trendy look i ceniš dobar komad odeće, obuće ili atraktivan aksesoar. Mid-season sale je u toku u svim N Sports, N Fashion, N Selection prodavnicama. Prava je prilika za kvalitetan shopping uz popuste na deo asortimana. Poseti nas ili pogledaj online široku ponudu dobro poznatih brendova. Puma, Adidas, Nike, On, O3, Tommy Hilfiger, Replay, Karl Lagerfeld, Steve Madden, Furla, Lola i mnogih drugih. Ne propusti mid-season sale u N Sports, N Fashion i N Selection prodavnicama.
5: Ko kreči kuću leči?
6: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
5: www.roma.rs.
7: Svetsko u soccer betu je postalo još bolje. Zauzmi najbolja mesta jer samo kod nas, baš svako ko igra online kazino, kada padne gol, dobija Armageddon jackpot. Jer u sokeru tvoja igra vredi više. Pravi igrači na pravom mestu.
8: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
9: Kada se radi o bezbednosti na putu, svaki detalj je bitan. Sa Hankook naprednom tehnologijom uživajte u sigurnosti i preciznom upravljanju. Vozite sigurno, pametno i duže. Hankook gume, gde performanse susreću preciznost. Dostupno u svim Baki servisima ili...

0: nameštaja u Beogradu, Novom Sadu ili Panču. Gepeto.rs.
1: Ceo dan, novi zvuk.

0: Da, Ana Stanić dobro kaže, tek je evo 8 minuta do 12 sati i slušate Radio S. Dobar dan.
1: Ako ste propustili jutarnji šou,
2: Irena i Ivan su pričali o...
3: Pa novi trend kad su nokti u pitanju, takozvani bare nails, goli nokti, klot nosi samo preteča aristokratije, bukvalno. Da li ste ikada videli Kate Middleton da ima nalakirane nokte? I ja sam saterana da budem aristokratija i mnogo mi je lakše što
4: nisi
3: kuram
4: kriva,
3: sad bare nails,
4: pa da.
3: Ali silom prilika, eto, dobila sam neku alergiju na materijal gde mi se odižu nokti i baš su oštećeni jako i jedino što nosim sad trenutno na noktima je maslinovo ulje. Ovaj bare nails terapija košta nekih 50 evra, bukvalno aristokratija mora da se plati, da.
4: Nema, brate, nema, nigde nema
3: užas.
4: Džabe.
3: Ali eto, kad vidite nekog da nosi, da ne nosi ništa,
4: da
3: znate
4: nema
3: da nije
4: lak.
3: Ovaj,
4: da.
3: Ono kao...
4: Nije siromašan, nego je baš bogat. Jutarnji show
1: Radija S. Slušaj Irenu i Ivana.
2: Svakog radnog dana od 6 do 10.
1: Uz formu ideale. Namesti svoj život. Forma ideale.

0: Slušaš Dan sa Alex. Industrijska, a po vašoj meri. Vrhunski kvalitet, ali po povoljnoj ceni. Novo omiljeno mesto u domu. Vaša kuhinja. Svetska Ajelina.
1: Industrijske kuhinje, proizvedene od najkvalitetnijeg medijapana, lakirane UV lakom. Možete ih poručiti u jednom od 160 ovlašćenih salona širom Srbije. I kod vas je za 10 dana. Mesto u kome se stvara aroma doma. Jela kuhinje. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
2: Aqua Park, Raj, Vrnjačka Banja. Idealno mesto za porodičnu zabavu i relaksaciju. Čekamo vas i ovog leta. Aqua Park, Raj.rs.
3: Ka Kia ponuda. Posebna Kia FIFA World Cup ograničena serija vozila. Uz popuste do 5600 evra. Kia, najviše za vaš novac.
4: Vaše dvorište zaslužuje stil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg Stil prodavca. Zalihe su ograničene.
5: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od ponedeljka 15. juna. Sveže Royal pljeskavice XXL. 1 kg. 599,99. Dinja Galija. 1 kg. 159,99. Pilo stopljeni sir u listićima, 250 grama, 219,99. Lidl, isplati se.
6: Više vremena za porodicu, više vremena za odmor. Hotel Tonanti ovog leta nudi 5 bazena, termomineralni bazen, polupansion i specijalne cene za duže boravke. Otkrite zašto je Vrnjačka Banja omiljena letnja destinacija za celu porodicu. Vaš Hotel Tonanti.
7: Uživajte u svetskom prvenstvu uz najbolje TV uređaje. Samo od 8. do 21. juna u Metalac Marketu. Super cene televizora vaših omiljenih brendova. LG, Hisense, TCL, Tesla, Philips, Vox. Pravac Metalac.
8: Opremi se za letnju avanturu u Aksi. Do 29. juna. Bazeni sniženi do 40%. Do 30% sniženja na letnja kolica, igračke za plažu, kupaće kostime, sandale i naočare za sunce. Faktori za sunčanje na popustu od 25%. Vidimo se u Aksi.
9: El Grande! Registruj se uz promo kod Mundo Loco i dobijaš svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom celog mundijala. Kreće fiesta! Mundo Loco, Admiral Bet, uvek u napadu.
10: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
11: Popusti na Kerher proizvode u Okom centrima. Usisivač za suvo i mokro usisavanje VD3 10.900. Usisivač za dubinsko pranje Puci 10x1 94.990. Perač pod pritiskom K5 Classic 29.990. Pogledaj kompletnu ponudu Kerher perača i usisivača na okov.rs. Sve oko vas.
12: Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm Probiotik Probijele. Putujte mirno, jer je i vaš stomak miran. Uz provereni probiotik Probijele, ipak je to Hemofarm.
13: Danas promenljivo oblačno i nešto hladnije, mestimično sa kišom i najvišom dnevnom do 30 stepeni. U Novom Sadu 17 u ovom trenutku, u Valjevu 22, Kragujevac je na 23, Kruševac 24, u Beogradu 19 stepeni. Vreme za vesti sa Teodorom, dobar dan.
14: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
15: Predsednik Srbije stigao je u Tbilisija, na aerodromu ga je dočekala ministarka ekonomije i održivog razvoja Gruzije. On će se tokom zvanične posete Gruziji sastati sa predsednikom Mihajlom Kavelašvilijem i drugim zvaničnicima. Advokati uhapšenih Srba na Kosovu potvrdili su da je sud u Prištini odredio jednomesečni pritvor petorici muškaraca privedenih zbog sumnje da su kao pripadnici srpske policije navodno učestvovali u akciji u Račku 15. januara 1999. godine. Završni ispit za osmake treba da pruži sliku o znanju i veštinama osmaka, ali i da odredi njihov put u daljem školovanju, rekao je ministar prosvete Dejan Vuk Stanković. Osmaci su danas radili ispit iz maternjeg jezika. Sutra će polagati test iz matematike, a u sredu iz predmeta koji su odabrali. Uprava saobraćajne policije sprovešće od danas do 21. juna međunarodnog

0: Akciju pojačane kontrole saobraćaja, usmerenu na otkrivanje prekršaja upravljanja vozilom pod dejstvom alkohola i psihoaktivnih supstanci. Institut za transfuziju krvi Srbije i Crveni krst Srbije organizuju 22. letnju kampanju dobrovoljnog davanja krvi u više od 40 gradova i opština koja traje do 31. avgusta. Čuli ste vesti.
1: Hvala Teodora, sledeće vesti za sat vremena na S-u.
2: Radio S. Život bolje zvuči. Slušaš Dan sa Alex. Radio S.
1: Dobar dan još jednom, da, dragi narode, 12 sati 4 minuta, zvanično prelazimo u popodnevni deo dana. Nadam se ste dobro, da vas ponedeljak ne udara jako po ušima i da se držite, što bi se reklo. Pričat ćemo malo o putovanjima i o tome šta kupujemo na istim, tako da ostanite za tri pesmičice samo na S-u. Ovo je Samida, slušamo Ti i ja. Dobar dan još jednom.

0: nešto novo od Anđeline, malo je slušala Inesu. 12.15, dobar dan! Statistike kažu da se godišnje proizvede na stotine miliona magneta za frižider i zanima me da li ste tim koji gotivi magnete ili ne, i ako ste ne, šta onda kupujete na putovanjima? Evo, naša koleginica kaže, bila je skoro u Parizu i kupila je identičan sako maltene koji već ima, ali kaže, bukvalno sam bila u provinciji u 5-8 i morala sam sebi nešto da uzmem, kao eto, da imam iz Pariza, ništa sebi nisam kupila, i uzela sam da i sako koji kao bukvalno već imam isti, ali kao ovaj je bar iz Pariza. I Sandra se vratila, ljudi, evo došla je upravo sa svog medenog meseca iz Lisabona i evo svima nam je donela pohemijsku Lisabon, što je baš lepo, na primjer, to je baš dobra kupovina, mora kažem, mnogo bolje od magneta, zato što mnogi ljudi danas i ono imaju one ugradne frižidere, ne bi imali našta taj magnet da staje. Drugo, šta će mi magnet iz nekog grada u kojem nisam bila? Lepše mi da imam hemijsku lepu kao koja piše, nego magnet, realno. Ajde vidim malo šta vi kažete na ovu temu, šta kupujete, kakve sitnice sebi ili drugima na putovanjima. 065 44 4 9 4.
1: Nesvana jutro,

0: Slušajte Radio S, novi zvuk, najbolje pesme samo za vas. Dan s Alex, do dva i ovog ponedeljka. Šta kupujete na putovanjima sebi i drugima? 065-44-494. Dušan kaže, ja recimo drugarima već nekoliko godina kupujem po čašicu za rakiju s natpisom mesta i otvarač. Ovo je baš dobra ideja, iskreno. Ovo je baš dobra ideja, pogotovo jer je to stvarno jako korisno, a cool je da imaš realno čašicu i otvarač kao s natpisom nekog mesta. Jelena kaže narukvice i ovo mi je baš cool. Ivana je ipak tim magneti, kaže magnet uvek i zauvek, hranu pojed. Imamo onda Đurković, nemamo ime, imamo samo prezime, kaže ja na primjer obožavam magnete, naročito keramičke, svaki put me vrati na mesto gde sam bila. Pa da, ali to je gotivno kad stvarno ti sam sebi kupuješ magnete s mesta na kojima si bio ili bila, ali kad dobiješ magnet sad kao iz Grčke, a nisi išao u Grčku, nešto mi to bez veze. Sneža kaže čokoladica, razglednica ili mape grada. Ovo isto lepo baš. Nekako i mislim da je to sa hranom i pićem, to isto uvek dobra opcija. Realno, niko neće se naljuti ono da mu doneste flašu dobrog vina, tipa iz Italije. Mislim da će čak pre biti sreća nego da dobije magnet iz Italije. Šta kupujete na putovanjima sebi i drugima, javljajte na Viber 065-44-494.
1: Slušaš Dan sa Alex. Vraćamo fudbal gde mu je mesto. Poništavamo vari za svetsko prvenstvo. Igraj svoje omiljene igre na ovom mundijalu i ne brini za sudijsku proveru. Bez drame i čekanja. Gol važi bez gledanja. Merkur X-Tip. Uživaj u igri. Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igra na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
2: Kada si volonter, nisi samo pojedinac, već oslonac, snaga, deo tima, deo nečeg većeg.
3: Pokažimo najlepše lice Srbije.
4: Prijavi se i postani Expo volonter.
5: Lukovska banja. Za zdravlje i uživanje. Hotel Bela Jela.
6: Vama na dar. Novi Ultra Par, ultra nisko ekspanzivna i ultra pištoljska purpena u XXL pakovanju. Ultra S Group, Gornji Milanovac.
7: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
8: Kad imam ideju, biram svetski broj 1 brend pametnih kućnih uređaja. Klima koja se prilagođava tebi. Midea. Jednostavno savršena.
9: Tražiš pravi letnji vibe? Nordic Resort na Fruškoj gori donosi ti bazene, wellness, sjajnu hranu i potpuno uživanje. Dnevne i poludnevne karte dostupne radnim danima. A tokom juna i jula utakmice svetskog prvenstva pratimo uživo na otvorenoj terasi hotela. Nordic Resort. Leto koje se pamti. Više na nordic.rs.
10: Šta su to kupatilske emocije? Opuštenost. To je ono kad se zatvorim u moje kupatilce gde me okružuju moje divne Enmon pločice, moji Enmon ormariđi i police na kojima su moje kremice, pomadice, bočice, vatice, pinzetice, magazice, kutijice, šnalice i sve ostale sitnice za moje telašce i lice.
11: Kupatilske emocije. Frka i nervoza. Kad uspijem da uletim u njeno kupatilce da na brzinu obrijem svoje lice, pa trk u Enmon hidromasažnu kabinu da iznenadim telo na brzinu i tu shvatim da sam u brzini preskočio randevu sa Enmon šoljom.
10: Pločice i oprema za kupatilo Enmon.
11: Enmoncije koje nas vezuju za naše kupatilo.
12: I da želiš, ovu ponudu nećeš moći da propustiš. Toliko je dobra da se vidi iz aviona. Ovog leta u najboljoj 5G mreži sve MTS petica postpaid tarife su samo 999 dinara mesečno. A i na odmoru budi bez brige, jer su roaming gigabajti i minuti već u tvojoj tarifi. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
13: Tehnomanija, Golmanija. Do 21. juna izdvajamo Hisense Mini LED TV 55 inča 55.999, Vox 4K UHD Smart TV 65 inča 49.999, moje Groove Storm Bluetooth zvučnik 17.999. Tehnomanija.
14: Saobraćajni servis na radiju Esti donosi Baumit beton, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Baumit beton, austrijska tehnologija.
0: U Novom Sadu trenutno nešto gužve na uglu Sinđelićevog trga i Vožda Karađorđa. I dalje velika gužva na Bogorodici, na granici između Severne Makedonije i Grčke. Mislim da se ovde čeka i po sat vremena, tako da samo strpljivo. Što se tiče gužve u Beogradu, zaista danas bez većih zadržavanja bilo gde. Samo polako i bez žurbe. Srećan put, želi Radio S.

slušali Hey Ti, dobar dan. Živo bolje zvuči. Slušaš Dan za Alex. Radio Zanima me šta najviše kupujete kad odete na neko putovanje, ili sebi ili drugima. 065 44 494. Jovana kaže, ja sam prestala kupujem bilo što što skuplja prašinu, svima donosim ono što može da se pojede ili popije, sir, pršuta, ulje, vino, i uvek se ljudi baš oduševe. Pa da, to je ono što smo malo pre rekli, ja isto mislim da je nekako najbolje doneti tako neke potrošne, a lepe stvari. Marta kaže, sebi uvek kupim šolju za kafu i onda ih stalno menjam na poslu, i onda dva minuta mislim da sam u Lisabonu, pa onda sam opet malo u Pragu. Ovo je slatko, iskreno baš. Snežana nam se javlja, kaže, sebi magnet, dragim ljudima Alvu, podmetače za čaše, neko piće, masline, da, lepo. Evo Milica, ona kaže, ja sebi obavezno kupim neku lokalnu bižuteriju, minđuš ili prste, nešto što mogu da nosim uz farmerke i da me podsjeća na taj odmor. Za druge se ne opterećujem, ko mi je baš blizak dobije nešto lepo, ostali dobiju sliku na Instagramu. Ja, što je ovo slatko. Ivona kaže, muži, ja imamo tradiciju, u svakom gradu kupimo po jednu božićnu dekoraciju za jelku tokom godine. I onda kad kitimo jelku, svaka kuglica je jedna priča. Ja, ovo je baš slatko. Ovo je baš slatko i baš dobra ideja, iskreno. Tako da, hvala na tome. Eto, možda nekih ideja ako vam je ponestalo za kupovine na putovanjima. Možda ste danas dobili neku novu lepu ideju.

još 20 minuta ostalo do kraja sata, odnosno 20 do 1 je. Stigla Sandra sa Medenog meseca, tako da ona stiže isto vama ovde za nekih sat i 20-ak minuta, ali pre toga imamo još da se ispričamo i još dobre muzike da poslušamo. Evo šta ide za par minuta.

0: budite na S-u, novi zvuk i najbolje pesme stižu za par minuta.
1: Slušaš Dan sa Alex. Koliko vremena dnevno provedeš razmišljajući šta da jedeš? A koliko tek da spremiš? Uz Eat Smart nema više gubljenja vremena u kuhinji ili brige šta jesti. Svaki obrok može biti zdrav i ukusan. Dostavljen svakog jutra na tvoju adresu. Hrani se pametno i zdravo. Uz Eat Smart. Saznaj više na eatsmart.rs.
2: Spremni za novi stil? Savršen trenutak je stigao. Fashion Company međusezonsko sniženje je tu. Iskoristite 20 ili 30% popusta na selektovane artikle. Vaši omiljeni brendovi vas čekaju u Fashion and Friends, Diesel, Replay, Hugo, Tommy Hilfiger, Calvin Klein Jeans, Guess, Liu Joe, Scotch & Soda, Steve Madden, Superdry, Timberland, Camper i Shoes & prodavnicama. Kupujte i online na fashionandfriends.com ili putem mobilne aplikacije. Fashion Company. Sada je trenutak.
3: Kriogas. Kriogeni gasovi, proizvodnja i inženjering. Naše znanje i inventivnost u funkciji vaše uštede pri korišćenju industrijskih gasova. Uvek prvi u novim tehnologijama. Kriogas. Kriogas.

0: Nova kolekcija kupaćih kostima i plažnog programa u Bonati radnjama. Bonati.rs.
1: Kada se radi o bezbednosti na putu, svaki detalj je bitan. Sa Hankook naprednom tehnologijom uživajte u sigurnosti i preciznom upravljanju. Vozite sigurno, pametno i duže. Hankook gume, gde performanse susreću preciznost. Dostupno u svim Baki servisima ili na webu. Ovlašćeni uvoznik Baki DOO.
2: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni od 5.990 dinara. Dostupna u svim Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5.990 dinara. Za više informacije i zakazivanje pozovite 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
3: Uvek prisutan, ali nikada nametljiv. Govori dizajnom, pokriće lakoćom. Igra oblika i detalja. Zna kada je trenutak za promenu. Air. Kolekcija sa dušom koja diše. Jela.rs.
4: U ubrzanom ritmu života važno je da pravo rešenje bude na dohvat ruke. Uz Halkbank online kreditne proizvode podrška vam je dostupna u samo nekoliko klikova. A sada uz SEPA platni sistem plaćanja u evrima ka više od 41 zemlje brža su i jednostavnija nego ikad. Halkbank. Ljudi pre svega. Pažnja. Pozajmljivanje novca košta.
5: Letnja akcija u toku u CCC-u. Veliki broj modela po sniženim cenama. Birajte brendove kao što su Nine West, Lasocki, Beverly Hills Polo Club, Reebok i mnoge druge. Ne čekajte, iskoristite popust u CCC prodavnicama i na ccc.eu.

Slušajte Dan sa Alex na S-u, ponedeljak je pola juna, 15. Ja vam želim dobar dan. Pola juna znači da je kraj škole i pročitala sam jedan tweet koji mislim da je baš važan da čuju svi roditelji školaraca, to je proverite da li u rančevima na vaše deca ostala neka hrana, da ne bi bilo iznenađenja 31. avgusta uveče. Ne pitajte kako znam. Eto, roditelji, meni to čak ne bi ni palo na pamet, a baš je stvarno, mislim, vrlo važna stvar za proveriti, tako da provera rančeva što pre i šta vam kažem, srećan početak raspusta. Držite se, roditelji, decu, uživajte.

0: Slušaš Dan sa Alex. Flex. Specijalna ponuda. Samo uz aplikaciju do 23. juna. Majonez Tommy 2 puta 280 ml 249,99. Pirine Čabe C 900 grama 169,99. Sok Tube limunada 1,5 litar 99,99.
1: Lakše se živi. Vaš Gomex.
2: 10.000 dinara vama, jer je 10 godina nama. Tako Adiko slavi rođendan. Uz novi Adiko kredit od 1 do 5 miliona dinara, poklanjamo vam 10.000 dinara direktno na račun. Nama 10 na torti, vama 10.000 na računu. Ponuda važi do 15. jula. Adiko Bank. Saznajte više na adiko.rs. Pažnja, zaduživanje košta.
3: Neverovatne cene u Madame Coco. Unesite magičan dodir u vaš dom uz setove posteljine već od 1299 dinara.
4: U Superveru od 11. do 24. juna sladoled Rum Grožđice Belle France 1 litar 589,99, a samo za članove Vero kluba Njeguški pršut Franca kilogram 3199, Fusili testenina Barila 500 grama 166. Neodoljive ponude u Superveru.
5: Popusti na Kerhel proizvode u Okon centrima. Usisivač za suvo i mokro usisavanje VD3 10.900. Usisivač za dubinsko pranje Puci 10x1 94.990. Perač pod pritiskom K5 Classic 29.990. Pogledaj kompletnu ponudu Kerhel perača i usisivača.
6: Ipak je to Hemofarm.
7: Tokom dana promenljivo oblačno i hladnije sa najvišom dnevnom do 30. U Novom Sadu i dalje 17 stepeni, samo u Loznici je 22, Sremska Mitrovica 16, u Ćupriji 25, što se tiče Beograda u ovom trenutku je 20 stepeni. Vreme za vesti u 1, Teodora je tu.
8: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na Stream Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
9: Predsednik Srbije stigao je u Tbilisi, a na aerodromu ga je dočekala ministarka ekonomije i održivog razvoja Gruzije. On će se tokom zvanične posete Gruziji sastati sa predsednikom Mihajlom Kavelašvilijem. Premijer Đuro Macut, koji boravi u radnoj poseti Egiptu, razgovarao je u Kairu sa premijerom Mustafom Madbulijem i najavio otvaranje ispostave Privredne komore Srbije do kraja godine u Kairu. Ministarstvo prosvete objavilo je na svom sajtu rešenja testa iz srpskog, odnosno maternjeg jezika, koji su učenici osmog razreda jutros polagali u okviru male mature. Sutra će polagati test iz matematike, a u sredu iz predmeta koji su odabrali. Komandant vatrogasno-spasilačke brigade Beograd Dragan Miković izjavio je da vatrogasne jedinice rade na daljem gašenju požara koji je jutros izbio u tržnom centru Enjub na Novom Beogradu. Naveo je da nema povređenih civila, a da su lakše povređena dva vatrogasca. Fudbalske reprezentacije Belgije i Egipta otvaraju takmičenje u grupi G na svetskom prvenstvu. Direktan prenos utakmice je večeras od 9 na prvom programu RTS-a. Čuli ste vesti.
7: Teodora, hvala najlepše još jednom. Sledeće vesti kod Sandre u 2 sata. Život
0: bolje zvuči. Sa tobom je Alex. Radio
7: S. Vreme je vreme da izaberete koju pesmu želite da slušate u nastavku na S-u. Sve što treba da uradite, da budete jako brzi i 3-4 sad da pošaljete na Viber porukicu. Ko to prvi uradi, ja ću ga uključiti ovdje u programa, ali sa mnom da pročasne gde je, što radi, kako je, i onda dobijete 7 pesama koje smo mi ovdje spremili. Od tih 7 birate jednu koja vam se najviše dopada, koja će ići odmah u program za vas i koju će Srbija da sluša samo i isključivo po vašem izboru. Budite brzi, čekam vas na Viberici. Ajde malo da se pročaskamo i da biramo neku lepu muziku za nastavak ovog ponedeljka.

0: 16. septembra oriće se ovo u Sava centru, do tada na S-u bili Magla Band, čini mi se čini. Trenutno nam je na vezi Jana iz Požarevca. Jano, da li se čujemo?
1: Čujemo se.
0: Veliki pozdrav za tebe, kaži nam kako si, šta radiš danas?
1: Evo, super sam, ručala sam i slušam radio i čula sam da je uključenje, tako da htela sam da se
0: pa lepo, ajde, idemo Jano da izabereš ti pesmu koju ćemo mi svi slušamo u nastavku ovde na S-u. Jesi spremna?
1: Jesam.
0: Ide, sedam pesmičica, šta ti se ne sviđa, vičeš dalje, kad ti se pesma dopadne, kažeš stop i ja je odmah puštam. Je li dogovoreno?
1: Dogovoreno.
0: Evo prve. Grašo i Doris Dragović, hoćemo to ili dalje?
1: Dalje.
0: Dalje, dobro, da vidimo šta je na drugom mestu. Ovo su Divlji anđeli.
1: Ja, pa ajde, možda ima nešto bolje. Ajde.
0: Treće mesto, Lucky Pingvini. Može, ne može?
1: Može.
0: Može, Lucky Pingvini. Odličan izbor, hvala ti puno Jano, želim ti divan ostatak ovog dana i uspešnu novu radnu nedelju.
1: Hvala također.
0: Veliki pozdrav, uživaj. Ćao.

0: Zoji, ne zoveš me. 1.18, ovo je Radio S i stići će nam sada Wonderful Life. Never Give Up, It's Such a Wonderful Life, jedna od najlepših, ja mislim, poruka u nekoj pesmi ikada, ali pre toga Jelena Tomašević donosi košavu, hvala Bogu, samo u vidu pesme, bez košave, inače danas. Ostanite baš tu gde jeste, eto muzike vrlo brzo.
1: Slušaš Dan sa Alex. Radio S. Kada metal

0: izuzetno.
1: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1.

0: Ajde, ustaj polako.
1: Ali samo još malo, molim te.
0: Uf. Nema smisla, više moraš da ustaneš.
1: Ne, molim te, samo još minut.
0: Ne može ni minut. Mesec dana kako smo stavili parket, a ti si i dalje valjaš po podu.
2: Upoznajte Alpod, podove koje ćete obožavati za vaš dom, kancelariju ili eksterijer. Parketi, laminati, vinili i realno sve što je potrebno za idealno tlo pod nogama. Ne samo nogama. Alpod, podovi da padneš na pod.
3: A kako vi čuvate vaše srce?
4: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
5: Abela Farm.
6: Ko kreči kuću leči?
7: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
6: www.roma.rs.
8: Nedeljna akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 40% od 15. do 21. juna. Ormar Mont 23.990. Ležaj Leon T 25.990. Fotelja sa relax funkcijom Chicago 29.990 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
9: Svetsko u Soccerbetu je postalo još bolje. Zauzmi najbolja mesta jer samo kod nas, baš svako ko igra online kazino, kada padne gol, dobija Armageddon jackpot. Jer u Soccer-u tvoja igra vredi više. Pravi igrači na pravom mestu.
10: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
11: Više vremena za porodicu, više vremena za odmor. Hotel Tonanti ovog leta nudi 5 bazena, termomineralni bazen, polupansion i specijalne cene za duže boravke. Otkrite zašto je Vrnjačka banja omiljena letnja destinacija za celu porodicu. Vaš Hotel Tonanti.
12: Draga, jesi li danas za akciju?
13: Bez klime nema šanse.
12: Neka ti ovo leto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi određenu Vivax klimu do kraja jula i ostvari povrat novca do 10.000 dinara.
13: Dragi, sad može. Vivax akcija.
8: Saobraćajni servis na radiju ST donosi Baumit beton, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Baumit beton, austrijska tehnologija.
14: Granični prijelaz prema Bosni i Hercegovini, Trbušnica, ima gužve, da znate, i na ulazu i na izlazu. Mislim, nije strašno, ali ima gužve i na Preševu. Najviše gužve trenutno na izlazu. Bogorodica između Severne Makedonije i Grčke i dalje velike gužve. Ja evo na kamerama ušte ne vidim kraj ove kolone, tako da ja mislim se čeka tu i po par sati sigurno. Što se tiče gradske gužve u Beogradu, nešto malo na autokomandi u ovom trenutku i to je to, nije strašno danas. Polako ljudi, bez žurbe, srećan put želi Radio S.

0: ravno pola dva ljudi, slušajte Radio S, Alex tuš nekih pola sata i onda vam stiže Sandra, došla je sa svog medenog meseca, sveža, udata, lepo raspoložena, tako da uživat ćete danas.
1: Ako ste propustili Odašiljač, Šilja i Sandra su pričali o...
2: Sandra je na medenom mesecu u Lisabonu, sve kako treba, sem jedne stvari. Juče je njen muž slučajno provalio modricu na svom desnom ramenu i normalno krenula je priča, dakle ti modrica, dakle ti modrica, i Konđulović se seti da ga je u nedelju na svadbi ujeo kum. Kaže, zabolala ga u trenutku, ali je bio anesteziran od alkohola, pa taj bol nije trajao, međutim, eto, razvila se modrica. Sandrin muž je na svadbi bukvalno prošao ko Đani, samo što je Đani ujeo go za stomak, a muža je ujeo kum za rame, i razlika je što Sandrin muž nije primio vakcinu protiv tetanusa, Đani je primio, jer je ovaj što je ujeo Đanija očigledno je opasniji. Eto, to su noviteti posljednji, ja mislim, Sandrine svadbe, neke stvari tek sad isplivavaju. Posle Đanija, inače, ovo je drugi ujedna svadba, ali vidit ćemo da će se ta ujedanja nastaviti, ipak je baš sad nekako sezona svadbi, svadba.
1: Broj 1 popodnevni show. Slušaj Odašiljač. Od 3

0: Nemanja Radošević kaže samo tvoj, slušate Radio S, Nina Badrić i Mirza. Duše su im se srele, pa ćemo sada čujemo kako to zvuči. Pre toga i Aleksandar Radović, prošlo me je za, evo tačno ću da vam kažem. 3-4 minuta na S, pojte to.
1: Slušaš Dan sa Alex.
2: Hej, Kosu, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
3: Stani, komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalicu.
4: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
5: Dajemo ti dobar for za akciju. 500 spinova i do 30.000 dinara bonusa na depozit. Ukucaj promo kod Forza, dodatnih 1.000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcanobet, for kod.
6: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
7: Voliš trendy look i ceniš dobar komad odeće, obuće ili atraktivan aksesuar? Mid-season sale je u toku u svim N-Sports, N-Fashion, N-Selection prodavnicama. Prava je prilika za kvalitetan shopping uz popuste na deo asortimana. Poseti nas ili pogledaj online široku ponudu dobro poznatih brendova. Puma, Adidas, Nike, On, O3, Tommy Hilfiger, Replay, Karl Lagerfeld, Steve Madden, Furla, Lola i mnogih drugih. Ne propusti mid-season sale u N-Sport, N-Fashion i N-Selection prodavnicama.
8: Vama na dar, novi Ultra Par, ultra nisko ekspanzivna i ultra pištoljska purpena u XXL pakovanju. Ultra, S-Group, Gornji Milanovac.
9: Vi znate da Hermann, osim vrhunskih garažnih vrata, proizvodi visokokvalitetna, sigurna, dugotrajna un lepa kućna, ulazna un međusobna vrata sa odličnom zvučnom un termoizolacijom. Znači niks promaja, niks gubitak energije.
10: Hermann, kućna, ulazna i sobna vrata. Kvalitet bez kompromisa. hermann.rs.
11: Ide da osunčamo leto zajedno. Hotel Sunce, Soko Banja. Ovog leta doživite harmoniju između prirode i komfora 4 zvezdice. Opustite se pored otvorenog bazena, muzičke večeri na pool baru i bogata animacija za celu porodicu. Iskoristite promo period i proverite zašto je Hotel Sunce mesto gde se svi rado vraćaju. Više na suncehotel.rs.
12: Iz univera kad se vratiš, pa pune kese na sto staviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso, sveže, vrhunsko. Univer Export, sve po tvome.
13: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel, odmor 100%. Sabra.rs.
14: I ovog meseca u Vitorogu vas čekaju tople akcije i popusti. U junu obnovite svoj dom iz velike ponude nameštaja po super cenama. Posetite Vitorog salone i web shop i izaberite ugaone garniture po vašoj meri. Vidimo se u Vitorogu.
15: Ćao komšija, šta je ovo, neka novost?
16: Hleb i kifle aplikacija, skeniraš na kasi i sakupljaš bodove.
15: I šta dobiješ?
16: Kupone, besplatne proizvode, a već pri prvoj kupovini gratis croissant.
17: Preuzmi besplatno hleb i kifle aplikaciju na Google Play i App Store-u i sakuplje bodove za gratis peciva.
16: Vidimo se komšinice.
15: Definitivno, i to već sutra.

11 minuta do 2 sata. Zovem kraj za danas, to je to. Družili smo se lepo, družit ćemo se fino i sutra, počinjemo novu radnu nedelju, želim vam da vam bude uspešna, lepa i što prijatnija, a ja garantujem da će tome jako doprineti i Sandrin povratak sa medenog meseca. Stigla je sveže, udata, odmorena, izvolite uživati u njenom društvu. Do sutra u 10, pozdravljam vas.

0: Slušaš Dan sa Sandrom uz Admiral Bet. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
1: Dragi posetioci, tokom celog leta u Ara Plazi očekuju vas Ara Happy Days. Uz brojne popuste, zabavne događaje i iznenađenja za sve generacije, svake nedelje pripremamo novi program, posebne pogodnosti i sjajnu atmosferu za celu porodicu. Posetite Ara Plazu u Aranđelovcu i provedimo leto zajedno.
2: U Tehnomediji specijalna ponuda.
3: Roventa, Tefal i Krups. Odabrani mali kućni aparati na top popustu. Do kraja juna.
2: Požuri.
3: Za bolji dom, po tvom.
2: Tehnomedija, 25 godina sa vama.
4: Kakija ponuda. Posebna Kia FIFA World Cup ograničena serija vozila. Uz popuste do 5600 evra. Kia, najviše za vaš novac.
5: Vaše dvorište zaslužuje stil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg Stil prodavca. Zalihe su ograničene.
6: Popusti na Kerher proizvode u Okov centrima. Usisivač za suvo i mokro usisavanje VD3 10.900. Usisivač za dubinsko pranje Puci 10x1 94.990. Perač pod pritiskom K5 Classic 29.990. Pogledaj kompletnu ponudu Kerher perača i usisivača na okov.rs. Sve oko vas.
7: Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm probiotik probijele. Ako je vreme za polazak na put, na vreme spakujte provereni probiotik probijele. Ipak je to Hemofarm.
8: Malo da iskuliramo do ovih vrelih temperatura. Danas nešto svežije, hladnije, ali i sa kišom. Trenutno u Novom Sadu 17 stepeni, 20 je u Velikom Gradištu, 25 Niš, 28 Vranje, tamo je najtoplije. U Beogradu 20 stepeni, maksimala kažu 30. Tačno je 2 sata, slušamo najnovije vesti, stigla nam je Jovana.
9: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na Stream Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
10: Predsednik Srbije stigao je u Tbilisi, a na aerodromu ga je dočekala ministarka ekonomije Gruzije. Tokom zvanične posete predsednik će se sastati sa predsednikom Mihajlom Kavelašvilijem kao i sa drugim zvaničnicima. Ministarstvo prosvete objavilo je na svom sajtu rešenja testa iz srpskog, odnosno maternjeg jezika, koji su učenici 8. razreda jutros polagali u okviru male mature. Sutra će polagati test iz matematike, u sredu iz izbornog predmeta. A ministar prosvete Stanković kaže da je školska godina protekla regularno i da očekuje bolje rezultate male mature nego prethodne godine. Govoreći o organizovanim posetama učenika, EXPO ističe da posete neće biti obavezne, već organizovane isključivo uz saglasnost roditelja. Premijer Đuro Macut, koji boravi u radnoj poseti Egiptu, razgovarao je u Kairu sa premijerom Abdulijem i najavio otvaranje predstavništva Privredne komore Srbije do kraja godine u Kairu. Fudbalske reprezentacije Belgije i Egipta otvaraju takmičenje u grupi G na svetskom prvenstvu. Utakmica počinje u 9 s prenos na RTS-u. Slušali ste vesti.
8: Hvala ti, Jovana.
11: Život bolje zvuči.
12: Sa tobom je Sandra.
11: Radio S.
8: Dobar dan, evo je sredina juna, pa danas posebnu podršku šaljemo roditeljima. U narednih par dana možda i najstresniji deo meseca. Kao što je Jovana rekla, đaci imaju malu maturu i koliko god da ti dete kaže, ma super sam uradila, super je prošlo, to ništa ne znači dok ne dođu rezultati. Tako da, ono, srećno, nadam se da će sve proći što bezbolnije. Mi krećemo naš današnji show kroz dan, idemo uz novi zvuk i najbolje pesme. Evo nam i Anđelina za start, dobar dan.
13: How did it go?
14: Oh, fantastic.

0: zvuk. Novi zvuk. I najbolje pesme. Radio S.
1: Opet se budim. Kreko pije tvoje. Nisam je ni za ime pitao. I ne znam ko je.

Bio ovo Novi zvuk na S-u, Nadje Devito u Spori dečače, sa vama je Sandra. Dobar dan. Zanima me koji je po vama superiorniji period leta za odlazak na more. Neko je napisao, kad odeš u junu, čitavo leto moraš da gledaš ostale kako idu, a ti već bio. I jeste ovo malo bez veze, ali ima juni svojih prednosti, osim što je jeftinije i manje su guže. Najbolja stvar je što jedini, kad se vratiš sa mora u junu, imaš ten. Odmah na početku leta. Znači, svi u kancu beli, ti jedini se ono sijaš, u masi belih ti preplanuo. Uf, kako on, pa ti svi ono daju komplimente, ti se kao, a šta ću kao, more u junu. A, tako da se tačno na ulici prepoznano ko je bio na moru, a ne po toj boji kože. Mislim, ja nekako uvek gledam more neko početak septembra, jer nekako je tad klima najbolja. Nije toliko vruće, ja ne podnosim vrućinčinu, nema ni gužvi. Krenula škola, ono, ljudi se svi vratili obavezama, svi na posao, a ti, ono, tebi još uvek leto. Samo je najveća mana mora u septembru, to čekanje, ono. Dok istrpiš sve te Instagram slike i storije, svi na moru, a ti, ono, čini ti se nikako da dođe taj septembr. Cik sezone ovde uopšte ne računam, znači, za njega, te trebaju debeli žici i debeli novčanici, znači, taj period mi se nikako ne sviđa, ali evo, pišite vi na Viberu S-a kad idete na more ove godine, koji period je po vama superiorniji period godine za otići na more i zašto? 065-44-494 Viber. Evo je Tijena Bogićević, slušamo, zove me Kad ti se plače.

Miki Lesendrić, Noć kao iz sna, 14. i 18. vi slušate S. Pitala sam malo pre, koji period leta je superiorniji za odlazak na more po vašem mišljenju? Kada vi idete, gde idete ove godine? Da li uživate u preplanulom tenu već u junu ili ste tim meni u septembru, leto tek kreće? Evo je Katarina, kaže kraj maja i septembar, kaže nema bolje, ideš pre svih, a onda posle kad se svi vrate ti opet. Nisam znala da je maj toliko popularan, mislela sam da je ono početak juna najbolji, to jest najraniji period kad ljudi idu, ali evo i Snežana kaže ili maj, šta ili maj, čekaj, kaže meni ili maj, to jest meni maj, ne pržiš se na suncu, svi pažljivi prema tebi, ti si glavni gost. Ja sam onaj tim zimogrožljiva do bola.

0: Znači, tek krajem juna mogu da se kupam, maje za mene, ono, ne ulazim u vodu, ali dobro, kapiram, ono, ti si glavni gost, jeste samo pažnja na tebe, ali nema atmosfere. Znaš, ono, odeš u maju, nema nikog, meni fali ta atmosfera, hoću bre ljude. Neću gužu, ali hoću da ima nešto da se dešava. Evo, Miodrag, na primjer, kaže, upravo sam na putu sa mora, a idem ponovo u septembru. Pričali smo malo pred, znači, mana juna je što si bio prvi i onda gledaš celo leto ostale kako idu na mora, ti ne, a septembar nekako da stigne, tako da mislim da je najbolje vreme za more definitivno kad kao Miodrag ideš dva puta na more.
1: Slušaš Dan sa Sandrom uz Admiral Bet. Registruj se uz kod MUNDOLOKO i dobijaš svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom mundijala. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
2: Klijentkinja došla po reklamu za online poslovno knjigovodstveni softver.
3: Brz je, praktičan, efikasan i sve je na klik. Zove se Minimax.
4: Aha.
3: Probate ga besplatno, a dostupan je 24 sata bilo gde na svetu.
4: Bilo gde?
3: Da, dovoljan je samo internet.
4: A čekajte, taj softver je za knjigovođe?
3: Da, ali i za preduzetnike.
4: A ili imate sajt?
3: Minimax.rs.
4: Ne treba vama reklama, gospođo. Sajt je dovoljan.
3: Jel?
4: Kad korisnik ode na sajt, testira softver i vidi da je dobar, ima da navali na njega ko mače na sardinu.
2: Online poslovno knjigovodstveni softver Minimax. Minimalno komplikovan, maksimalno efikasan. Minimax.rs.

0: izuzetno.
1: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena
2: kolor. Ide da osunčamo leto zajedno. Hotel Sunce, Soko Banja. Ovog leta doživite harmoniju između prirode i komfora 4 zvezdice. Opustite se pored otvorenog bazena, muzičke večeri na pool baru i bogata animacija za celu porodicu. Iskoristite promo period i proverite zašto je Hotel Sunce mesto gde se svi rado vraćaju. Više na suncehotel.rs.
3: Jeste li čuli za Octopod Travel?
4: Za nisam još.
3: Da li ste čuli za Octopod Travel?
4: Jesam, to je turistička agencija. Oni vode na letovanje u Grčku i u evropske gradove. Imaju jako dobre autobuse.
5: Ha, izgleda da je svaki drugi čovek čuo za Octopod Travel.
6: Octopod Travel. Mi smo prvi za koje je čuo svaki drugi čovek. Octopod.rs.
7: Spremite vašu kožu za leto uz Bio Oil. Ublažite strije, ožiljke i neujednačen ten sa Bio Oil formulacijom, koja u sebi sadrži ulja nevena, lavande, ruzmarina, kamilice i vitamine. Lagan za nanošenje. Potražite u svim apotekama. Više na Instagram strani Bio Oil Srbija.
8: Ko je ona?
9: Aura.
8: Aura?
9: Aura.
8: Energija svakog prostora.
10: Potraži me na sajtu jela.rs.
11: Uživajte u svetskom prvenstvu uz najbolje TV uređaje. Samo od 8. do 21. juna u Metalac Marketu. Super cene televizora vaših omiljenih brendova. LG, Hisense, TCL, Tesla, Philips, Vox. Pravac Metalac.
12: Letnja akcija u toku u CCC-u. Veliki broj modela po sniženim cenama. Birajte brendove kao što su Nine West, Lasocki, Beverly Hills Polo Club, Reebok i mnoge druge. Ne čekajte, iskoristite popust u CCC prodavnicama i na ccc.eu.
13: I kakav početak meča! Gol iz Mačljonice! Ludilo, brate! Pao gol u prvih 5 minuta! Prošao si 2+ prvo poluvreme! Loko, lako, lakše do dobitka! Mundo Loko! Admiral Bet! Uvek u napadu!
14: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
15: Saobraćajni servis na radiju ST donosi Baumit beton, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Baumit beton, austrijska tehnologija.
16: Za sad smo ok, nema nekih većih guži, bar po kamerama trenutno. U Beogradu malo je krenulo sporije na autoputu od Sava centra, u Novom Sadu Partizanska i Bulevar Evrope, tu su onako malo veće kolone, a i granice su nam prohodne, nešto zadržavanje samo na Preševu, tu su onako par automobila više, ovo ostalo je sve prohodno, tako da samo strpljivo i lagano. Naravno, za vaše dojave tu smo na Viberu, pa javite ako nađete na gužvu. Želimo vam srećan put!

0: Dino Merlin, ako izgovorim ljubav, 14.32 je, dobar dan.
1: Ovo je Radio S. Život bolje zvuči. Sa tobom je Sandra. Radio S.
0: Samo da upozorim, Ricky Martin stiga u Beograd. Možete ga vidjeti verovatno po kafićima, restoranima, nemojte da se iznenadite. Znači, ako mislite da je to on, to je verovatno on. Sutra nastupa uveče na Beogradu na vodi. Ako bude išta kao što je bilo u Crnoj Gori za dan nezavisnosti, znači očekujte haos i gužvu. A što se naše muzike tiče, evo kako izgleda sat do tri. Biće Željko Vasić. Verujem ja. Ovo je tako letnja onako ova muzikica, kao neki koktel u rukama i tu na nekoj si plaži, na nekom beach baru, ne znam. A bit će i novi zvuk. Ovo je Nina Todorović i Delantim. To je kad imaš onog savršenog partnera, vi protiv celog sveta, ova pesma tako to opisuje. Savršena za neki ovako kiši malo mood. Pre svega toga, evo nam je Amna, tako mlada, vi slušate Dan sa Sandrom. Dobar dan.

0: 22 minuta do novog odašljaču 3. Slušali smo Ninu Todorović i Idealan tim. Kratko samo obaveštenje za sve vozače. Obratite pažnju, od danas pa do 21. juna kreće pojačana kontrola u saobraćaju. Fokus policije na upravljanje vozilom pod dejstvom alkohola i psihoaktivnih supstanci, tako da poštujte propise. Radio Ženi, srećan put.
1: Slušaš Dan sa Sandrom uz Admiral Bet. Registruj se uz kod Mundo Loco i dobijaš svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom mundijala. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
2: Da li si kralj nebitnih informacija? Proveri svoje znanje u Tuc Muc kvizu.
3: Za učenike od 1. do 4. razreda ranac ne bi trebalo da bude teži od koliko kilograma? Tu ono, nepar.
4: Tri.
3: Tako je, 3 kilograma, pritom se ne računa užina. Znači, 3 kila plus užina.
2: Tuc Muc, svakog radnog dana u 5:10.
5: Uz Barca Academy, Kamp Beograd. Zvanični fudbalski kamp FK Barcelona.

0: se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A, na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
1: Dajemo ti dobar for za akciju. 500 spinova i do 30.000 dinara bonusa na depozit. Ukucaj promo kod Forza, dodatnih 1.000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcanobet, for kod.
2: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.

0: Nova kolekcija kupaćih kostima i plažnog programa u Bonati radnjama. Bonati.rs.
1: Ko kreči, kuću leči.
2: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
1: www.roma.rs. Svetsko u Soccerbetu je postalo još bolje. Zauzmi najbolja mesta jer samo kod nas kada igraš 2 plus 1, poluvreme traje 60 minuta. Jer ima i ko navija za tebe. Soccerbet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
3: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
4: I ovog meseca u Vitorogu vas čekaju tople akcije i popusti. U junu obnovite svoj dom iz velike ponude nameštaja po super cenama. Posetite Vitorog salone i web shop i izaberite ugaone garniture po vašoj meri. Vidimo se u Vitorogu.
5: Više vremena za porodicu, više vremena za odmor. Hotel Tonanti ovog leta nudi 5 bazena, termomineralni bazen, polupansion i specijalne cene za duže boravke. Otkrijte zašto je Vrnjačka banja omiljena letnja destinacija za celu porodicu. Vaš Hotel Tonanti.
6: Ćao komšija, šta je ovo, neka novost?
7: Hleb i kifle aplikacija, skeniraš na kasi i sakupljaš bodove.
6: I šta dobiješ?
7: Kupone, besplatne proizvode, a već pri prvoj kupovini gratis croissant.
8: Preuzmi besplatno hleb i kifle aplikaciju na Google Play i App Store-u i sakuplje bodove za gratis peciva.
7: Vidimo se komšinice.
6: Definitivno, i to već sutra.

0: Jedino što nosim sad trenutno na noktima je maslinovo ulje.
1: Ovaj Bernels
0: terapija košta nekih 50 evra, bukvalno aristokratija mora da se plati, da.
2: Nema, brate, nema, nigde nema
0: užas.
2: Džabe.
0: Ali eto, kad vidite nekog da nosi, da ne nosi ništa,
2: da
0: znate
2: nema
0: da nije
2: lak...
0: ovaj, da. Ono kao...
2: Nije siromašan, nego je baš bogat. Jutarnji show
3: Radija S. Slušaj Irenu i Ivana. Svakog radnog dana od 6 do 10. Uz formu ideale. Namesti svoj život. Forma ideale.

0: Kada osvore Kaliopi, 14.58.
1: Ovo je Odašiljač sa Šiljom i Sandrom uz Decathlon. Gomex, 48 sati akcija u ponedeljak i utorek. Papir Perfect Cotton Like 16 komada 349,99. Sladoled Aloma, Stracciatella ili Dark Choco Orange 900 ml 349,99.
2: Lakše se živi. Vaš Gomex.
3: Popusti na Kerher proizvode u Okom centrima. Usisivač za suvo i mokro usisavanje VD3 10.900. Usisivač za dubinsko pranje Puci 10x1 94.990. Perač pod pritiskom K5 Classic 29.990. Pogledaj kompletnu ponudu Kerher perača i usisivača na okov.rs. Sve oko vas.
4: MTS i Tehnomanija su spremili TV specijal za Mundijal, samo za MTS korisnike. Opremi se za fudbalsko leto i iskoristi 40% popusta na vrhunski Hisense Smart TV ili 15% popusta na najbolju selekciju televizora u Tehnomanija radnjama. Kupuj tehnologično na 24 rate bez kamate uz MTS i Tehnomaniju. A od sada MTS usluge su dostupne i u Tehnomanija radnjama. Više informacija na MTS i Tehnomanija sajtovima ili u Tehnomanija radnjama.
5: Vaše dvorište zaslužuje štil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg štil prodavca. Zalihe su ograničene.
6: Dragi posetioci, tokom cijelog leta u Ara Plazi očekuju vas Ara Happy Days. Uz brojne popuste, zabavne događaje i iznenađenja za sve generacije. Svake nedelje pripremamo novi program, posebne pogodnosti i sjajnu atmosferu za celu porodicu. Posjetite Ara Plazu u Aranđelovcu i provedimo leto zajedno.
7: 10.000 dinara vama jer je 10 godina nama. Tako Adiko slavi rođendan. Uz novi Adiko kredit od 1 do 5 miliona dinara poklanjamo vam 10.000 dinara direktno na račun. Nama 10 na torti, vama 10.000 na računu. Ponuda važi do 15. jula. Adiko Bank. Saznajte više na adiko.rs. Pažnja, zaduživanje košta.
8: Vremensku prognozu donosi ti Tio Mukaze, moćni saveznik u borbi protiv celulita. Ipak je to Hemofarm.
0: Danas malo osvežilo, trenutno u Subotici 18 stepeni, u Kragovicu 25, opa, tamo i nije osvežilo. U Beogradu 20, sutra toplije, bez kiše, maksimalnih 27 u Srbiji. Tri evo novih vesti nesu.
9: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
10: U okviru zvanične posete Gruziji predsednik Srbije stigao je u Tbilisi gde mu je priređen svečani doček sa vojnim počastima. Tokom posete planiran je tete-a-tet sastanak predsednika Vučića sa predsednikom Kavelašvilijem. Ministarstvo prosvete objavilo je na svom sajtu rešenje testa iz srpskog, odnosno maternjeg jezika, koji su učenici 8. razreda jutros polagali u okviru male mature. Sutra će polagati test iz matematike, u sredu iz izbornog predmeta. Premijer Macud boravi u zvaničnoj poseti Egiptu, gde učestvuje na međunarodnoj konferenciji Afričkog zdravstvenog samita u Kairu. Premijer je izjavio da je u planu uvođenje direktne aviolinije Beograd-Kairo. MUP od danas do 21. juna zajedno sa ostalim članicama Rutpola sprovodi međunarodnu akciju pojačane kontrole saobraćaja usmerenu na otkrivanje prekršaja upravljanja vozilom pod dejstvom alkohola i psihoaktivnih supstanci. Novak Đoković je na novoj ATP listi, pao je za jednu poziciju i sada je osmi igrač sveta. Prvo mesto drži Italijan Jannik Sinner. Slušali ste vesti.
0: Bila je ovo Jovana.
1: Odašiljač. Sa tobom su Šilja i Sandra.
0: Konačno Sandra vratila se sa najjačeg medenog meseca, umorne noge otekle, daj da imaš jedan te noge, prepešačila pola Lisabona.
11: Evo će mi jedno 10 dana da se odmorim od medenog meseca.
0: U poslije vreme, inače, jako popularan je taj aktivan odmor. Ljudi odu u neki grad na par dana i misle da moraju sve živo da obiđu. Brat moj u Rimu pazeo za 5 dana, 150 km prešao peške, ako ne laže. Oće vidi i ovaj, fontane i muzeje i polje mandarina. Brate, sedi u neki lokalni kafić, uživaj u espresu. 150 km.
11: Pa ja prešla se ukupno 100.000 koraka. Evo gledam aplikaciju, ne znam koliko je to u kilometrima. Mislim, prešla bih i više.
0: Nije to mnogo. 100.000 koraka.
11: 22.000 koraka dnevno za mene i previše. Jer dnevno pređem 3000 u Beogradu.
0: 22, pa dobro, nije da nije ono.
11: Dosta. Mislim, prešla bih ja i više
0: pa
11: nego...
0: Ali ti imaš neki mali korač.
11: Mali korač, da.
0: Koračić, da.
11: Uzeli smo hotel u delu grada u kojem nije poželjno da izlaziš posle 8 uveče, tako da je moglo, moglo to i biti jači.
0: Prešla bi više, okej. Okay. Ne moraš baš ono sve da vidiš, ono, ko japanski turista treba ići na taj pasivan turizam, nikako aktivno.
11: E, sledeći medeni mesec na Maldive.
0: Da, okej. Okay.
11: Kad bude.
0: Prošle tri, konačno smo kompletni, kreću tri sata odašiljača.
11: Dobar dan.

0: Ja volim Jaku Jozinović, 3.10 je, vratila se Sandra, preuzima svoje čedo, a to su ove tri vesti.
1: Tri vesti u tri.
2: I deset.
0: Prva vest.
3: Elon Musk zvanično je postao prvi bilioner, na engleskom trilioner. On i njegove kompanije poseduju 1.000 milijardi, a kad bi trošio samo milion dolara dnevno, trebalo bi mu preko 3.000 godina da potroši sve.
0: Sad mnogi kažu, ono, džaba mu milijarde kad nema on, ono, šta bre nema? Šta bre nema? Sve
3: nema
0: šta
3: ima, nema. Brate.
0: Vest broj 2.
3: Naučnici su oživeli kvasac iz mumije i zamesili hleb sa njim. U crevima zamrznutog čovjeka starog preko 5000 godina, koji je otkriven 91. pronašli su tu neku aktivnu bakteriju i 3 mjeseca su pokušavali i uspeli i napravili kiseo hleb.
0: Ne vidim. samo da hleb nije ono Sava tip 500. Treća vest.
3: Popularni, to jest najpopularniji youtuber Mr. Beast postao je prvi ikada koji je dostigao 500 miliona subscribera. YouTube mu je za tu priliku napravio specijalnu nagradu, neki ogroman dijamantski play button, a do ovoga došao za 14 godina od prvog.
0: A dobar je taj Mr. Beast, baš onako, nije ložač film, ovak simpatičan.
3: Svašta nešto radio i za zemlju, i za ljude.
0: Da, dobro tvor, uopšte nije ložač kao neki naši youtuberi, baš onako skroman.
3: Jest, vrlo.
0: Ko bi rekao ono kao da barata s tim nekim milionima. Jaki vesti najče ovo da će neko da jede hleb star 500 godina, 5000 godina, mislim, dajte ljudi, lečite se malo. 3.10 je, od 6 do 6 slušate S.

0: pitaju me, pitaju Oliver Mandić u odašljaču. Treba nam neko ko se bavi biljkama, ko se razume, ko radi sa cveće, da nam proveri ovu informaciju. Mislim, ono, nije sezanje, valjda nije, nemam pojma. Kaže čovjek ovako, kućne biljke znaju ko se brine o njima, osete negativnu energiju koja je namenjena toj osobi i umjesto da ta energija ode na tog čoveka, biljka upija svu tu negativnu energiju da bi zaštitila tog što brine o njoj i onda lagano umire bez obzira koliko god se trudio da je spasiš. Na taj način biljka se zahvaljuje osobi koja brine o njoj. Kakva priča, ono, je li ovo baronija neka, ono? Moguće da je neki ljubitelj sveće izmislio priču, možda i nije. Ako je ovo tačno, evo, odmah kupujemo 16 saksija raznog bilja. Neko iz cvećare ko razume biljke da nam ovo objasni ako može. Kao, da li se biljka žrtvuje za svog gazdu, ono, koji je, na koga je bačena neka negativna energija. To nam treba, ono, da se proveri. 3.19 je, ima kiša, da je kiša, tu su odmi gužve na putevima, evo za par minuta javljamo i gde su.
1: Ovo je Odašiljač sa Šiljom i Sandrom uz Decathlon. Leto počinje u Decathlonu po pravoj ceni.
2: Klijentkinja je došla po reklamu za online poslovno knjigovodstveni softver. Brz je, praktičan, efikasan i sve je na klik. Zove se Minimax. Aha. Probate ga besplatno, a dostupan je 24 sata bilo gde na svetu.
3: Bilo gde?
2: Da, dovoljen je samo internet.
3: Čekajte, taj softver je za knjigovođe?
2: Da, ali i za preduzetnike.
3: A imate sajt?
2: Minimax.rs.
3: Ne treba vama reklama, gospođo. Sajt je dovoljan.
2: Jel?
3: Kad korisnik ode na sajt, testira softver i vidi da je dobar, ima da navali na njega ko mače na sardinu.
2: Online poslovno knjigovodstveni softver Minimax. Minimalno komplikovan, maksimalno efikasan. Minimax.rs.

0: izuzetno.
1: Cool 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena
2: Color. Ide da osunčamo leto zajedno. Hotel Sunce, Soko Banja. Ovog leta doživite harmoniju između prirode i komfora 4 zvezdice. Opustite se pored otvorenog bazena, muzičke večeri na pool baru i bogata animacija za celu porodicu. Iskoristite promo period i proverite zašto je Hotel Sunce mesto gde se svi rado vraćaju. Više na suncehotel.rs.
3: Jeste li čuli za Octopod Travel?
4: Za nisam još.
3: Da li ste čuli za Octopod Travel?
4: Jesam, to je turistička agencija. Oni vode na letovanje u Grčku i u evropske gradove. Imaju jako dobre autobuse.
5: Ha, izgleda da je svaki drugi čovek čuo za Octopod Travel.
3: Octopod Travel. Mi smo prvi za koje je čuo svaki drugi čovek. Octopod.rs.
6: Spremite vašu kožu za leto uz Bio Oil. Ublažite strije, ožiljke i neujednačen ten sa Bio Oil formulacijom, koja u sebi sadrži ulja nevena, lavande, ruzmarina, kamilice i vitamine. Lagan za nanošenje. Potražite u svim apotekama. Više na Instagram strani Bio Oil Srbija.
7: Ko je ona?
8: Aura.
7: Aura?
8: Aura.
7: Energija svakog prostora.
9: Potraži me na sajtu jela.rs.
10: Uživajte u svetskom prvenstvu uz najbolje TV uređaje. Samo od 8. do 21. juna u Metalac Marketu. Super cene televizora vaših omiljenih brendova. LG, Hisense, TCL, Tesla, Philips, Vox. Pravac Metalac.
11: Letnja akcija u toku u CCC-u. Veliki broj modela po sniženim cenama. Birajte brendove kao što su Nine West, Lasocki, Beverly Hills Polo Club, Reebok i mnoge druge. Ne čekajte, iskoristite popust u CCC prodavnicama i na ccc.eu.
12: I kakav početak meča! Gol iz Mačljonice! Ludilo, brate! Pao gol u prvih 5 minuta! Prošao si 2+ prvo poluvreme! Loko, lako, lakše do dobitka! Mundo Loko! Admiral Bet! Uvek u napadu!
13: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
14: Saobraćajni servis na radiju ST donosi Baumit beton, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Baumit beton, austrijska tehnologija.
15: Gužvu na autoputu od Beogradske arene ka Gazeli. Krenula je malo jači na autokomandi bulevaru oslobođenja ka Slaviji. Što se ostali gradova tiče, u Novom Sadu kolone su Partizanskoj i u bulevaru Evrope. Na granicama nešto više vozila jedino na Preševo, ostalo sve prohodno. Radio S želi srećan put!

0: Vlak Aleksandra Radovića, sluša se odašiljač u celom svetu, dijaspora ga prati, upravo mi se javio kum iz Švedske, Pera Jason, Pera svuda viđen, kaže sedi na terasi i sluša odašiljač, sedi go na terasi i sluša, poslao i sliku, uznemirujući sadržaj, ono, za 18+. Pozdrav za kuma, pozdrav čovjek, molim.
1: Pozdrav.
0: 5:30, ova priča za cveće, da biljka oseti negativnu energiju koju neko upućuje prema čoveku koji je gaji, onda upija tu energiju, umire da bi se odužila čoveku. To samo mi izgleda možemo da poverujemo, mada nismo jedini, kaže Taurunum. Drugar nas ubeđivao da mu je fikus zaštitnik od negativne energije. Svaki put kad bi se posveđao s devojkom, fikus bi sutrada nas pustio list. Ubeđivao nas je da fikus vuče sve na sebe, a u stvari fikus je bio postavljen iznad radijatora i zato se gasio. Evo i čovjek iz rasadnika nam javio i se javio i kaže da to nema veze sa mozgom.
1: To je neko popularno verovanje, ovi što gaje cveće. Naučno, biljke ne upijaju negativnu energiju, a ako ugine, to je zbog premalo vode, malo svetla ili čak i promaje.
0: Eto, da se ne ložimo, više biljke ne umiru jer spašavaju ove što ih zalivaju, nego umiru jer je taj što ih gaje zaboravio da ih zalije. I od promaje umiru, hvala gospodinu iz rasadnika. Ja sam mislio da samo nas ubi promaja, a eto i biljke ubija. Ok, to smo rešili. Biljke nemaju specijalne moći kao što neki ljudi misle. 5:31, Stegli Pajić, Edita Vić i Jelena Rozga u Odašiljaču.

0: začarani krug, Jelena Rozga, šteta što nije Aleksandra više tu, sad bi otpevala. Užasno peva, znači ono... držite se Jelene Rozge. 5:38, svakog ponedeljka u Odašiljaču donosimo nepisana pravila, sve što vas nervira, sve što ne znate kako bi rešili, sve što biste u zakon uveli ili zakonom zabranili, a ne možete, predložite i mi ćemo da...
1: Završimo jest. Za vas. Danas rešavamo nešto za poklone, da li treba donositi posle putovanja, da. Kome, šta i koliko.
0: Da, ja dobio narukvicu.
1: Koga je dosta?
0: Brate, kako je dobra narukvica, portugalska. Koliko para na poklon izdvojiti, to je pitanje. I dokle više sa tim magnetima? Hvala Bogu, nisi donala ni jedan ono magnet.
1: Tako je, ne volim magnet.
0: Ok, ovo ćemo posle četiri. Ovo je Odašiljač sa Šiljom i Sandrom uz Dekatlon. Leto počinje u Dekatlon.

0: Jaffa Keks, 50 godina originalnog ukusa.
1: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A, na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
2: Dajemo ti dobar for za akciju. 500 spinova i do 30.000 dinara bonusa na depozit. Ukucaj promo kod Forza, dodatnih 1.000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcanobet, for kod.
3: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.

0: Nova kolekcija kupaćih kostima i plažnog programa u Bonati radnjama. Bonati.rs.
1: Ko kreči kuću leči?
2: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
1: www.roma.rs. Svetsko u Soccerbetu je postalo još bolje. Zauzmi najbolja mesta jer samo kod nas kada igraš 2 plus 1, poluvreme traje 60 minuta. Jer ima i ko navija za tebe. Soccerbet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
3: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
4: I ovog meseca u Vitorogu vas čekaju tople akcije i popusti. U junu obnovite svoj dom iz velike ponude nameštaja po super cenama. Posetite Vitorog salone i web shop i izaberite ugaone garniture po vašoj meri. Vidimo se u Vitorogu.
5: Više vremena za porodicu, više vremena za odmor. Hotel Tonanti ovog leta nudi 5 bazena, termomineralni bazen, polupansion i specijalne cene za duže boravke. Otkrite zašto je Vrnjačka banja omiljena letnja destinacija za celu porodicu. Vaš Hotel Tonanti.
6: Ćao komšija, šta je ovo, neka novost?
7: Hleb i kifle aplikacija, skeniraš na kasi i sakupljaš bodove.
6: I šta dobiješ?
7: Kupone, besplatne proizvode, a već pri prvoj kupovini gratis croissant.
8: Preuzmi besplatno hleb i kifle aplikaciju na Google Play i App Store-u i sakuplje bodove za gratis peciva.
7: Vidimo se komšinice.
6: Definitivno, i to već sutra.

0: Ružice Mark Lewis, 15.52, vreme je za Vez bez kraja odašljaču. Evo jedan koji nešto fali, mi moramo provalimo šta je to. Ako smo pročitali, znamo, ako nismo lupetamo, imamo za to 45 sekundi, evo možete i vi sa nama da provate.
1: Ko na Viberu SOS 065-44-494.
0: Ajde ljudi, vidimo šta nam je stiglo.
2: Završi Vez.
3: Stoja sve iznenadila na nastupu. Zapevala veliki hit. Publika u neverici.
0: Pa zapevala nešto, ono, verovatno veze nema. Znači, ono,
1: bila je već pevala Senidu.
0: Da, ma ne, ovo je neki rock i roll može zapeva. A možda i Senida. Možda...
1: Ne, bila je, već je pevala jednom Senidu.
0: Ovo neka je Ekaterina velika, neka par godina za nas, naša oko, brate, moguće da Stoje peva Ekaterina.
1: Možda je pevala Maneskin.
0: A Ricky Martina nešto ligalo videlo, sad je aktualno, pa kao možda spojila ovo.
1: I napravila neku koreografiju s to. A što se ošišala na kratko, si vidio?
0: Kjetra.
1: Da, bukvalno žena liče sve. Ali ne, znam šta je pevala, to je čula sam i sam se šokirala. Pevala je, ja mislim, Eni Jurišić. Eni Jurišić i Dalmatija Cvek, ne znam, imamo mi je na playlisti, ono, javi,
0: neka
1: da li javi testo, trebaš li me, tako ne, znači nešto da. Potpuno ono, kao dakle. Neko čakar.
0: Dakle, ovako, mi ne poznajemo tako emotivnu Stoju, to ću da kažeš. Ajde vidimo.
1: Nevrovatno.
3: Stoja sve iznenadila na nastupu. Zapevala veliki hit Javi trebaš li me. Publika u neverici. Folk zvezda Stoja tokom nedavnog nastupa priredila iznenađenje koje niko nije očekivao. U jednom trenutku latila se mikrofona i zapevala pesmu Eni Jurišić i Matija Cvek. Nastupa ubrzo su počeli da kruže društvenim mrežama, gde su mnogi komentarisali da je Stoja pesmi dala potpuno novu energiju i emociju.
0: Pazi, neviđeno je.
1: Neviđeno, odakle Stoja, ali znam da mnogo ljudi voli ovu pesmu, da ih baš radi na emociju, moja sestra sluša onako privat. Tako da izgleda ova pesma stvarno čak da, okay, i došla do Stoje.
0: A pritom Stoja nije ubacila neke trilere, neke narodnjake, ono baš je da. Pop maniru otpevala. A?
1: Malo mi čak i neki Rokić vuče.
0: Da, da, i Ben tu super, evo kao viš, Snežana kaže strava je. Radnički trebaš li me, Jelena kaže da, trebam, i tako dalje, znači
1: videli Stoja. Su ljudi real da otišao viral.
0: Bro Stojo, bre. Ok, ko je znao, svakomu čast, taj kraj svih živih informacija, ovo ćemo i sutra, Nova Vez bez kraja tu negde oko 15 do 4.

0: 58, kraj prvog sata Odašiljača.
1: Odašiljač sa Šiljom i Sandrom uz Decathlon.
2: Dragi posetioci, tokom celog leta u Ara Plazi očekuju vas Ara Happy Days uz brojne popuste, zabavne događaje i iznenađenja za sve generacije. Svake nedelje pripremamo novi program, posebne pogodnosti i sjajnu atmosferu za celu porodicu. Posjetite Ara Plazu u Aranđelovcu i provedimo leto zajedno.
3: U Tehnomediji specijalna ponuda.
4: Roventa, Tefal i Krups. Odabrani mali kućni aparati na top popustu. Do kraja juna.
3: Požuri.
4: Za bolji dom, po tvom.
3: Tehnomedija, 25 godina sa vama.
5: Kakva majstorija! Gledaj ove ludake iz Admiral Beta! Odigraš, dobiješ tiket za live i 50 besplatnih spinova! Odmah! Ljudi moji, kakva ludnica, šta je ovo? Mundo Loco! Admiral Bet, uvek u napadu!
6: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
7: MTS i Tehnomanija su spremili TV specijal za Mundijal. Samo za MTS korisnike. Opremi se za fudbalsko leto i iskoristi 40% popusta na vrhunski Hisense Smart TV ili 15% popusta na najbolju selekciju televizora u Tehnomanija radnjama. Kupuj tehnologično na 24 rate bez kamate uz MTS i Tehnomaniju. A od sada MTS usluge su dostupne i u Tehnomanija radnjama. Više informacija na MTS i Tehnomanija sajtovima ili u Tehnomanija radnjama.
8: Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm probiotik probijele. Ako je vreme za polazak na put, na vreme spakujte provereni probiotik probijele. Ipak je to Hemofarm.
0: Danas malo osvežilo, ali je prijatno, nemam neke zamerke. U Somboru 17 stepeni, na Kopu je 17 stopova, u Kuršumliji 26, u Beogradu 20. Sutra toplije bez kiše, maksimalnih 27 u Srbiji. 4 je u novih vesti na S-u.
9: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
10: Srbija ostaje posvećena izgradnji partnerstva sa Gruzijom zasnovanog na poverenju, uzajemnoj podršci i poštovanju principa međunarodnog prava i teritorijalnog integriteta. To je izjavio predsednik Srbije nakon razgovora sa predsednikom Gruzije Kavelašvilijem u Tbilisiju. Ministarstvo prosvete objavilo je na svom sajtu rešenje testa iz srpskog, odnosno maternjeg jezika koji su učenici 8. razreda jutros polagali u okviru male mature. Sutra će polagati test iz matematike, u sredu iz izbornog predmeta. Zdravstveno stanje Ratka Mladića je izuzetno loše, izjavio je njegov sin Darko Mladića, kako navodi Mladić je izgubio i moć govora. MUP od danas do 31. juna zajedno sa ostalim članicama Rutpola sprovodi međunarodnu akciju pojačane kontrole saobraćaja, usmerenu na otkrivanje prekršaja upravljanja vozilom pod dejstvom alkohola i psihoaktivnih supstanci. Petog dana svetskog prvenstva u fudbalu selekcija Španije od 6 otvara svoje učešće u grupi H protiv Zelenortskih ostrava. Belgija i Egipat od 9 otvaraju takmičenje u grupi G, prenos je na RTS-u. Slušali ste vesti.
0: Bila je Jovana.
1: Slušaš Radio S.
9: Ovo je
1: Odašiljač.
11: Život bolje zvuči.
1: Sa tobom su Šilja i Sandra.
0: Koliko pratite svetsko prvenstvo, nemam pojma, ali danas pa onako srednje zanimljiv program na Mundijalu. Španija, Zelenortska ostra, Belgija, Egipat, pa posle 12 Saudijska Arabija, Uruguay i tako dalje i tako dalje, tako da nije baš neki ono kao najbolji program što može da bude, ali on može sve da se gleda na svetskom prvenstvu. Za par minuta donosimo novo nepisano pravilo šta kupiti familiji, prijateljima i ostalima kada odeš na odmor i da li uopšte nešto moraš da uzimaš. Ajde ljudi, šta mislite i zašto to mislite? 065 44 49 4 pišite.

0: Radim ustima Toši Preski u Odašiljaču. Šta kupiti familiji, prijateljima i kumovima i kolegama koji odeš na odmor i da li uopšte moraš nešto da uzimaš i šta su prioriteti, ko su, ovo ćemo danas da rešimo i da ubacimo u novo nepisano pravilo Odašiljača, da se zna šta je obavezan trošak, a šta nije. Mi smo ovde na radiju imali obavezu da kogod ide negde u inostranstvu obavezno donese neke lokalne slatkiše koje nikad nismo jeli da se proba i Steva je najčešće putao išao na neka svetska prvenstva i olimpijske igre i uvek je uz magnete donosio i kesu nekih čokolada i bombona i moram da kažem da su najgori slatkiši na svetu japanski. Ono je bilo nejestivo, što sad nema veze sa temom, ali da znate, ako idete u Japan prijateljima, ne donosite slatkiše.
1: Sad smo računali, ako doneseš samo najbližima nešto simbolično, to je minimum 50 evra.
0: Da.
1: U simbolične poklone ne ubrajaju se magneti, jer je njihova cena skočila nekoliko puta za njih.
0: Da, pa pričali smo prošle godine, jedan magnet u Budvi na nekim mjestima bio čak i 20 evra, ali davali su akciju, ako uzmeš 20 magneta, 21 dobiješ za evro, znači na 400 evra uštediš laganih 19 evra. Inače, kod tih magneta ima jedna zanimljiva stvar. Ok je da ti sa putovanja doneseš sebi neki, da te podsjeća na to mesto, ali šta će ljudima magneti iz gradova u kojima nikad nisu bili, u kojima su bili neki drugi ljudi?
1: Ima onaj super status Katarina neka napisala, zašto iku skuplja magnete kao poklone sa mesta na kojima nikad nije bio, šta će meni tvoj magnet iz Budimpešta, na primjer?
0: Da. Kao pun frižider magneta, to mu nešto znači, ljudi kad ti vide taj frižider misle, jo, se ovaj naputovo obišao ceo svet, a to su u stvari uglavnom mesta na kojima ti nikad nisi bio. Realno, tamo gde sam bio, tu ni ne uzimam sebi magnet, znači na frižiderima su uglavnom gradovi koje niste videli, tako da zanimljivo pitanje je da li magneti uopšte treba da se kupuju drugima.
1: Šta kupiti bliskim ljudima kad si na odmoru? Violeta kaže, jednom sam sestri donela čizmi iz Sutomara, italijanske kože sa letovanja. Da. Skromnih 170 na popustu.
0: Čekaj, brate. Je li realno, brate, da je neko iz Sutomora dono čizmici, to 170. Pa gde si kupila kao čizmice? Pa to sam uzela, to mi sestra uzela kad je bilo u Sutomoru. Znači, ako hoćete kupiti čizmice, Sutomor uopšte nije loš izbor da... To je ono, u fazonu, pretpostavljam, kao kad žene odu kod nas, ovo kad smo bili u Solunu, pa su sve otišle kod onog Jorgosa da kupe ono krzno.
1: Da.
0: I to bi možda moglo za poklon, ono, kao šta si kupio? Pa kupio sam 6 šubara. Ne znam ja sad koja je cena kod Jorgosa, ali...
1: Vidi, šubara, dobra fora.
0: Da.
1: Nice.
0: Ok, dakle, moramo neko nepisano pravilo iz ovoga da izvedemo, šta se uzima, šta se ne uzima najbližima za poklon kad dolazite sa putovanja, da se zna koliko je normalno da se potroši para na poklone, da ne bude štipsa, a opet i da ti ne ode 200 evra na magnete. Eto, to je neko ono. To pokušamo da rešimo danas. 6 sati 12 minuta, ovo je Anđelina, bit će Crvena jabuka, slušajte, dobar dan. Dobar dan.

0: tu letija crvena jabuka u odašiljaču. Šta kupiti familiji, prijateljima, kumovima, svim živima kad se vraćaš na ovo putovanje nekog i da li uopšte moraš nešto da uzimaš i ko su prioriteti? Poruka od Mobija, kolega bio u Grčku i doneo nam litar maslinovog ulja, valjda da podelimo nas šest iz kancelarije ili da ga jedemo na poslu, a šefu doneo me taksu. Pa šta ti kažem, ono ko nije za sebe i za šefa, nije ni za drugog. Inače, samo da dodam da osim normalnih ljudi postoji oni kad čuju da ideš negde, naručuju ono sami nešto da im doneseš. Znamo čoveka odavde, kogod ide u Grčku, aj mi donese litar maslinovog ulja. Prošlo leto, ja mislim da mu jedno 10 ljudi donalo po litar, to što ja znam odavde. Ja ne znam šta radi čovjek sa tim silnim maslinovim uljem, troši ulje ko alfa.
1: Moram da se vratim opet na magnete, imala sam sledeću situaciju. Glupo mi je bilo kumovima da donosi magnet iz Lisabona, jer su oni već bili tamo i imaju magnet, a ne treba ni meni magnet, jer oni kad su bili, doneli su i nama.
0: Da. Ali si se ti setila jedne divne stvari i donala si ljudima ovde hemijske olovke i vidiš, Snežana to podržava, kaže.
1: Razmišljala sam da li je glupo što sam donala hemijske, evo sad mi je Snežana rekla, dobro je doneti neke hemijske, neobične. Hvala ti, Snežana, sad mi je lakše.
0: I narukvice, evo je tu, možemo se slikamo poslije, vidite kako nam ne viđa. Šta kupiti familiji, prijateljima i kumovima i kolegama kad odeš na odmor? I da li uopšte moraš nešto da uzimaš? Ovo nam je za novo nepisano pravilo. Koleginica, kad je bila sad u Parizu, donela je 20 Eiffelovih kula da staviš na ključeve, lepo poklončić. Jedino nezgodno kad ti je u džepu pa sedneš i onda se nabiješ na taj toranj. Ono. Bar ja mi. Znači, dobar poklon, ali nije za džep. Aleksa kaže, drugi bio na Havajima i nas šestoro je očekivalo da je sasvim normalno da svima donese po jednu havajsku košulju, a havajska košulja na Havajima $40, brati, $40, šest košulja, ko veliki servis na Mazdi.
1: Sanja kaže, išla sam poslovno na Novi Zeland, tetka mi tražila da je donesem tri tegle Manuka Meda. E, kad smo kod tegli, ja sam jednom uzela
0: džem
1: sestri i na aerodromu mi bacili teglu.
0: Da. Dobro da je džem bio, da nije ovaj Manuka Med, ko zna koliko košta ovaj bre.
1: Ovaj moj bio nešto 5 eur.
0: Da, okej. Okay. Jedan drugar u srednjoj, isto zanimljiv poklon od tetke, je otišla od tetka u Minhen kao ono i donela mu bavarsku nošnju. I taj poklon, mislim, je jesti izuzetno mentorski, ali sećam se, ali nosili smo to svi, ono, po kući, ono, menjali smo se. Šta kupiti familiji, prijateljima i kumovima i kolegama kad odeš na odmor i da li uopšte mora nešto da uzimaš? Ovo danas rešavamo i stavljamo u novo nepisano pravilo odašiljač.
2: Ovo je Odašiljač sa Šiljom i Sandrom uz Decathlon. Leto počinje u Decathlonu po pravoj ceni. Midsommar donosi najpovoljniju ponudu godine. Odvezite bogato opremljene Volvo XC modele već od 34.990 evra uz uključene 3 godine održavanja i 3 godine garancije. Više na volvocars.rs. Ovog leta Srbija vas zove na nezaboravno iskustvo. Prepustite se avanturi, energiji gradova i prirodi koja ostavlja bez daha. Doživite više od odmora. Doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije. Bonus dobrodošlice u Merkuru donosi niz od 5 dana nagrada. Uplati 1000 dinara ili više i uzmi 2 dana besplatne igre plus 3 dana bonusa. Merkur X-Tip. Uživaj u igri.
3: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igra na sreću mogu izazvati zavisnost. Igra je odgovorno.
2: Vodom do zdravlja. Nova oaza za lečenje. Oporavak i uživanje. Kuršumlijska banja.
4: Ajde, ustaj polako.
5: Ali samo još malo, molim te.
4: Uf. Nema smisla, više moraš da ustaneš.
5: Ne, molim te, samo još minut.
4: Ne može ni minut. Mesec dana kako smo stavili parket, a ti se i dalje valjaš po podu.
6: Upoznajte Alpod, vodove koje ćete obožavati. Za vaš dom, kancelariju ili eksterijer. Parketi, laminati, vinili i realno sve što je potrebno za idealno tlo pod nogama. Ne samo nogama. Alpod, vodovi da padneš na pod.
7: kako vi čuvate vaše srce?
8: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
9: Abela Farm.
10: Sve od poda do plafona u salonima i internet prodavnici Forma Ideale uz uštede i preko 40% od 1. do 30. juna. Laminat od 689 dinara po kvadratu. Tepih pisa 80 x 150 cm 2790. Visilica Bogi 1990 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
11: Kako može jedan da bude tri?
12: Šta radiš ti?
11: Ma pokušavam da rešim jednačinu. Jedan jednako tri.
12: A, pa ako ovog leta igraš u Mozartu i padne gol do 10. minuta, igra 3 plus je prošla.
11: Pa to mi reci. Tri muve jednim udarcem.
13: Ako padne gol do 10. minuta, opklada 3 plus je prošla. Mozart, važno je s kim igraš.
14: Ka Kia ponuda. Posebna Kia FIFA World Cup ograničena serija vozila. Uz popuste do 5600 evra. Kia, najviše za vaš novac.
15: Opremi se za letnju avanturu u Aksi. Do 29. juna bazeni sniženi do 40%, do 30% sniženja na letnja kolica, igračke za plažu, kupaće kostime, sandale i naočare za sunce. Faktori za sunčenje na popustu od 25%. Vidimo se u Aksi.
16: Saobraćajni servis na radiju Esti donosi Baumit beton, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Baumit beton, austrijska tehnologija.
1: Problematično na motoputu od Geneksa do Dušanovca oba smera se mili zbog izgleda saobraćajne nezgode kod Sava centra, Autokomanda, Pančevački centru grada i Bulevar Despota Stefana takođe usporeni. Što se Novog Sada tiče, kolone su u Partizanskoj i to velike ka Bulevaru Evrope, takođe u Bulevaru Evrope i Bulevaru Oslobođenja, ali lepa vest, evo na granicama nema nikog, sve prazno, tako da samo lagano, mi vam želimo srećan put.

0: Matija Cvek, 16:29. Šta kupiti familiji, prijateljima, kumovima i ostalima kad odeš na odmor i da li uopšte nešto mora da uzimaš i ko su prioriteti? Evo, evo šta kaže struka. Izbjegavati magnete, jer taj što mu dajete magnete nema nikakvu vezu sa vašim putovanjem. Također za ove što vole da kače magnete na frižidere, da obavezno na frižider stave i magnet, na primjer, iz Čačka ili iz Leskovca, ne samo iz Valencije i Palerma. Hoću da ti vidim na frižideru ono domaće magnete, ono iz Kuršumlije. Dalje.
1: U firmu da se donese kesa slatkiša, 5 vrsta dovoljno, izvojite za to 10-15 evra i to da se donese nešto što ovde
0: nema.
1: Probajte neki lokalni slatkiš.
0: Ovo važi za sve zemlje u koje idete, sem za Japan. Iz Japana ne donosite čokolade i bombone jer su odvratne. Ono. Bar ovo što je nama Steva doneo, ili je on kupao neki krš slatkiša, nema pojma, za $5. Takođe, kupuješ samo sitnice koje ti hoćeš, ne uzimaš poručbine, nema ono, ako se setiš, uzmi mi litar maslinovog ulja, i ti ga pitaš, što brate, ajde, što ti uzim, imaš ovde 178 vrsti u svakoj jačoj radnji, i onda on krene nešto da ti priča, da li to njihovo domaće ima samo 0,8% čega beše ono...
1: Slobodnih masnih kiselin.
0: Da.
1: I još nešto, partneru ide jači poklon i to kad predeš, kažeš neobavezno, video sam ovo i tebe sam se setio.
0: Malo je jadno ono, ali je jako njima poklon, a roditeljima isključivo uzimati nešto jestivo. I jako važno, ima još ovde pravilo, veliko je, dugačko je pravilo, da se zabrani kupovina onih statua u Grčkoj. Ko to drži na gajbi? Još ih deca ono gledaju gole te statue. I da se ne donose one majice, nemam pojma, ja volim Bangkok.
1: I da se ne donose kamenje sa plaže.
0: Da, šta će meni, brate, kamen sa plaže na koji se ti sunčao? Eto, to je sve, nema više.
1: Dosta.
0: Bogato nepisano pravilo, ovo je novo nešto, eto, da znate šta se donosi sa putovanja, a šta ne. Mislim, ljudi su još komentarisali i složili su se oko ovih magneta. Šta će im magnet, brate, kupi mi prvo veći frižider, pa onda bilo je predloga pušačima upaljač pepeljare i tako dalje. Ali ne, ovo što je ušlo, ušlo je, i to su nepisana pravila, ovo što smo rekli, toga se pridržavajte. 16:32, ovo je Knez, Stranac, Bići, Dino Merlin, slušajte, jas, dobar dan.

0: Jedan dan, jedna noć, Dino Merlin, 6:40, imamo novo nepopularno mišljenje.
1: Da, na anketi od Odašiljača stoji, pa možete da učestvujete. Nepopularno mišljenje glasi, ne treba skupljati za psima, jer priroda sve to svakako razgrađuje. Već je neko glasao, troje se slažu s ovim.
0: Kučkari,
1: brate. Kučkari.
0: Ali sad kad neko... krenu antikučkari, brate, ja tu, ono, ako već imaš kera, skuplje za njim i tako dalje.
1: Pazi, tu je posebno taktika. Ako ode negde gde se, gde nije prohodno, znaš, neko žbunje, neko drvo, ko to
0: da,
1: vidi,
0: pa
1: de,
0: da, ono, kao, gde ćeš
1: to
0: ti
1: priroda,
0: da se zamočiš?
1: Ja to gledam kao prirodno đubrivo.
0: Da, pa to to je. Ovaj čovjek kaže lepo, to nepopularno mišljenje.
1: Ali opet, se... ako je na sred...
0: Da,
1: ne
0: možeš beton i tako dalje, ono, gradska sredina, Dorić i tako dalje, to ono se...
1: Tako da, eto, izjasnite se na storiju Odašiljača, da li skupljati, da li skupljati ili ne skupljati za psima,
0: kako gledate to. Ne, nije pojenta da li skupljati ili ne skupljati, nego čovjek lepo kaže.
1: Kako ne treba, kaže? Kako kaže, ne treba skupljati za psima jer priroda sve to razgađa. Znači, ne, nego mislim, izjasnite svoje mišlje da li se vi slažete s ovim ili ne. Da, znači, da li misli treba, ne treba se skuplja.
0: Sutra ćemo dobro, novo nepopularno mišljenje. Ovo je Odašiljač sa Šiljom i Sandrom uz Dekatlon. Leto počinje u Dekatlonu po pravoj ceni. Mi smo uložili mnogo vremena da biste ga vi imali više. Za vas smo praktično upakovali sve pod konac. Narezao Zlatiborac.
2: Hej, Kuso, da nemaš možda mesalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mesalicu.
3: Stani, komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalicu.
4: Baumit beton B20. Suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
5: Dajemo ti dobar for za akciju. 500 spinova i do 30.000 dinara bonusa na depozit. Ukucaj promo kod Forza, dodatnih 1.000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. VolcanoBet, for kod.
6: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
7: Kriogas. Kriogeni gasovi, proizvodnja i inženjering. Naše znanje i inventivnost u funkciji vaše uštede pri korišćenju industrijskih gasova. Uvek prvi u novim tehnologijama. Kriogas.
8: Ko kreči kuću leči?
9: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
8: www.roma.rs.
10: Nedeljna akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 40% od 15. do 21. juna. Ormar Mont 23.990. Ležaj Leon T 25.990. Fotelja sa relaks funkcijom Chicago 29.990 dinara. Za korisnike lojalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
11: Šta su to kupatilske emocije? Opuštenost. To je ono kad se zatvorim u moje kupatilce gde me okružuju moje divne Enmon pločice, moji Enmon ormarići i police na kojima su moje kremice, pomadice, bočice, vatice, pincetice, magazice, kutice, šnalice i sve ostale sitnice za moje telašce i lice.
12: Kupatilske emocije. Frka i nervoza. Kad uspem da uletim u njeno kupatilce da na brzinu obrijem svoje lice, pa trk u Enmon hidromasažnu kabinu da iznenadim telo na brzinu i... tu shvatim da sam u brzini preskočio randevu sa Enmon šoljom.
11: Pločice i oprema za kupatilo Enmon.
12: Enmoncije koje nas vezuju za naše kupatilo.
13: Dom se ne meri kvadratima, već onim kako se u njemu osjećate. U Đepetu birate ono što taj osjećaj stvara. Boje, materijale i dimenzije. Svaki komad nameštaja izrađen je posebno za vas. Posjetite naše salone nameštaja u Beogradu, Novom Sadu ili Pančevu. Đepeto.rs.
14: 3, 2, 1, Gorenje!
15: Iskoristi specijalnu akciju na Gorenje frižidere i spremi se za najveće fudbalske trenutke. Gorenje je ponosni zvanični partner FIFA svetskog prvenstva u fudbalu 2026. Gorenje, osveženje za prave navijače.
16: Da te pitam, da li znaš gde možeš da točiš gorivo uz popust od čak 10 dinara po litru? A na NIS Petrolu i Gazpromu, i to najprodavanije aditivirano gorivo u Srbiji. G-Drive. Natoči do 4. jula i uz popust od 10 dinara po litru ostvaruješ i redovnu uštedu uz NIS-ov program lojalnosti. Na NIS Petrolu i Gazpromu.
17: Čuvam
16: gde ko
17: si, ceo dan, Novi zvuk.

0: Ovo je Đara pesma, ostane na 16.51, aj sad malo jutarnjeg programa u Odašiljaču. Pustite se, pojačajte.
1: Ako ste propustili jutarnji šou,
2: Irena i Ivan su pričali o...
3: Pa novi trend kad su nokti u pitanju, takozvani bare nails, goli nokti, klot, nosi samo preteča aristokratije, bukvalno. Da li ste ikada videli Kate Middleton da ima nalakirane nokte? I ja sam saterana da budem aristokratija i mnogo mi je lakše što
4: nisi
3: kuram
4: kriva,
3: sad bare nails,
4: pa da.
3: Ali silom prilika eto dobila sam neku alergiju na materijal gde mi se odižu nokti i baš su oštećeni jako i jedino što nosim sad trenutno na noktima je maslinovo ulje. Ovaj bare nails terapija košta nekih 50 evra bukvalno. Aristokratija mora da se plati, da.
4: Nema brate, nema nigde, nema
3: užas.
4: Džabe.
3: Ali eto kad vidite nekog da nosi, da ne nosi ništa,
4: da
3: znate
4: nema
3: da nije ovaj da. Ono kao...
4: Nije siromašan nego je baš bogat. Jutarnji show
1: radija. Slušaj Irenu i Ivana
2: svakog radnog dana od 6 do 10
1: uz Formu Ideale. Namesti svoj život. Forma Ideale.

0: vikendu u minutu 5, kraj je drugog sata Odašiljača.
1: Ovo je Odašiljač sa Šiljom i Sandrom uz Decathlon. Mix. Specijalna ponuda. Samo uz aplikaciju do 23. juna. Majonez Tommy 2 puta 280 ml 249,99. Pirinač ABC 900 grama 169,99. Sok Tube limonada 1,5 litar 99,99.
2: Lakše se živi. Vaš Gomex.
3: Popusti na Kerher proizvode u okon centrima. Usisivač za suvo i mokro usisavanje VD3 10.900. Usisivač za dubinsko pranje Puci 10x1 94.990. Perač pod pritiskom K5 Classic 29.990. Pogledaj kompletnu ponudu Kerher perača i usisivača na okov.rs. Sve oko vas.
4: Dragi posetioci, tokom celog leta u Ara Plazi očekuju vas Ara Happy Days. Uz brojne popuste, zabavne događaje i iznenađenja za sve generacije, svake nedelje pripremamo novi program, posebne pogodnosti i sjajnu atmosferu za celu porodicu. Posetite Ara Plazu u Aranđelovcu i provedimo leto zajedno.
5: Vaše dvorište zaslužuje štil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg štil prodavca. Zalihe su ograničene.
6: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od ponedeljka 15. juna. Sveže Royal pljeskavice XXL. 1 kg 599,99. Dinja Galija. 1 kg 159,99. Pilo stopljeni sir u listićima, 250 grama, 219,99. Lidl, isplati se.
7: U Tehnomediji specijalna ponuda.
8: Roventa, Tefal i Krups. Odabrani mali kućni aparati na top popustu. Do kraja juna.
7: Požuri.
8: Za bolji dom, po tvom.
7: Tehnomedija, 25 godina sa vama.
9: Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm Probiotik Probijele. Ako je vreme za polazak na put, na vreme spakujte provereni probiotik Probijele. Ipak je to Hemofarm.
0: Danas malo svežije u Srbiji, trenutno u Zrenjaninu 18 stepeni, u Nišu 27, u Beogradu 20. Sutra toplije, bez kiše, maksimalnih 27 u Srbiji. 5.1, evo novih vesti na S-u.
10: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
11: Srbija ostaje posvećena izgradnji partnerstva sa Gruzijom zasnovanog na poverenju, uzajemnoj podršci i poštovanju principa međunarodnog prava i teritorijalnog integriteta. To je izjavio predsednik Srbije nakon razgovora sa predsednikom Gruzije Kavelašvilijem u Tbilisiju. Ministarstvo prosvete objavilo je na svom sajtu rešenja testa iz srpskog, odnosno maternjeg jezika, koji su učenici 8. razreda jutros polagali u okviru male mature. Sutra će polagati test iz matematike, a u sredu iz izbornog predmeta. Premijer Maco Dvorev u zvaničnoj poseti Egiptu, gde učestvuje na međunarodnoj konferenciji Afričkog zdravstvenog samita u Kairu. Premijer je izjavio da je u planu uvođenje direktne aviolinije Beograd-Kairo. MUPOD danas do 21. juna zajedno sa ostalim članicama Rutpola sprovodi međunarodnu akciju pojačane kontrole saobraćaja, usmerenu na otkrivanje prekršaja upravljanja vozilom pod dejstvom alkohola i psihoaktivnih supstanci. Novak Đoković na novoj ATP listi pao je za jednu poziciju i sada je osmi igrač sveta. Prvo mesto drži Italijan Jannik Sinner. Slušali ste vesti.
0: Slušali ste Jovanu.
1: Slušaš Radio S.
10: Ovo je
1: Odašiljač.
12: Život bolje zvuči.
1: Za tobom su Šilja i Sandra.
0: Za par minuta kviz apsolutno nepotrebnih informacija. Ove nedelje imamo jednu super nagradu za sve one koji vole fudbal, čije deca vole fudbal, za one koji vole Barcelonu. Barsa dolazi u Beograd, imaće svoj kamp i mi vam poklanjamo 3 dana boravka u tom dečijem fudbalskom kampu Barsa Akademi od 2. do 4. jula. To je za decu od 6 do 16 godina. U Tucmucu učestvuju odrasli, ali osvajaju nagradu za svoje klince koji vole fudbal, ili osvajate za komšinu dete, ili ako ste super strika za bratanca ko bude najbolji na kraju nedelje, njegov klinac ide na Barcelonu Akademiju 3 dana u Beogradu. Nina Badrić, pa Taša Krunić, pa Tucmuc. Tucmuc.

0: Slavlja Nataša Krunić 5.10 je. Evo još jednog tuc muca, tražimo novog kralja nepotrebnih informacija koji će svoje dete ili neko drugo dete neviđeno da usreći, da vam upokloni 3 dana u Barsino, na Barsinoj akademiji u Beogradu. Tuc muc kviz na
1: Radiju S. Danas je sa nama Aleksandar iz Beograda. Zanimanje, kaže, učesnik kvizova.
0: Opa, profi.
1: Znači, stručnik.
2: Da.
0: Dakle, šta nam još možeš reći o sebi, da li si osvajao, da li si igrao na slagalici neki, si bio na slagalici?
2: Slagalica mi je najuspešniji kviz, osvajao sam 2 puta ciklo slagalice.
0: Brate, šta ti tražiš ovde s nama mučenicima?
2: Ali ovaj kviz je malo ono što se kaže brljivo. Ono,
0: da, onako,
1: izazovni.
0: Da. Izazovni, do, hvala ti. Ja vam vas kručet. Ajde, vidimo kako ćeš se snađeš, znaš šta je nagrada, znaš kome poklanjaš, to ti ne možeš da ideš jer imaš više od 16 godina.
2: Pa imam jednog sestrića.
0: Super, bravo, usrećit ćeš ga, ono, Barsina akademija, brate, u Beogradu. Ajde, vidimo kako stojiš ti sa nepotrebnim informacijama. Od 100 ljudi u Srbiji, koliko nikada nije dobrovoljno dalo krv? Velika cifra. Velika.
2: Pa, mora tačno ubrati.
0: Da, ajde, brzo.
2: 90.
0: 7.
1: 97.
0: Šta je klinomanija? Potreba da se ostane u krevetu, potreba da se ne ide na posao ili potreba da se startuje tuđa žena?
2: Potreba da se ostane u krevetu.
0: Da se ostane u krevetu sa tuđom ženom. Šalim se, samo krevet bez žene, tačno odgovor imaš. Dečko influencerke Zorane je na svetskom prvenstvu primio koliko golova u prvoj utakmici? Ajde, brzo.
2: 1.
0: 7, brate. Znaš za koga branio?
2: Za Kuracao.
0: E, sad znaš, eto. Na Papua Novoj Gvineji u toku plemenski rat. Kojim oružjem se vodi taj rat? Nisu pištolji na vodu. Ozbiljan je rat, a oružje onako retro, malo...
2: Mačevima.
0: Luk i strela, brate, ali dobro razmišljaš. Preporuke da maturanti sad pred ispite svaki dan uče po koliko sati da bi smanjila se panika. Par sati.
2: 2 sata.
0: 3 sata, brate. U kojoj atletskoj disciplini Sara Jo misli da bi se super snašla na olimpijskim igrama? Skok u dalj, skok sa motkom ili... 100 metara s preponama.
2: 100 metara.
0: Skok sa motkom. Nije ti danas neki dan. Poslednje pitanje, koja je naša pevačica izjavila svaki grad je lep ako imaš puno para? Lepa Brena, Stoja ili Ceca?
2: Brena.
0: Brena, tačan odgovor. Pazi, teška su pitanja jer je ozbiljna nagrada, ne bi se ja predavao tek tako, ko zna šta će biti do petka, možda bude i neki baraž, slušaj nas, možda ti kontaktiramo, ok, ajde, čujemo se.
1: Čujemo se, znači 2 tača za Aleksandra, može to i bolje. Ko hoće sutra u kvizu nepotrebnih informacija, Viber SN065-44-494, samo napišete, prijavljujem se za Tuc Muc.
0: Nagrada fenomenalna, 3 dana Barsin Kamp za decu od 6 do
1: 16
0: godina. Ok, ajde ljudi, onako, nemate svoje dete koje voli futbol, imate neku tu decu iz komšiluka ili iz familija. Ovo je Đorđe Bić i Dino Dvornik, dobar dan. Dobar dan.

0: Lady Dino Dvornik, 5 sati 20 minuta slušajte Odašiljač. Navijači Japana i na ovom svetskom prvenstvu tradicionalno posle svake utakmice ostanu još malo na stadionu da pokupe džubre i kad sve potrpuju u kese one crne za povraćanje, onda mogu da krenu kakav narod. Umesto da su lepo ko svi normalni navijači slomili jedno 34 stolice, izašli, oni skupljaju otpatke. Ali da ne ispadne da uvek samo hvalim u Japance ko da su ono bolji od nas, imaju i oni mana. Evo šta jedu, na primjer.
1: Omiljena supa kod Japanaca je supa od delfinovog peraje. To najviše vole i zato je Japanac spreman i da likvidira delfina samo da bi jeo tu supu.
0: Znači, Japanac čisti posle utakmice, ali je ubica delfina. A naš čovjek lomi stolice na stadionu, ali voli delfine, tako da ja mislim da smo mi bolji malo od Japanaca. I zbog delfina smo bolji, a i zbog izuvanja po kućama. Steo mi je pričao tamo kad je bio u Tokiju, išao je kod par Japanaca, obavezno skidanje cipela na gajbi, a ja nisam za to izuvanje. Baš ako je beba u kući, pa ona kao, molim te, ajde, ali kad dođeš u goste, skockan, i sad gore na sebi, na primjer, imaš neki sako, imaš neke pantalone dobre, a dole u čarapama, brate. Ovako, baš gadno, ono, za... za zamisliti, a kamoli, ono, da budeš tako obučen u nekoj dnevnoj sobi. Ali okej, ima ljudi, neće da im se prlja, kod nas ih ima dosta, ali u Japanu svi. Eto da znate, imaju oni mani. 5.21 je...
1: Evo gledamo kamere pa javljamo gdje su gužve za par minuta.
2: Ovo je Odašiljač sa Šiljom i Sandrom uz Decathlon. Leto počinje u Decathlonu po pravoj ceni.
3: Jutro, ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne, dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče, porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
4: Ajde, ustaj polako.
5: Ali samo još malo, molim te.
4: Nema smisla, više moraš da ustaneš.
5: Ne, molim te, samo još minut.
4: Ne može ni minut. Mesec dana kako smo stavili parket, a ti se i dalje valjaš po podu.
6: Upoznajte Alpod, podove koje ćete obožavati za vaš dom, kancelariju ili eksterijer. Parketi, laminati, vinili i realno sve što je potrebno za idealno tlo pod nogama.
7: I ne samo nogama.
6: Alpod, podovi da padneš na pod.
8: Tražiš dobar razlog za novi outfit? Fashion and Friends međusezonsko sniženje donosi ti 20 i 30% popusta na odabrane artikle za preko 40 brendova. Hugo, Diesel, Ripley, Tommy Hilfiger, Calvin Klein Jeans, Guess, Lil Joe, Timberland i mnogi drugi tvoji favoriti su sada dostupni po nižim cenama. Posjetite nas u radnjama, na sajtu ili putem aplikacije. Fashion and Friends. Pronađi svoj stil.
9: Ide da osunčamo leto zajedno. Hotel Sunce, Soko Banja. Ovog leta doživite harmoniju između prirode i komfora 4 zvezdice. Opustite se pored otvorenog bazena, muzičke večeri na pool baru i bogata animacija za celu porodicu. Iskoristite promo period i proverite zašto je Hotel Sunce mesto gde se svi rado vraćaju. Više na suncehotel.rs.
10: E, nađe li ti posao?
11: Nisam, a slao sam CV-a na 300 mesta.
10: A što ne odeš na platformu Gde si posao?
11: A šta, tamo nema CV-a?
10: Ma popuniš ti podatke, ali glavni je video koji snimiš i okačiš kod njih. Kažeš ko si, šta bi želeo.
11: Glupo mi da snimam selfie video.
10: A gluplje je da čekaš da te neko pozove samo na osnovu CV-a.
11: Znači samo odem i šta?
10: Gde si posao?
11: Posao da snimim taj video.
10: Ma odeš na platformu koja se zove Gde si posao. Snimi video da bi te poslodavac video. Na platformi gdesiposao.com.
12: Dom se ne meri kvadratima, već onim kako se u njemu osjećate. U Đepetu birate ono što taj osjećaj stvara. Boje, materijale i dimenzije. Svaki komad nameštaja izrađen je posebno za vas. Posjetite naše salone nameštaja u Beogradu, Novom Sadu ili Pančevu. Đepeto.rs.
2: U ubrzanom ritmu života važno je da pravo rešenje bude na dohvat ruke. Uz Halkbank online kreditne proizvode podrška vam je dostupna u samo nekoliko klikova, a sada uz SEPA platni sistem plaćanja u evrima ka više od 41 zemlje brža su i jednostavnije nego ikad. Halkbank, ljudi pre svega. Pažnja, pozajmljivanje novca košta. Saobraćajni servis na radiju ST donosi Baumit beton, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Baumit beton, austrijska tehnologija.
1: I dalje usporeno od Sava centra do Dušanovca, kao i na autokomandi Umije Kovačevića ka Bogosloviji i kod Cvetkove pijace stvara se gužva zbog saobraćene nezgode. U Novom Sadu nešto slična situacija. Partizanska i Bulevar Evrope, tu još imamo višak vozila, ovo ostalo za sad prohodno. Radio želi srećan put.

0: Kopija Dado Glišić u Odašijaču. Navijač Japana i na ovom prvenstvu posle prve utakmice ostali na stadionu dok nisu kupili svoj džubri koji su napravili, onda tek izašli sa stadiona. Marko F. kaže: živao sam u Tokiju 2 godine, nema ni jedne konce za džubri. Pa šta radiš džubretom, Kevin?
1: Japanci najjači narod na svetu, deca se uče disciplini od malena, kaže Tijena.
0: Odlični su, da, slažem se, sem kad izbace radioaktivnu vodu iz Fukushima u okean. Ali stvarno, nebitno to, mislim, neviđena su nacija. Ja mislim da su svi ovde sinoć navijali za Japance protiv Holandije, sem Kineza. Imamo nekog Kineza komšiju, zovemo ga Dušan, Kinez Dušan, i sretne ga brat juči i kaže nam bratu: navijeće za Holandjana. Kaže: kako Holandjana? Ma kakvi crkni Japanci, za Holandjana, neću za Japanci.
1: Da li znate da Japanci nemaju tetkice u školama? Kaže: stole, deca brišu podove, WC, da, sve.
0: Deca brišu, klonju, to je jako. A ko odlepljuje žvake koje đaci zalepe ispod klupe? Jaka mi je ona foreka kod Japanaca, ko prvi dođe na šljaku, parkira najdalje, da ovi što malo kaste mogu da parkiraju bliže ulazu. Eto, neviđeni ti Japanci, stvarno jedino što jedu delfina, mislim supu od delfina. Dajte Japanci, bre, delfin je to kako možete. Ali okej, možda i njima nije jasno kako ovde ljudi mogu da kolju jagnje. 17:31, još pola sata do šljača, pa onda
1: vojevanje.
0: Dobar dan, ljudi.

0: Dnev Flamingo si 17:36. Sutra imamo nepopularno mišljenje, ali već sad smo okačili na story odašiljača anketu. Nepopularno mišljenje. Ne treba skupljati za psima, jer priroda sve to svakako razgrađuje i normalno odmah krenulo ono drama, fight, kučkari vs. ne kučkari, kao ima da skupljate ovo ono ako već imate snage i tako dalje i tako dalje. Dakle, nepopularno mišljenje, pa da vidimo koliko će ono ljudi da se složi s ovim. Nepopularno mišljenje glasi: ne treba skupljati sa psima jer priroda sve to svakako razgrađuje. Trenutno se s ovim slaže 11, vas 18, ne, 38% da kaže, 62% kaže ne. Ajde ljudi, izvolite, anketa je tu, a sutra ovo, sutra pričamo o ovome, nastavljamo i da vidimo da li će ovo nepopularno mišljenje proći ili će propast.
1: Ovo je Odašiljač sa Šiljom i Sandrom uz Dekatlon. Leto počinje u Dekatlonu po pravoj ceni.
2: Kada reljef postane umetnost, a nežnost poput kašmira oživi prostor, nastaje premium kolekcija koja ne pripada trendovima, već vremenu. Rondo. Moćan spoj izraženih detalja i neponovljive elegancije, stvoren da istakne lepotu svakog trenutka. Dodirnite savršenstvo, osetite snagu zaobljenih kontura. Bijela nameštaj.
1: Ovog leta Srbija vas zove na nezaboravno iskustvo. Prepustite se avanturi, energiji gradova i prirodi koja ostavlja bez daha. Doživite više od odmora. Doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
3: Kada si volonter, nisi samo pojedinac, već oslonac, snaga, deo tima, deo nečeg većeg.
4: Pokažimo najlepše lice Srbije.
5: Prijavi se i postani Expo volonter.
6: Ko kreči, kuću leči.
7: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
6: www.roma.rs.
8: Svetsko u Sokerbetu je postalo još bolje. Zauzmi najbolja mesta, jer samo kod nas, kada igraš 2 plus 1, poluvreme traje 60 minuta. Jer ima i ko navija za tebe. Sokerbet.
9: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
10: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne, dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče, porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
11: Šta su to kupatilske emocije? Opuštenost. To je ono kad se zatvorim u moje kupatilce gde me okružuju moje divne Enmon pločice, moji Enmon ormariđi i police na kojima su moje kremice, pomadice, bočice, vatice, pinzetice, makazice, kutijice, šnalice i sve ostale sitnice za moje telašce i lice.
12: Kupatilske emocije. Frka i nervoza. Kada uspem da uletim u njeno kupatilce, da na brzinu obrijem svoje lice, pa trk u Enmon hidromasažnu kabinu da iznenadim telo na brzinu i tu shvatim da sam u brzini preskočio randevu sa Enmon šoljom.
11: Pločice i oprema za kupatilo Enmon.
12: Enmoncije koje nas vezuju za naše kupatilo.
13: Ćao komšija, šta je ovo? Neka novost?
14: Hleb i kifle aplikacija. Skeniraš na kasi i sakupljaš bodove.
13: I šta dobiješ?
14: Kupone, besplatne proizvode, a već pri prvoj kupovini gratis croissant.
15: Preuzmi besplatno Hleb i kifle aplikaciju na Google Play i App Store-u i sakuplje bodove za gratis peciva.
14: Vidimo se komšinice.
13: Definitivno, i to već sutra.
16: Draga, jesi li danas za akciju?
17: Bez klime nema šanse.
16: Neka ti ovo leto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi određenu Vivax klimu do kraja jula i ostvari povrat novca do 10.000 dinara.
17: Dragi, sad može. Vivax akcija.
18: Za tebe, za tebe, za tebe.
1: Ceo dan, novi zvuk.

tebe, Toma, 15 do 6. kraja odešiljača, nema više, ovde ponedeljak, bio malo svež za jun, od sutra lepše vreme, sutra sunce, maksimalnih 27, cele nedelje će biti lepo, za par dana idemo na preko 30 stepeni, za desetak minuta Vojvanje, čujemo se sutra u 3, ajde.

0: te pitam, da li znaš gde možeš da točiš gorivo uz popust od čak 10 dinara po litru? Pa na NIS Petrolu i Gazpromu, i to najprodavanije aditivirano gorivo u Srbiji. G-Drive. Natoči do 4. jula i uz popust od 10 dinara po litru ostvaruješ i redovnu uštedu uz NIS-ov program lojalnosti. Na NIS Petrolu i Gazpromu.
1: Letnja akcija u toku u CCC-u. Veliki broj modela po sniženim cenama. Birajte brendove kao što su Nine West, Lasocki, Beverly Hills Polo Club, Reebok i mnoge druge. Ne čekajte, iskoristite popust u CCC prodavnicama i na ccc.eu.
2: Vaše dvorište zaslužuje stil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg Stil prodavca. Zalihe su ograničene.
3: U Superveru od 11. do 24. juna sladoled Rum grožđice Belle France 1 litar 589,99, a samo za članove Vero kluba Njeguški pršut Franca kilogram 3199, Fusili testenina Barila 500 grama 166. Neodoljive ponude u Superveru.
4: Verujte mi, auto je kao nov. Rečenica koju ne morate da slušate. Neka vas iznenadi samo vrednost automobila. Volvo Select. Sertifikovana korišćena vozila. Autoput za Novi Sad 98. Zemun.
5: Popusti na Kerhel proizvode u Okon centrima. Usisivač za suvo i mokro usisavanje VD3 10.900. Usisivač za dubinsko pranje Puci 10x1 94.990. Perač pod pritiskom K5 Classic 29.990. Pogledaj kompletnu ponudu Kerhel perača i usisivača na okov.rs. Sve oko vas.
1: Dragi posetioci, tokom cijelog leta u Ara Plazi očekuju vas Ara Happy Days. Uz brojne popuste, zabavne događaje i iznenađenja za sve generacije, svake nedelje pripremamo novi program, posebne pogodnosti i sjajnu atmosferu za celu porodicu. Posjetite Ara Plazu u Aranđelovcu i provedimo leto zajedno.
6: Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm probiotik Probijele. Putujte mirno, jer je i vaš stomak miran. Uz provereni probiotik Probijele, ipak je to Hemofarm.
7: Sutra pretežno sunčano i toplije, na jugu nestabilno posle podne sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Najniža temperatura od 10 do 16, a najviša od 25 do 29 stepeni.
6: Vreme je za vesti. Sa nama je Miljana Vučićević.
8: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
9: Saradnja Srbije i Gruzije ići će uzlaznom linijom, izjavio je predsjednik Srbije koji boravi u poseti Gruziji. Naveo je da je sa gruzijskim predsjednikom Kavelašvilijem razgovarao o brojnim pitanjima, od ugovora o slobodnoj trgovini do evrointegracija. Povodom potencijalnog dogovora između NIS-a i mađarskog MOL-a, predsjednik Vučić rekao je da ništa nije završeno dok ne bude saglasnost dala i Rusija. Prvi dan završnog ispita u osnovnim školama protekao je u najboljem redu, izjavio je ministar prosvete Dejan Vuk Stanković i naveo da je test polagalo nešto više od 99% učenika. Učenici će sutra polagati test iz matematike, a u sredu test iz jednog od pet ponuđenih predmeta po izboru. U Francuskoj počinje trodnevni samit grupe 7 najrazvijenijih zemalja sveta, na kojem će se uz lidere država članica G7 okupiti i predstavnici više partnerskih zemalja i međunarodnih organizacija. Posebna pažnja očekivano će biti posvećena ratu u Ukrajini i situaciji na Bliskom istoku. U toku je akcija pojačane kontrole saobraćaja usmerena na otkrivanje prekršaja upravljanja vozilom pod dejstvom alkohola i psihoaktivnih supstanci. Akcija traje do 21. juna. Čuli ste vesti.
6: Radio S.
10: Život bolje zvuči.
11: Slušaš Vojevanje.
12: Da, da, mnogi kad zapevaju skuplji je izlaz nego ulaz, ali to je neka druga situacija za neke druge stvari. Što kaže naš narod u Vojevanju, skupljamo tako razne umotvorine, retke reči, izraze i ostale poštapalice, sami neki put nešto napišemo i napravimo. Ima jedna mudrost stara, i za sreću treba dara, srećan čovek, sreću stvar.

mesto, pravi teren, prava dešavanja. E, imamo da vidimo sada u ovom vojevanju šta nas to očekuje. Neko kaže, nemoj da se nerviraš. A, obično može da sledi onda odgovor, e, hvala ti, sad mnogo mi je lakše. Svaka čast, upiši psihologiju, savjetnik si, svaka ti prilika. Ili ljudi bez kompleksa, recimo. Mršave devojke, kažu, pijao, ja sam nešto punačka, debela sam. Ove malo deblje devojke, kažu, trebalo bi da smršam, hoću da smršam. A ove baš buce, gde su mi tigraste helanke? Savet dana. Kada ti nešto treba, najbolje je da se obratiš samom ili samoj sebi. Vanjin utisak s početka ove godine na sabiro za zapošljavanje. Stoji zalepljeno 6. i 7. januara ne radimo. I neko ladno dopisao, opušteno, ni mi. Ponekada se čovek osjeća kao Sizif, koji konačno dođe do vrha, a onda mu kažu, e, pa momak, nije to taj kamen. Večno pitanje koji mnogi postavljaju sami sebi. Jel mogu ja sve iz početka, sad znam tačno kako bih? Aktuelnost ili ne? Većina hapšenja kod nas dođe ko sportski ribolov. Uhapse, slikaju se, velike puste, a male zadrže. Kad si nasmejan, ne znači da si srećan. To možda znači da lekovi deluju. E, momče, pamet u glavu. Jednog dana ćete možda pitati starost, gde ti je bio pasoš? Prvo da vam kažem, citirao bi Balaševića, ali se bojim da ću da navatam neku žensku, a moram da radim ujutro. Kad napraviš jednom glupost, to može da bude slučajnost. Drugi put je već budalaština, a treći put je to već znači da si uhvatio ritam. Sećate nekada ono u osnovnoj školi, kad ti se devojka dopada, devojčica neka, a ti udariš, ono, gađaš je grudvom,

0: A posle pesme evo još jednog segmenta dobrih štosova, ideja, viceva, pošalica, aforizama, grafita ili nečeg sličnog. Ideja za reality show: okupiti nekoliko istoričara iz svih zemalja bivše Jugoslavije sa zadatkom da napišu zajedno udžbenik istorije 20. veka Jugoslavije. Komšija kaže: moj pametni telefon ima toliko opcija, ja njemu u stvari nekako nisam ni potreban. Dok je bila sa mnom, imala vezu, ona je stalno ponavljala kako joj pare nisu bitne. Onda je nestala iz mog života i jednog dana je neko video sa nekim doktorom u njegovom BMW-u. Jasno mi je bilo, zdravlje je najvažnije. Jedna devojka je zakazala termin kod psihoterapeuta, a onda je shvatila da je potrebno nešto ozbiljnije. Zato je otkazala psihoterapeuta, zakazala kod frizerke. Moja ženska i ja smo kao Romeo i Julija. I moji i njeni su protiv naše veze. Naročito nekako njen muž i moja žena. U prostoriji ima 120 ljudi. Njih dvoje misle na poklone, a ostali na hranu. Šta je to? Pa svadba. A u prostoriji ima 120 ljudi. Dvoje misle na jelo, a njih 118 na seks. Šta je to? Pa proslava u firmi. A u prostoriji ima 120 ljudi. Svih 120 misli na seks. Šta je to? Pa predavanje na fakultetu. Blago nekim političarima. Njih niko ne može da zeza u zdrav mozak. Posle nekoliko desetina proba cipala u butiku, žena se obraća prodavcu. E, ove su mi konačno dobre. Koja je cena? Prodavac lakonski odgovori: ne koštaju ništa, njima se... Vojevanje. Radio S.
1: Koliko vremena dnevno provedeš razmišljajući šta da jedeš?
2: A
1: koliko tek da spremiš? Uz Eat Smart nema više gubljenja vremena u

0: kuhinji ili brige šta jesti. Svaki obrok može biti zdrav i ukusan. Dostavljen svakog jutra na tvoju adresu. Hrani se pametno i zdravo uz Eat Smart. Saznaj više na eatsmart.rs.
1: Želiš nešto da promeniš? Promeni svoj telefon. Stigla je nova Xiaomi 17T serija sa Leica kamerom i baterijom koja traje i do 2 dana bez punjenja. A uz kupovinu telefona do 28. juna na poklon dobijaš Xiaomi televizor ili robot usisivač. Prijaće ti promena.
2: Bonus dobrodošlice u Merkuru donosi niz od 5 dana nagrada. Uplati 1000 dinara ili više i uzmi 2 dana besplatne igre plus 3 dana bonusa. Merkur X-Tip. Uživaj u igri.
3: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igra na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
4: Vodom do zdravlja. Nova oaza za lečenje. Oporavak i uživanje. Kuršumlijska banja.
5: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
6: Kad imam ideju, biram svetski broj 1 brend pametnih kućnih uređaja. Klima koja se prilagođava tebi. Midea. Jednostavno savršena.
7: Nedeljna akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 40% od 15. do 21. juna. Ormar Mont 23.990. Ležaj Leon T 25.990. Fotelja sa relax funkcijom Chicago 29.990 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
8: Iz Univera kad se vratiš, pa pune kese na sto staviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso, sveže, vrhunsko. Univer Export, sve po tvome.
9: Pingvine i delfine smo poslali na odmor. Ove godine u Grčku vas vodi Oktopod. Šta god vam se sviđa od grčke obale, naći ćete kod nas. Autobuski, avio ili sobstveni prevoz. Apartmani ili hoteli. Tu smo da vaše letovanje bude baš onako kako želite. Vašu idealnu letnju destinaciju pronađite na octopod.rs. Octopod Travel.
10: Spremite vašu kožu za leto uz Bio Oil. Ublažite strije, ožiljke i neujednačen ten sa Bio Oil formulacijom, koja u sebi sadrži ulja nevena, lavande, ruzmarina, kamilice i vitamine. Lagan za nanošenje. Potražite u svim apotekama. Više na Instagram strani Bio Oil Srbija.
11: Fondacija Alek Kavčić poklanja vam udžbenike u formatu digitalnom za osnovce učenike. Udžbenika sve je više sa web sajta Hrabro Vire, a tu su i druge knjige eno nekih iz lektire. Ne morate do knjižare, sve je već na internetu, te je tako dostupnije vama i vašem detetu. I nije samo deci lakše, svakoj porodici prija vredan poklon koji daje Alek Kavčić Fondacija.
12: Fondacija Alek Kavčić. Besplatni digitalni udžbenici za osnovce. Besplatna biblioteka.com.
13: Kia ponuda. Posebna Kia FIFA World Cup ograničena serija vozila. Uz popuste do 5600 evra. Kia. Najviše za vaš novac.
14: Saobraćajni servis na radiju ST donosi Baumit beton. Suvi beton u džaku. Spreman za upotrebu. Baumit beton. Austrijska tehnologija.
15: Od sutra pa do 16. jula izvodit će se radovi na autoputu A1 na deonici Novi Sad Istok, petlja Kovilj u smeru ka Beogradu. U toku radova doći će do izmene u saobraćaju, zato pratite signalizaciju. Radio ja želi srećan put.

0: Glupost.
1: E, brate, večera će biti pun mesec. Majki ti, na kom kanalu? Ostavio sam laptop na podu. Baba je pomislila da je to vaga. Ukratko, baba mi je teško 600 evra. E, pa ne mogu sad sve baš da kažem, ali malo nezgodno, ne? Ako te žena nazvala kretenom, znači sve si radio kako treba. E, kad imaš čekić u ruci, sve ostalo ti liči na eks. Interesantna je stvar, zabeležili su naučnici, da u istoriji avijacije još nije bio avion koji se nije vratio na zemlju. Da. Ekonomista, to je čovjek koji u novcu zna više nego oni što ga ima. Postoje ljudi sa kojima biste volili da podijelite sve što oni imaju. Votka vremeplov, popiješ i već sutra. Ženidba, to je proces padanja muškarca u nežne ženske kandže. U početku beše reč, reč po reč, i predomislila se. Knjiga je izvor znanja, toplote, sredstva higijene, u zavisnosti kako se prema njoj odnosiš. E, pokušat ću ti objasniti pantomimom. Evo prstima. Je vidiš srednji? Glupi se uče na svojim greškama, pametni na tuđim. Po toj logici ispada da pametni uče od glupi.

0: Jaffa Kex, 50 godina originalnog ukusa.
1: Mi smo uložili mnogo vremena da biste ga vi imali više. Za vas smo praktično upakovali sve pod konac. Narezao Zlatiborac.
2: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A, na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
3: Lukovska banja. Za zdravlje i uživanje. Hotel Bela Jela.
4: Kriogas, kriogeni gasovi, proizvodnja i inženjering. Naše znanje i inventivnost u funkciji vaše uštede pri korišćenju industrijskih gasova. Uvek prvi u novim tehnologijama. Kriogas.
5: A kako vi čuvate vaše srce?
6: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
7: Abela Farma.

0: kolekcija kupaćih kostima i plažnog programa u Bonati radnjama. Bonati.rs.
1: Ko kreči, kuću leči.
2: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
1: www.roma.rs.
3: Arsenal Fest 2026. Od 25. do 27. juna. Kneževa Arsenal. Tri dana, tri bine, vrhunski line-up. The Cardigans, Underworld, Paradise Lost, Timo Mas, Destruction, Party Breakersi, Jakov Juzinović i mnogi drugi. Karte su u prodaji na tickets.rs. Vidimo se na Arsenalu.
4: Prijatelj festivala Forma Ideale.
5: Tražiš pravi letnji vibe? Nordic Resort na Fruškoj Gori donosi ti bazene, wellness, sjajnu hranu i potpuno uživanje. Dnevne i poludnevne karte dostupne radnim danima. A tokom juna i jula utakmice svetskog prvenstva pratimo uživo na otvorenoj terasi hotela. Nordic Resort.

0: na nordic.rs.
1: Šta su to kupatilske emocije?
2: Opuštenost. To je ono kad se zatvorim u moje kupatilce gde me okružuju moje divne Enmon pločice, moji Enmon ormariđi i police na kojima su moje kremice, pomadice, bočice, vatice, pinzetice, magazice, kutijice, šnalice i sve ostale sitnice za moje telašce i lice.
3: Kupatilske emocije. Frka i nervoza. Kada uspem da uletim u njeno kupatilce da na brzinu obrijem svoje lice, pa trk u Enmon hidromasažnu kabinu da iznenadim telo na brzinu i tu shvatim da sam u brzini preskočio randevu sa Enmon šoljom.
1: Pločice i oprema za kupatilo Enmon.
3: Enmoncije koje nas vezuju za naše kupatilo.

Nije nam još mnogo ostalo. Poslednji segment za danas kaže: život je zbirka utisaka, ljubav je potpis, a mi smo korice romana. Koja je tajna tvog uspeha sa ženama? Pa pravo ti kažem, to što nemam ženu. Ako iza svakog debelog muža stoji žena koja pohuje, prži i dinsta, da li ispod svakog mršavog muža leži seksipilna žena? Ovo hladno vreme mi uvek otvori apetit, pa nešto mislim, nisam ja debeo, nego meteoropata. Rekao sam ženi da uzme nešto na kašiku, a ona uzela cipele. Kažu da je sreća kad ustaneš ujutru, piješ kafu i nigde ne žuriš. Realno, sreća je kada ustaneš ujutru uopšte. Nekim ljudima su socijalne mreže kafana, a nekima, boga mi, i kuća. Šta radiš to? Evo, perem rublje. E, koji si ti ruski mafijaš? Ne brinu mene stvari koje ne znate. Zabrinjava me kako primenjujete ono što znate. Ništa lepše od toga kad imaš razlog da ne pobjegneš od sebe. Gde živiš? U Srbiji. Šta ima tamo? Vlada i bajka. Stalno jurim neki posao, a radim sve što stignem. Zato i nikako da krenem napred. To bi bilo sve, dragi moji. Hvala vam na pažnji i na druženju. Budite i dalje sa nama, 24 sata najslušaniji Radio S-a, mi ponovo od 18 časova. Svako dobro i uživajte.

0: Slušaš Veče na Radiju S uz Hotel Hogo Inđija. Gomex, 48 sati akcija u ponedeljak i utorek. Papir Perfex Cotton Like 16 komada 349,99. Sladoled Aloma, Stracciatella ili Dark Choco Orange 900 ml 349,99.
1: Lakše se živi. Vaš Gomex.
2: El Grande! Registruj se uz promo kod Mundo Loco i dobiješ svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom celog mundijala. Kreće fiesta! Mundo Loco, Admiral Bet, uvek u napadu.
3: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
4: Vaše dvorište zaslužuje štil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg štil prodavca. Zalihe su ograničene.
5: 10.000 dinara vama, jer je 10 godina nama. Tako Adiko slavi rođendan. Uz novi Adiko kredit od 1 do 5 miliona dinara, poklanjamo vam 10.000 dinara direktno na račun. Nama 10 na torti, vama 10.000 na računu. Ponuda važi do 15. jula. Adiko Bank. Saznajte više na adiko.rs. Pažnja, zaduživanje košta.
6: Tehnomanija, golmanija. Do 21. juna izdvajamo HR OLED TV 55 inča 89.999, Samsung 4K UHD TV 65 inča 59.999, TCL QLED TV 40 inča 25.999.
7: Tehnomanija! Joj, joj, joj, kakav danak na iskustvu. Da si igra u Admiral Betu, ne bi gužvao tiket posle 90. minuta. Blago otcu, blago majci, nadoknada ne pada. Kod drugih je kvota 1, kod nas je tip dobitan. Mundo Loco, Admiral Bet.
3: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
8: U Tehnomediji specijalna ponuda.
9: Roventa, Tefal i Krups. Odabrani mali kućni aparati na top popustu. Do kraja juna.
8: Požuri.
9: Za bolji dom, po tvom.
8: Tehnomedija, 25 godina sa vama.
0: Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm Probiotik Probijele. Ako je vreme za polazak na put, na vreme spakujte provereni probiotik Probijele. Ipak je to Hemofarm.
10: Sutra pretežno sunčano i toplije, na jugu nestabilno posle podne sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Najniža temperatura od 10 do 16, a najviša od 25 do 29 stepeni.
0: Vreme je za vesti. Sa nama je Miljana Vučićević.
11: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na Stream Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
12: Rat na Bliskom istoku negativno utiče na globalna tržišta, ali je srpska ekonomija ostala otporna uprkos jačanju spoljnih i domaćih izazova, ocenio je MMF, koji je danas doneo odluku o uspešnom završetku trećeg razmatranja sprovođenja ekonomskog programa sa Srbijom. Saradnja Srbije i Gruzije ići će uzlaznom linijom, izjavio je predsednik Srbije koji boravi u poseti Gruziji. Naveo je da je sa gruzijskim predsednikom Kavelašvilijem razgovarao o brojnim pitanjima od ugovora o slobodnoj trgovini do evrointegracija. Prvi dan završnog ispita u osnovnim školama protekao je u najboljem redu, izjavio je ministar prosvete Dejan Vuk Stanković i naveo da je test polagalo nešto više od 99% učenika. Učenici će sutra polagati test iz matematike, a u sredu test iz jednog od pet ponuđenih predmeta po izboru. U specijalnom sudu u Beogradu za 7. septembar zakazano je izlaganje završnih reči na suđenju Veljku Belivuku, Marku Miljkoviću, njihovim suprugama i drugim optuženima za pranje novca stečenog od kriminala. Fudbaleri Belgije i Egipta otvaraju takmičenje u grupi G na svetskom prvenstvu. Utakmica se igra u Sijetlu, a prenos večeras od 9 možete pratiti na RTS-u. Čuli ste vesti.
0: Radio S. Broj 1 radio. Za novi zvuk.

0: Jaffa Keks, 50 godina originalnog ukusa.
1: Hej Kušo, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu, nabavio sam cement, pesak sam donio dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
2: Stani komšo, probaj bolje Baumit beton, sve je spremno, čak ne mora ni mešalicu.
3: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu, samo dodaj vodu.
4: Dajemo ti dobar for za akciju. 500 spinova i do 30.000 dinara bonusa na depozit. Ukucaj promo kod Forza, dodatnih 1.000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcanobet, for kod.
5: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
6: Voliš trendy look i ceniš dobar komad odeće, obuće ili atraktivan aksesuar? Mid-season sale je u toku u svim N-Sports, N-Fashion, N-Selection prodavnicama. Prava je prilika za kvalitetan shopping uz popuste na deo asortimana. Poseti nas ili pogledaj online široku ponudu dobro poznatih brendova. Puma, Adidas, Nike, On, O3, Tommy Hilfiger, Replay, Karl Lagerfeld, Steve Madden, Furla, Lola i mnogih drugih. Ne propusti mid-season sale u N-Sport, N-Fashion i N-Selection prodavnicama.
7: Vama na dar, novi Ultra Par, ultra niskoekspanzivna i ultra pištoljska purpena u XXL pakovanju. Ultra, S Group, Gornji Milanovac.
8: A kako vi čuvate vaše srce?
9: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
10: Abela Farm.
11: Ko kreči kuću leči?
12: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
11: www.roma.rs.
13: Nedeljna akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 40% od 15. do 21. juna. Ormar Mont 23.990. Ležaj Leon T 25.990. Fotelja sa relax funkcijom Chicago 29.990 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
14: Kada se radi o bezbednosti na putu, svaki detalj je bitan. Sa Hankook naprednom tehnologijom uživajte u sigurnosti i preciznom upravljanju. Vozite sigurno, pametno i duže. Hankook gume, gde performanse susreću preciznost. Dostupno u svim Baki servisima ili na webu. Ovlašćeni uvoznik Baki DOO.
15: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni od 5.990 dinara. Dostupna u svim Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5.990 dinara. Za više informacije i zakazivanje pozovite 011 40 40 100, vaš Medigroup.
16: Aqua Park, Raj, Vrnjačka Banja. Idealno mesto za porodičnu zabavu i relaksaciju. Čekamo vas i ovog leta. Aquaparkraj.rs.
13: Saobraćajni servis na radiju S ti donosi Baumit beton, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Baumit beton, austrijska tehnologija.
17: Od sutra pa do 16. jula izvodit će se radovi na autoputu A1 na deonici Novi Sad Istok, petlja Kovilj u smeru ka Beogradu. U toku radova doći će do izmene u saobraćaju, zato pratite signalizaciju. Radio ja želi srećan put.

0: Danas veče na Radio S uz Hotel Hogo Inđija. Moderan dizajn, wellness and spa u centru Inđije. Restoran Nest koji budi sva čula. Hogo.rs.
1: Midsommar donosi najpovoljniju ponudu godine. Odvezite bogato opremljene Volvo XC modele već od 34.990 evra. Uz uključene 3 godine održavanja i 3 godine garancije. Više na volvocars.rs.
2: Klijentkinja je došla po reklamu za online poslovno knjigovodstveni softver.
3: Brz je, praktičan, efikasan i sve je na klik. Zove se Minimax.
4: Aha.
3: Probate ga besplatno, a dostupan je 24 sata bilo gde na svetu.
4: Bilo gde?
3: Da, dovoljen je samo internet.
4: E, čekajte, taj softver je za knjigovođe?
3: Da, ali i za preduzetnike.
4: A ili imate sajt?
3: Minimax.rs.
4: Ne treba vam reklama, gospođo. Sajt je dovoljan.
3: Jel?
4: Kad korisnik ode na sajt, testira softver i vidi da je dobar, ima da navali na njega ko mače na sardinu.
2: Online poslovno knjigovodstveni softver Minimax. Minimalno komplikovan, maksimalno efikasan. Minimax.rs.
5: Vi znate da Hermann, osim vrhunskih garažnih vrata, proizvodi visoko kvalitetna, sigurna, dugotrajna un lepa kućna, ulazna un međusobna vrata sa odličnom zvučnom un termoizolacijom. Znači niks promaja, niks gubitak energije.
2: Hermann, kućna, ulazna i sobna vrata. Kvalitet bez kompromisa. Hermann.rs.
6: Svetsko u soccer betu je postalo još bolje. Zauzmi najbolja mesta jer samo kod nas, baš svako ko igra online kazino, kada padne gol, dobija Armageddon jackpot. Jer u sokeru tvoja igra vredi više. Pravi igrači na pravom mestu.
7: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
8: Zašto se zadovoljiti manjim kad možete imati sve? Laufen gume nude vrhunsku vrednost i pouzdane performanse za svaku vožnju. Namenjene mudrim potrošačima, Laufen gume su moderne, pouzdane i pristupačne. Laufen, putujte sa stilom. Ovlašćeni uvoznik Baki D.O.O.
9: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
10: I ovog meseca u Vitorogu vas čekaju tople akcije i popusti. U junu obnovite svoj dom iz velike ponude nameštaja po super cenama. Posetite Vitorog salone i web shop i izaberite ugaone garniture po vašoj meri. Vidimo se u Vitorogu.
11: Više vremena za porodicu, više vremena za odmor. Hotel Tonanti ovog leta nudi 5 bazena, termomineralni bazen, polupansion i specijalne cene za duže boravke. Otkrite zašto je Vrnjačka Banja omiljena letnja destinacija za celu porodicu. Vaš Hotel Tonanti.
12: Kako može jedan da bude tri?
13: Šta radiš ti?
12: Ma pokušavam da rešim jednačinu. Jedan jednako tri.
14: A, pa ako ovog leta igraš u Mozartu i padne gol do 10. minuta, igra 3 plus je prošla.
12: Pa to mi reci. Tri muve jednim udarcem.
15: Ako padne gol do 10. minuta, opklada 3 plus je prošla. Mozart, važno je s kim igraš.
16: 3, 2, 1, Gorenje!
17: Iskoristi specijalnu akciju na Gorenje frižidere i spremi se za najveće fudbalske trenutke. Gorenje je ponosni zvanični partner FIFA svetskog prvenstva u fudbalu 2026. Gorenje, osveženje za prave navijače.
18: Opremi se za letnju avanturu u Aksi. Do 29. juna bazeni sniženi do 40%, do 30% sniženja na letnja kolica, igračke za plažu, kupaće kostime, sandale i naočare za sunce. Faktori za sunčanje na popustu od 25%. Vidimo se u Aksi.

0: slušaš Veče na Radiju S uz Hotel Hogo Inđija. Uživajte u svetskom prvenstvu uz najbolje TV uređaje. Samo od 8. do 21. juna u Metalac Marketu. Super cene televizora vaših omiljenih brendova. LG, Hisense, TCL, Tesla, Philips, Vox. Pravac Metalac.
1: Letnja akcija u toku u CCC-u. Veliki broj modela po sniženim cenama. Birajte brendove kao što su Nine West, Lasocki, Beverly Hills Polo Club, Reebok i mnoge druge. Ne čekajte, iskoristite popust u CCC prodavnicama i na ccc.eu.
2: Vaše dvorište zaslužuje štil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg štil prodavca. Zalihe su ograničene.
3: 10.000 dinara vama jer je 10 godina nama. Tako Adiko slavi rođendan. Uz novi Adiko kredit od 1 do 5 miliona dinara poklanjamo vam 10.000 dinara direktno na račun. Nama 10 na torti, vama 10.000 na računu. Ponuda važi do 15. jula. Adiko Bank. Saznajte više na adiko.rs. Pažnja, zaduživanje košta.
4: Neverovatne cene u Madame Coco. Unesite magičan dodir u vaš dom uz setove posteljine već od 2799 dinara.
5: Draga, jesi li danas za akciju?
6: Bez klime nema šanse.
5: Neka ti ovo leto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi određenu Vivax klimu do kraja jula i ostvari povrat novca do 10.000 dinara.
6: Dragi, sad može. Vivax akcija.
7: Verujte mi, auto je kao nov. Rečenica koju ne morate da slušate. Neka vas iznenadi samo vrednost automobila. Volvo Select. Sertifikovana korišćena vozila. Autoput za Novi Sad 98. Zemun.
4: Neverovatne cene u Madame Coco. Unesite magičan dodir u vaš dom uz titanium set posuđe za kuvanje već od 6.990 dinara.
8: Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm Probiotik Probijele. Putujte mirno jer je i vaš stomak miran. Uz provereni probiotik Probijele. Ipak je to Hemofarm.
9: Sutra pretežno sunčano i toplije, na jugu nestabilno posle podne sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Najniža temperatura od 10 do 16, a najviša od 25 do 29 stepeni.
8: Vreme je za vesti. Sa nama je Miljana Vučićević.
10: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
11: Saradnja Srbije i Gruzije ići će uzlaznom linijom, izjavio je predsednik Srbije koji boravi u poseti Gruziji. Naveo je da je sa gruzijskim predsednikom Kavelašvilijem razgovarao o brojnim pitanjima, od ugovora o slobodnoj trgovini do evrointegracija. Povodom potencijalnog dogovora između NIS-a i mađarskog MOL-a, predsednik Vučić rekao je da ništa nije završeno dok ne bude saglasnost dala i Rusija. Prvi dan završnog ispita u osnovnim školama protekao je u najboljem redu, izjavio je ministar prosvete Dejan Vuk Stanković i naveo da je test polagalo nešto više od 99% učenika. Učenici će sutra polagati test iz matematike, a u sredu test iz jednog od pet ponuđenih predmeta po izboru. U Francuskoj počinje trodnevni samit grupe 7 najrazvijenijih zemalja sveta, na kojem će se uz lidere država članica G7 okupiti i predstavnici više partnerskih zemalja i međunarodnih organizacija. Posebna pažnja očekivano će biti posvećena ratu u Ukrajini i situaciji na Bliskom istoku. U toku je akcija pojačane kontrole saobraćaja usmerena na otkrivanje prekršaja upravljanja vozilom pod dejstvom alkohola i psihoaktivnih supstanci. Akcija traje do 21. juna. Čuli ste vesti?

0: Kada si volonter, nisi samo pojedinac, već oslonac, snaga, deo tima, deo nečeg većeg.
1: Pokažimo najlepše lice Srbije.
2: Prijavi se i postani Expo volonter.
3: Neverovatne cene u Madame Coco. Unesite magičan dodir u vaš dom uz servise za ručavanje već od 7999 dinara.

0: izuzetno.
1: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1.

0: slušaš veče na Radiju S uz Hotel Hogo Inđija. Moderan dizajn, wellness and spa u centru Inđije. Restoran Nest koji budi sva čula. Hogo.rs.
1: Drina i dedovina. Super kombin.
2: Prava milina. Nikad gužva, nikad vrućina. Samo mir i tišina.
3: Odmor kod pravih domaćina.
1: Drinska dedovina. Imanje za pravo uživanje. Više na Instagramu Vajati Drinska dedovina. Drinska dedovina. Najbliže prirodi.
4: Svetsko u Soccerbetu je postalo još bolje. Zauzmi najbolja mesta jer samo kod nas kada igraš 2 plus 1, poluvreme traje 60 minuta. Jer ima i ko navija za tebe. Soccerbet.
5: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
0: Od sada. Sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Sve što ti se sluša, tu je na jednom mestu. I na svim mobilnim uređajima. Jednostavno, ideš na radiofm.rs.
6: Odabereš Radio S koji ti se sluša.
0: I to je to. Ostalo je na tebi. Radiofm.rs.
7: I da želiš, ovu ponudu nećeš moći da propustiš. Toliko je dobra da se vidi iz aviona. Ovog leta u najboljoj 5G mreži sve MTS petica postpaid tarife su samo 999 dinara mesečno. A i na odmoru budi bez brige, jer su roaming gigabajti i minuti već u tvojoj tarifi. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
0: Ceo dan, novi zvuk.

0: život bolje zvuči.
1: Uz Radio S.
2: Čini mi se da je bilo proleće jednog dana, jedne dobre godine.

0: Daš veče na Radiju S uz Hotel Hogo Inđija. Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm probiotik Probijele. Ako je vreme za polazak na put, na vreme spakujte provereni probiotik Probijele. Ipak je to Hemofarm.
1: Sutra pretežno sunčano i toplije, na jugu nestabilno posle podne sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Najniža temperatura od 10 do 16, a najviša od 25 do 29 stepeni.
0: Vreme je za vesti. Sa nama je Miljana Vučićević.
2: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
3: Srpska ekonomija ostala je otporna uprkos jačanju spoljnih i domaćih izazova, ocenio je MMF, koji je danas doneo odluku o uspešnom završetku trećeg razmatranja sprovođenja ekonomskog programa sa Srbijom. Saradnja Srbije i Gruzije ići će uzlaznom linijom, izjavio je predsednik Srbije koji boravi u poseti Gruziji. Naveo je da je sa gruzijskim predsednikom Kavelašvilijem razgovarao o brojnim pitanjima, od ugovora o slobodnoj trgovini do evrointegracija. Uhapšen je još jedan osumnjičeni za saizvršilaštvo u teškom ubistvu Aleksandra Nešovića 12. maja u restoranu na Senjaku. Ovo lice biće 12. osumnjičeni koji se dovodi u vezu sa ubistvom Nešovića. Prvi dan završnog ispita u osnovnim školama protekao je u najboljem redu, izjavio je ministar prosvete Dejan Vuk Stanković i naveo da je test polagalo nešto više od 99% učenika. Učenici će sutra polagati test iz matematike, a u sredu test iz jednog od pet ponuđenih predmeta po izboru. U ovim trenucima fudbaleri Belgije i Egipta otvaraju takmičenje u grupi G na svetskom prvenstvu. Utakmica se igra u Sijetlu, a prenos možete pratiti na RTS-u. Nešto ranije reprezentacije Španije i Zelenorodskih ostrva odigrale su 0-0. Čuli ste vesti.

0: Slušaš Veče na Radiju S. Uz Hotel Hogo Inđija. Moderan dizajn, wellness and spa u centru Inđije. Restoran Nest koji budi sva čula. Hogo.rs.
1: A kako vi čuvate vaše srce?
2: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
3: Abela Farm.
0: Od sada. Sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Sve što ti se sluša, tu je na jednom mestu. I na svim mobilnim uređajima. Jednostavno, ideš na radiofm.rs. Odabereš
4: Radio S koji ti se sluša.
0: I to je to. Ostalo je na tebi. Radiofm.rs. Ovo je
5: Radio

0: slušaš veče na Radiju S. Uz Hotel Hogo Inđija. Moderan dizajn, wellness and spa u centru Inđije. Restoran Nest koji budi sva čula. Hogo.rs. Brzina, informacija, istina. Newsmax Balkans donosi više od vesti, donosi razumevanje, aktuelne teme, direktne uključenja, analize koje prave razliku. Jer nije dovoljno da znate šta se dešava, važno je da znate zašto. Newsmax Balkans, prave vesti za prave ljude.
1: Ko kreči kuću leči?
2: Roma Company, fasade, boje, tapete. 011 261 5161
1: www.roma.rs.

0: Mirina i dedovina. Super kombin.
1: Prava milina.
2: Nikad gužva, nikad vrućina.
3: Samo mir i tišina.
4: Odmor kod pravih domaćina.
0: Drinska dedovina. Imanje za pravo uživanje. Više na Instagramu vajati Drinska dedovina. Drinska dedovina, najbliže prirodi.
5: Nedeljna akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 40% od 15. do 21. juna. Ormar Mont 23.990. Ležaj Leon T 25.990. Fotelja sa relax funkcijom Chicago 29.990 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.

0: od sada. Sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Sve što ti se sluša, tu je na jednom mestu. I na svim mobilnim uređajima. Jednostavno, ideš na radiofm.rs.
1: Odabereš Radio S koji ti se sluša.
0: I to je to. Ostalo je na tebi. Radiofm.rs.

tražiš pravi letnji vibe, Nordic Resort na Fruškoj Gori donosi ti bazene, wellness, sjajnu hranu i potpuno uživanje. Dnevne i poludnevne karte dostupne radnim danima. A tokom juna i jula utakmice svetskog prvenstva pratimo uživo na otvorenoj terasi hotela. Nordic Resort. Leto koje se pamti. Više na nordic.rs.

0: Brzina, informacija, istina. Newsmax Balkans donosi više od vesti, donosi razumevanje, aktuelne teme, direktna uključenja, analize koje prave razliku. Jer nije dovoljno da znate šta se dešava, važno je da znate zašto. Newsmax Balkans, prave vesti za prave ljude.
1: Ko kreči kuću leči?
2: Roma Company, fasade, boje, tapete. 011 261 5161
1: www.roma.rs.

Radio S.